באתי הנה הישר מהגולה עם הורים שחיפשו כאן ישועה עם הורים שעברו חתיכת שואה חשבתי לעצמי מקום מושלם כולם בשביל אחד אחד בשביל כולם אבל במציאות

כל מה שאמרנו, כל מה ששכחנו, כל מה שנכשלנו, כל מה שהצלחנו, כל מה שנתנו, כל מה שלקחנו, כל מה שחירה.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

אז עומדים על המשמר, כאילו לא הייתה שיחה כזאת כבר פעם. כל משפט מסתבך בפה ומתפלא שנאמר. זה לא אלוהים, זה איזה שד חצוף שמתעתע, חושף שיניו ומחכה לי בפינה. זו לא הספינה, זה היה

כמו אחד שרק רוצה להינצל, ממהר להתנצל כאילו יש למה. רגע כל הכסף

0: עליון 105.3 FM.
1: זה יהיה היום קצת אחר, אני אהיה אחר, אתם תהיו אחרים, העולם טיפה אחרת, שנדע ימים טובים יותר, שכולם יחזרו אלינו בשלום, אמן, במהרה. וכבר הייתי עצוב, כבר הייתי שמח, ועוד פעם עצוב, עכשיו נדע.

הבנתי כמו כל החברים שנעלמו אחרי יומיים איך כולם רוצים להיות איתי וזה זיוף אחד גדול פתאום אני מבין זה לא נורמלי

ראיתי עץ הזית, ראיתי קוץ דרדר, ראיתי טלטלית וטייל וכשהכל נשבר. לא מחכה לנו כלום כאן במדבר. שמעתי הקולות שקוראים לי לעבר, שמעתי מסוקים ועריות ומואזין שלא נגמר. לא מחכה

הכל שטוח ופתוח ובטוח ולא חשים בפח והשמש שם נשברת בין הבניינים לאלף כיוונים אני אומר לך צריך לחשוב על הילדים

הנה בשיגעון. אבל אולי שם במישור החוף נוכל סוף סוף לחטוף רגע נחת, כי שם הכל שטוח ופתוח ובטוח ולא חשים בפחד. והשמש שם נשברת בין הבניינים לאלף כיוונים. אני אומר לך, בואי ניקח את הילדים.

צריך לחשוב בהיגיון, כי אולי שם במדבר תחת ההר נוכל למצוא שוב לב פתוח, כי שם לא לך, לא מלוכלך, לא מסובך.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: כבר יש לכם ילדים ועבודה ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי. בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.
2: אנחנו ילדי התקופה. התקופה היא פוליטית.
3: הכל פוליטי? הכל פוליטי. דיצה רותם לב ודוקטור יהל קורלנדר משוחחות כל יום חמישי באחת על כל מה שמעניין.

חקלייב, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?

0: הגליל העליון.
1: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. עדיין נשקפת סכנה לחייו של לוחם המילואים נריה לייטר, שנפצע אתמול פצעים קשים מאוד בפיגוע הדריסה בכביש 443. זאת אף שחל שיפור מסוים במצבו. לייטר הוא בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר. מנהל יחידת הטראומה בבית החולים שערי צדק, הדוקטור אלון שוורץ, עדכן על מצבו.
3: נריה הגיע מפיגוע הדריסה במצב של חוסר הכרה, עם פגיעה קשה מאוד בראש. עבר פעולות החייאה ראשונות בחדר הטראומה, ועבר לבדיקות דימות. משם הוא עבר בדחיפות לניתוח דחוף, שנמשך בעצם כמעט עד רגע זה. עכשיו הוא נמצא בשלבים האחרונים של הניתוח. מצבו התייצב, אך עדיין הוא נמצא בסכנת חיים. אי אפשר להגיד שהוא יצא מכלל סכנת חיים.
2: הרמטכ"ל זמיר הורה אמש להפעיל את מפקדת אוגדה 98 ביהודה ושומרון כדי לחזק את הביטחון על רקע האירועים האחרונים באזור. מפקדת האוגדה תפקד על החטיבות יהודה ועציון. ראש הממשלה נתניהו יצא לביקור בזק בניו יורק, שם ינאם הערב לפני העצרת הכללית של האום. לפני ההמראה אמר נתניהו כי הוא יוצא להגן על ישראל ועל חיילי צהל מעל בימת האום.
4: אתם שומעים את השקרים הנוראים שמופצים שם במקומות אחרים בעולם. אני אלחם נגד השקרים, אני אלחם למען האמת של החיילים שלנו, של המדינה שלנו. כן, ויהיו גם הפתעות.
2: כמעט 3 שנים לאחר טבח 7 באוקטובר, צהל פרסם את התחקיר על הקרב במרחב המוצבים פגה וסחף באזור קיבוץ בערי. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי התחקיר מציג כשל קשה בהיערכות ובמוכנות. הלוחמים לא תורגלו לפשיטה רחבה, נערכו בעיקר להתמודד עם הפרות סדר ליד הגדר, וסבלו ממחסור באמצעי לחימה כגון מקלעים. כ-60 עד 80 מחבלים תקפו את המוצבים בכמה גלי תקיפה. 18 לוחמים ומפקדים נפלו ו-22 נפצעו. 2 מהלוחמים שנפלו נחטפו לעזה. ועדת הבחירות המרכזית תמשיך לדון היום בעתירות לפסול מפלגות מהתמודדות בבחירות. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי היום יידונו הבקשות לפסול את עוצמה יהודית, הציונות הדתית, זהות והדמוקרטים. על פי החוק, בהחלטות פסילה של הוועדה, ההחלטות מועברות לאישורו של בית המשפט העליון. שורה של מוסדות תרבות וציבור מסרבים להציג או ביטלו את הקרנתו של הסרט התיעודי התעוררות, המציג את סיפורם של מובילי המחאה נגד הממשלה ב4 השנים האחרונות. ברשימת המוסדות, סינמטק הרצליה, סינמטק חולון, מכון ויצמן והמועצה המקומית עומר. מפיק הסרט יואב לשם אמר לכתבנו אסף פוזיילוב כי מוסדות הציבור נכנעים ללחצים ולקמפיין השתקה מצד ארגוני ימין.
5: כל המקומות האלה מפחדים, לא נותנים, כי מפחדים מהממשלה, כי מצנזרים. ניתן להביע דעות, אפשר להתווכח, אפשר לחלוק, אפשר לא להסכים, אבל להשכיח את הסיפור, את הנרטיב, את מציאות חיינו, הכל על מנת שלא יזכרו, זה לא סביר. כמו שאי אפשר להשכיח את הנרטיב של השנים האחרונות במדינת ישראל.
2: ממועצת עומר נמסר בתגובה כי על פי נהולי המועצה לא מתאפשר שימוש במבני ציבור לפעילות בעלת אופי פוליטי. ממכון ויצמן נמסר כי הסרט לא נכלל ברפרטואר שנבחר בידי הגורמים המקצועיים האחראים על תוכני התרבות במכון.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
7: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף!
6: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: בתחזית בלי שינוי של ממש, מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. בשבת ירדו מעט מידות החום. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 28 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 31 ובאילת עד 35 מעלות. עורכי החדשות יותם ברזני וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
8: הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן, יוצאים לדרך.

בוקר טוב, מאזינות. בוקר טוב, מאזינים. בוקר טוב, אבישג. יש לך איזה מילה להגיד? היא הנהנה בראשה ללא. בסדר. אז בוקר טוב, בני ישראל. הלכתם, הלכתם, הלכתם, ואז פתאום בניתם במדבר, נכון? איך בנו סוכה במדבר? פתאום בנו סוכות. ואיך מפה ומשם זה הפך להיות החג של החקלאים, חג הסיף. זה מעניין. אבל אולי כבר החלטתם איפה תתאשפזו כאושפיזין? והחלטתם מה עושים עם האיומים היומיומיים שמאיימים עלינו ישראל כץ וחבריו? בעצם הם מאיימים על כל העולם, ורק אנחנו מבינים שזה מכוון אלינו. כי בסוף יתפוצץ משהו, ואנחנו נסבול. אז אולי שיפסיק כבר. אולי עוד מעט. לא נכניס פה פוליטיקה, חס וחלילה. כל יום, הנה, זה בכל זאת הגיע. כל יום מתגלים עוד שקרים, טיוחים, עבודה בעיניים ומגלגלי עיניים. ומגלגל העיניים, גלגלי העיניים תוהים למה לא מאמינים לנו. אולי בעצם כי הם התחילו להאמין בשקרים של עצמם. אבל זו כבר בעיה של הפסיכיאטריה הציבורית. וגנץ ממשיך במנטרה שלו. שהיא שחוקה ולא אמינה. אף אחד אפילו לא שומע אותו. אחרי שהוא עבד על כולם כבר איזה פעמיים או שלוש. כמה זה צעיר אותי בפעם הראשונה ובשנייה, ולמה אני ממשיך להצטער על זה? והאמינות שלו כל כך נמוכה היא בכלל. רק נשאל עד מתי. שילך הביתה וזהו. אני מקווה שיהיה מי שיוכל... יאללה, איזה קרוע אני. אני מקווה שיהיה מי שיחשיל כל מיני יוזמות הזויות של שרי במרכאות הכפולות הממשלה. שידם כל כך קלה על התקציב, והכסף הנוזל הזה ממש ממש מסוכן. הוא בעיקר מסוכן כי הוא לא מגיע למקומות הנכונים או לרוב העם. ומפתיע כמה הסתיו המוזר, המעורב בשרב ובגשם, ממשיך להפתיע. כל מיני מומחים. וכבר הבנו שזה מפתיע, ושזה כבר לא כל כך מפתיע כמה שזה מפתיע. אני יכול להמשיך עם המפתיע? ויש לנו המון אבוקדו ותאנים ותפוחים ונקטרינות ושיזפים, והעולם הצבעוני הזה וריחני ומתוק. אז קדימה לסוכה, כבר אמרתי שסוכות זה החג, החג של החקלאים, נכון? חג הסיף, חג הסיף. שתהיה לכולנו הזנה נעימה, נעימה ורגועה. כאן בצמד האופר, אופר ואבישג.

0: מחר סוכות, נכון?
1: כן.
0: אז כבר דיברנו קודם, אבל כבר הבטחתם שתשבו בסוכה. ובכל זאת, כולם יודעים להשבים כמה יש, למה יושבים בסוכה? יש שני פירושים מרכזיים. אחד, בני ישראל שלחו במדבר, ככה אומרים, הם גרו במבנים ארעיים. בתשבץ מבנה ארעי זה אוהל, נכון? במהלך המסע במדבר. הם הלכו מלא זמן במדבר, ככה מספרים. אז הם בנו אוהלים כל פעם. ושניים, זה כבר יותר חזלניקי, ענני הכבוד, ככה קראו לזה,

לכן במשך שבעת ימי החג אנחנו יוצאים מהבית הקבוע ונכנסים למבנה ראי. כדי לזכור את חיי בני ישראל במדבר, למה לא אוכלים מן? ולפיכך להכיר בכך שהביטחון והקביעות שלנו אינם מובנים אליהם. איי, איי, איי, איי. אז בוא נשמע שיר.

אז השמיע לי צחוקה גבגלי ואף רוגש בשפתיי אותי נשקה נשיקה אחת של אש

כך כך. אז אודה ולא אבוש, אין מלאך שיתאפק, לא יכולתי עוד לכבוש,

עכשיו אנחנו נעשה אינטרמצו קטן ופינת פושקו. הוא הרי אהב מאוד מוזיקה וזמרים וזמרות, אני חושב שאוהב את כולם או כמעט כולם. אחת שהייתה מועדפת, הוא גם דיבר עליה וגם שם לא מעט שירים שלה, קוראים לה יובל דיין, והיא שרה לו שרק תחייך.

0: צריך לשים כזה. חג סוכות הוא חג מלא מלא במושגים, אנחנו עוד נדבר עליהם לא מעט, אבל אחד המפורסמים הוא ארבעת המינים. להלן, לולב, אתרוג, ערבה, הדס. איתנו נמצאת חסיה בעבד ממושב נוב, דרום הגולן. הגדרת אותה כמומחית בהדסים. אז נלמד איתה על ההדס. בוקר טוב, חסיה.
1: בוקר טוב, איזה הגדרה.
0: המומחית או מה?
1: לא מומחית, אני בסך הכל בעלי ואחיו הם הראשונים שהקימו את
0: את החלקה של ההדסים.
1: ההדסים, כן, ההדסים תרבותיים לא היו עד לפני 45 שנה.
0: וואו, 45 שנה אתם מגדלים?
1: כן.
0: אז בסדר, אבל מהרגע שזה שם במשפחה, אז כולם יודעים על הכל. ככה ההנחה שלי. אז כשאת אומרת תרבותיים, את מתכוונת שהוא חייב להיות מיוחד?
1: טוב, עד לפני 45 שנה כתפו הדסים לארבעת המינים וסוכות משדות בר בוודיות של הגולן, זה אחרי מלחמת ששת הימים, ובוודיות שקרוב לצפת,
0: כן.
1: ליד היישוב אחברה, יש שם שמורה גדולה של הדסים. יש גם ברחבי הארץ, במוצא ליד ירושלים וכו'. אבל לגידול תרבותי, אז בעלי ואחיו שהקים את מושב נוב, אמיתי, עוד לא היה דבר כזה.
0: הבנתי. אז בואי ניכנס רגע לתוך ענף ענף ההדס, ענפי ההדס. אז קודם כל, כולם מדברים, ההדס צריך להיות עם שלושה עלים, כשר, לא כשר. תתני קצת הסבר למה שנקרא להדיוטות.
1: אז קודם אני אקרא מהמקור, ספר ויקרא בתורה.
0: אוקיי.
1: זה המקום. אך ב-15 יום לחודש השביעי באוספכם את תבואת הארץ, תחוגו את חג השם שבעת ימים, ביום הראשון שבתון וביום השביעי שבתון, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, זה אתרוג, כפות מרים, זה הלולב, וענף עץ אבות, זה הדס, וערבי נחל, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. אז הפרשן רש"י אומר, פרי עץ הדר, עץ שטעם עצו ופריו שווה, הדר באילנו משנה לשנה, זהו אתרוג, כפות מרים, טוב, זה ידוע, לא, אין לזה פירוש מיוחד, זה ידוע, וענף עץ אבות, שלא ידעו מה זה עץ אבות, שענפיו כלואים כאבותות וכחבלים, וזהו הדס שעשוי כמין כליאה. אז מה זה אומר? אז חז"ל בתורה שבעל פה, הם לימדו אותנו שהדס צריך להיות שלושה עלים שיוצאים מנקודה אחת לאורך הענף.
0: זה לא הגנטיקה של הצמח?
1: אז יש הרבה זנים של הדסים, שזה אותו ריח ואותם עלים, אבל לא כולם משולשים. יש כמה זנים בודדים שהם באמת משולשים, והם לאורך הענף מדויקים. זאת ההלכה, שצריך להיות מדויק, ששלושת העלים יוצאים ממקור אחד. וזה מה שאנחנו ממיינים גם את ההדס. בקיצור, גם מאוד חשוב להבין שהארבעת המינים הם נמשלים לארבע סוגים בעם ישראל.
0: ברור.
1: האתרוג שיש לו טעם ויש לו ריח, הוא גם עושים ממנו מרקחת והוא טעים, והלולב שהוא כפות תמרים שיש להם,
0: הוא רק טעים.
1: התמר יש לו טעם, הדס יש לו ריח אבל אין לו טעם, והערבה אין לו לא טעם ולא ריח.
0: הערבה היא פושטית.
1: זה ארבעת המינים האלה משולים לארבע סוגי אנשים בעם ישראל, שיש להם הטעם זה התורה והריח זה המעשים טובים. מי שיש לו תורה ומעשים טובים. אז הערבה אין לה לא מעשים טובים ולא תורה, ההדס יש לו רק ריח, זה המעשים הטובים. תמר יש לו טעם ויש לו תורה, והאתרוג יש לו גם וגם, גם תורה וגם מעשים טובים.
0: אז עכשיו בואו ניכנס רגע דווקא מה שנקרא לפשט של הדברים, ואנחנו רוצים להבין, לפי מה שאמרת, כל ענף שגוזמים בהדס צריך להסתכל אם הוא אכן משולש?
1: כן. אז הקטיף לוקח קצת זמן, כי צריך להסתכל על כל ענף לראות אם הוא קשר.
0: תגידי, אז מי עושה את כל העבודה הזאת? מלא עבודת ידיים.
1: נכון. אז נכון, בעבר באמת היו פה נערים ובנות, סטודנטיות, והיום אנחנו מעסיקים בקטיף את
0: נערים מתאילנד.
1: מרגבים. רגבים עוזרים לנו מאוד.
0: באמת? אין תאילנדים שעושים את זה?
1: לא, אנחנו לא מעסיקים תאילנדים. עבודה עברית.
0: את אומרת.
1: עבודה עברית, כן. בנות סטודנטיות באות וגם יש אחר כך עבודה, אחרי הקטיף יש עבודה, צריך לגזום את הענפים הצדדיים שישאר רק הענף עם השלשות. אז זה נקרא, אנחנו מקנבים עם מזנרה קטנה, יושבים בסככה ליד הבית, וגם נוער וילדים בחופש, אנחנו מתחילים את זה עוד בחופש הגדול, יש לנו מקררים חקלאים ואנחנו מאחסנים את זה בקירור, אז זה לא מתקלקל.
0: תגידי, אז ככה אני מבין שאתם מספקים לכל העולם.
1: כן, יש לנו סוחרים מארצות הברית, מצרפת, כל מיני. שלחנו, עוד לפני ראש השנה שלחנו לחול, ועכשיו אנחנו עוסקים במקומי.
0: מותר לגדל הדס בחוץ לארץ?
1: לשלוח?
0: לא, נגיד היהודים שנמצאים בארצות הברית לצורך העניין, יכולים לגדל הדס, או שזה לא נחשב לקדוש כי הוא לא בישראל?
1: שיעשו מה שהם רוצים, אבל קודם שיעלו לארץ. מה יש להם לגדל שם?
0: תשמעי, יש לי חבר שהוא עושה את כל הכסף שלו כל שנה לקראת סוכות, הוא יוצא לרחוב, הוא מביא הדסים, לא יודע מאיפה, כנראה מישראל,
1: כן.
0: וככל שמתקרב החג המחיר עולה.
1: בסדר.
0: אז
1: חבל שהם לא מחסלים את הגלות.
0: לא, חלק מהחיים שלנו זה שיש גלות.
1: לא, אגב, מה פתאום?
0: אגב, גם חלק גדול מהכסף שלנו, אבל זה לא קשור לסיפור הזה עכשיו.
1: אז אפשר לעשות את הכסף פה, מה הבעיה? מה אנחנו הארץ פורחת, זה לא מה שהיה לפני 100 שנה. מה חסר לנו פה? כלום לא חסר פה. זה סתם קשקוש לשבת בגלות.
0: בסדר, אבל זה אנחנו, זה ברעיון אחר, אני מבטיח שאני אדבר איתך על...
1: תראה, ארבעת המינים האלה זה איחוד של עם ישראל. כל הסוגים האלה של אתרוג, לולב, הדס וערבה, אנחנו מאחדים אותם ביחד בברכה של ארבעת המינים ובנענועים שאנחנו מנענעים בתפילה בחג, וזה מסמל את הייחוד של כל עם ישראל ביחד.
0: תגידי, יש לי שאלה, אני מקווה שהיא לא מציקה, אבל אם הדס, בסוף בסוף מסתכלים רק על הצורה של העלים, אבל אם הדס אותו ריח יש לו, גם שיש לו שני עלים וגם שלושה עלים, ויוצאים מאותו מקום או יוצאים קצת בסידור אחר, אם הוא רק לצורך הריח, אז מה זה משנה באמת העלים? איך הם יוצאים?
1: תראה, קיבלנו הלכה הלכה של תורה שבעל פה קיבלנו בהר סיני יחד עם התורה שבכתב. וזה מה שלימד משה את החכמים לאורך כל הדורות, את כל הפרטי ההלכות, וזאת ההלכה. יש לזה עומק במיוחד בחסידות, אני חושבת, של שזה יוצא ממקום אחד וזה שלושה, וזה צריך להגיע, הקצה של השלשה התחתונה צריכה להגיע לקצה, ליציאה של העלים מהשלשה שמעליה. זאת אומרת, זה צריך להיות מאוד מדויק.
0: כן, אני מבין.
1: יש לזה עומק מחשבתי, זה לא סתם.
0: תגידי, אני רוצה לשאול רגע, חוץ מהדס, יש גם למשל... אהבה אצלנו, כן. אצלנו פה בעמק יש מלא נחלים ויש מלא ערבת נחלים,
1: כן.
0: היא אפשר לקחת ענף בערבת נחלים הזאת?
1: בטח, למה לא?
0: לא, כי יש לי גם שיער של הדס ביד הבית ואני יכול לקחת אותו, אבל הוא לא, אולי זה לא, אין
1: הוא
0: תלת,
1: לא קשר.
0: אולי הוא לא קשר באמת.
1: אז אנחנו למדנו את כל עשינו על עצמנו את הניסיונות בגידול הזה, כי אף אחד לא יכול היה ללמד אותנו. אנחנו הראשונים שבעלי ואחיו שהם התחילו לגדל את הגידול הזה בצורה תרבותית, אז למדנו את זה על בשרנו, שבאמת לעשות שתיל הדס, היה להם משתלה ליד הבית, משתלה קטנה. הם רצו, הם היו צריכים באמת לבדוק שהאיחורים לשתיל יהיו משיח אם משולש.
0: הבנתי. טוב,
1: אם זה לא משיח אם משולש, זה לא יהיה משולש אף פעם. גברת... גם אם נעשה לו גזומים וטיפולים וכל זה.
0: גברת חסיה, כן. קודם כל, תודה רבה, כי השכלת אותנו הרבה מאוד.
1: אבל לא סיפרתי לכם איך בכלל זה התחיל.
0: אני אגיד לך, זה התחיל.
1: נו, איך?
0: מהתחקיר שלי, היו חבר'ה מאקברה שגידלו הדסים, ואז אתם לקחת...
1: לא, הם לא גידלו הדסים, זה אלוקים שתל שם מששת ימי בראשית. הם לא גידלו אותם, הם לא שתלו אותם. שם יש שמורה ענקית של הדסים, כמו שיש שמורות בזוויתן וביהודיה בגולן. אז הם פשוט כתפו והושיבו את החמולה עם סכיני גילוח, אנחנו עושים מזמרות קטנות, והם נתנו לסוחרים ככה ענפי הדז בלי הענפים הדדיים. הסוחרים לא תמיד הבינו בהלכה, אז הם העמידו על הדוכנים של שוק פרבת המינים, וזה לא היה ממויין, זה לא היה ממויין בכלל לקשר או לא קשר.
0: הבנתי.
1: והחידוש של הגידול בנוב, שמיינו אותם, והשתדלנו מאוד לא להיקשל ולא להוציא הדס שהוא פסול לשוק.
0: הכי חשוב.
1: ומי שעזר לנו בזה זה הרב אוירבך זצל, שהיה רב של טבריה, הוא אימץ את הגידול הזה, והוא נתן גם את ההכשר שלו ולימד אותנו למיין, ושם את החותמת שלו על השקיות שלנו, וזה החידוש שמאז אף אחד לא מעיז לשים הדס פסול בשוק ארבעת המינים.
0: חס וחלילה, חס וחלילה, חלילה וחס.
1: אבל בעת שזה יתחיל, זה הרב גורן הקים פה בנוב כולל לאברכים.
0: חסיה, רק שנייה, היית פעם באולפן רדיו?
1: לא.
0: יש... זרוחית, מצד שני יושבת המפיקה.
1: כן.
0: את יודעת איזה תנועות יושא לי כבר?
1: איזה? שאני צריך
0: לגמור. תפסיק, תגמור כבר.
1: טוב.
0: אז אני רוצה...
1: בקיצור, זה, כן, זה...
0: אני רוצה מאוד להודות לך.
1: הרב שרנוב, הרב יגאל אריאל, שמורה לו זכות גדולה שהוא עודד אותם לעשות שתילים, וזה...
0: 100%. יופי, ממש ממש תודה, ושיהיה לך חג שמח וקשר.
1: חג שמח לכל עם ישראל, והאיחוד של ארבעת המינים ביחד, זה היחד שלנו כולנו בעם ישראל.
0: אז הנה עכשיו אני אגיד את זה בגדול, תודה לחסיה בעבד, מושב נוב שבדרום הגולן, שיהיה חג שמח.
1: חג שמח ומבורך.

בשבוע שעבר ציינו יחד משפחת זומר במים ברוך 10 שנים ללכתה של מאי ממחלה קשה. כחולת העיניים קראו לה. ויש גם שיר שלה ועליה. אנחנו נזכור אותה תמיד.

השיר שמוקדש למאי ששרה לרה אקסלרוד מקיבוץ דן, נכון? טוב, אז עכשיו אנחנו בסוכות, חזרנו לסוכות. בסוכות יש מלא מושגים, באמת מלא מושגים, ואני חושב שכל האנשים יודעים, לא כל, אבל הרבה אנשים יודעים להגיד את המושגים, אבל לא יודעים מה הם אומרים. חלק יודעים בטח. למשל, יש מושג שנקרא איסרו חג. למה? אז הנה, פירוש. איסרו חג הוא יום שנועד להפריד בין ימי החג לבין הימים הרגילים. יש לו מעמד מיוחד. ונהוג לא לצום בו ולהרבות קצת בסעודה או בשמחה. בעבר, אחד הפירושים היה שבגלל שזה איסרו חג יש רק כשיש חול המועד, וחול המועד יש ברגלים, שלושה רגלים, אתם זוכרים, סוכות, פסח ושבועות. אז להפריד בין, לתת לאנשים זמן להתארגן, לארגן את התיק של בית ספר, אחרי שחוזרים מהמסע בירושלים. אז זה אחד, אז אמרנו איסרו חג. והמושג הבא שנגיד אותו, אושנה רבה. הושענא רבה הוא היום השביעי והאחרון של חג סוכות, עדיין יושבים בסוכה, עדיין נוטלים את ארבעת המינים, כמו שאמרה קודם הגברת חסיה, וזה היום האחרון של פסח, של חג סוכות. הדבר האחרון, אני אגיד עכשיו, של עכשיו, מהו שמיני עצרת. אז נדבר עליו אחר כך, כי זה חג בפני עצמו.

0: אני חולפת רגע חושפת ושנייה אחר וכך שוב משתפת אל השגרה הזמן יהיה קצר אז אני חוטפת כמה שרק אפשר וטוב לי
1: אבישג אוהבת את קרן פלס אז היינו קודם בשמיני עצרת עוד במושגים של החג הזה אז שמיני עצרת הוא חג בפני עצמו הוא יום אחד אבל לא יושבים בסוכה בישראל שמיני עצרת הוא גם שמחת תורה שבחג הזה מסיימים את קריאת התורה ומתחילים מחדש אז למה חג הסיף? כי על שם איסוף היבול סוף איסוף היבול והחג הזה הוא משום שהוא אחד בשלושת הרגלים. והנה גמרנו מלא מלא מושגים על חג סוכות, והנה הזמן להיפרד, והנה תודה רבה לכם, הייתם מאוד נחמדים ועדינים, ותודה לאבישג, וכאן אופר סיוון, שיהיה גם חג יפה וגם חג נעים וגם חג שמח וגם שבת שלום.

0: משקפת סכנה לחייו של לוחם המילואים נריה לייטר, שנפצע אתמול פצעים קשים מאוד בפיגוע הדריסה בכביש 443. זאת אף שחל שיפור מסוים במצבו. סמנכ"ל רפואה בבית החולים שערי צדק, הפרופסור אלכס יוסקוביץ', עדכן בתוכניתנו הבוקר הזה על מצבו.
1: הוא התקבל במצב קשה ביותר, עבר החייאה, עבר ניתוח אחד, ניתוח חוזר, על ידי צוותים שונים של בית חולים, ואז לפנות בוקר הוא עבר כבר לטיפול נמרץ. אנחנו חיים עכשיו משעה לשעה, כל שעה עושים ערכה מחדש, מתגייסים רופאים לדיונים משותפים, לפי הממצאים משנים טיפול.
0: כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי אביו של הפצוע, שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר, עושה את דרכו ארצה להיות עם בנו ומשפחתו. מקורות פלסטיניים מדווחים כי מתנחלים העלו הלילה באש כלי רכב בכפר עטרה מצפון לרמאללה. רוססו כתובות גרפיטי בדבר נקמה וטרנספר. כתבנו חיים גולדיש מוסר כי בצהל בודקים את הדברים. יושב ראש בעלת סמי אבו שחדה, שוועדת הבחירות פסלה את מועמדותו, מודה כי טעה במאמר שפרסם למחרת 7 באוקטובר, אך מסרב להגדיר את חמאס ארגון טרור. ברעיון לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה, אמר אבו שחדה כי הוא מתנגד לטבח 7 באוקטובר.
1: אני גיניתי את הטבח.
2: לא גיניתי את הטבח במאמר, אבל
1: טעות. אני עכשיו בדיעבד, כשאני קורא את המאמר, אני אומר שהכתיבה הזאת לא הייתה נכונה. מה שנעשה ב-7 באוקטובר, אלה פשעים, טבח, זוועות שאני מתנגד אליהם.
2: והם בוצעו על ידי ארגון טרור?
1: הם בוצעו על ידי ארגון שאני מתנגד.
2: ארגון טרור?
1: תגיד את המילים, את זה אתה תגיד לילד שלך בכיתה א'. אתה לא פונה למנהיג פוליטי בדרך הזו.
0: כתבתנו דקלה הרון מוסרת כי ועדת הבחירות המרכזית תמשיך לדון היום בעתירות לפסול מפלגות מהתמודדות בבחירות. היום יידונו הבקשות לפסול את עוצמה יהודית, הציונות הדתית זהות והדמוקרטים. ראש הממשלה נתניהו עושה דרכו לניו יורק וינאם הערב ב9 שעון ישראל בעצרת הכללית של האום. לפני המראתו אמר נתניהו כי הוא יוצא להגן על ישראל ועל חיילי צהל מעל בימת האום.
3: אתם שומעים את השקרים הנוראים שמופצים שם במקומות אחרים בעולם. אני אלחם נגד השקרים, אני אלחם למען האמת של החיילים שלנו, של המדינה שלנו. כן, ויהיו גם הפתעות.
0: שליחנו שחר גליק מוסר כי בביקור הבזק שימשך כשבע שעות בלבד, ראש הממשלה צפוי להיפגש עם ראשי מדינות, אך לא עם הנשיא טראמפ. כמעט 3 שנים לאחר טבח 7 באוקטובר, צהל פרסם את התחקיר על הקרב במרחב המוצבים פגע וסחף באזור קיבוץ בערי. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי התחקיר מציג כשל קשה בהיערכות ובמוכנות. הלוחמים לא תורגלו לפשיטה רחבה, נערכו בעיקר להתמודד עם הפרות סדר ליד הגדר, וסבלו ממחסור באמצעי לחימה כגון מקלעים. כ-60 עד 80 מחבלים תקפו את המוצבים בכמה גלי תקיפה. 18 לוחמים ומפקדים נפלו ו-22 נפצעו. 2 מהלוחמים שנפלו נחטפו לעזה. הקטל בדרכים. בבית החולים רמב״ם בחיפה נקבע מותו של הנער בן 13 שנפצע אמש פצעים אנושים מפגיעת רכב בקריית מוצקין. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
5: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
4: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית בלי שינוי של ממש. מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. בשבת ירדו מעט מידות החום. עורכי החדשות יותם ברזני וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
6: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

בבוקר הזה. כן, כן, גם בבוקר הזה. ככה זה, בבוקר הזה. יום חמישי, י"ג בתשרי תשפ"ז, 24/9/2026. בבוקר הזה אנחנו ממשיכים לפסול, כן, כך במדינת ישראל פוסלים בקלי קלות, אין שום בעיה. כל מה שלא מתאים לנו, כל מה שלא נראה לנו, כל מה שלא אנחנו, הוא לא. פשוט לא, נפסל. אבל הבוקר הזה, לב כל בן אדם נורמלי, כל בן אדם נורמלי, עם נריה לייטר, השוכב פצוע, עבר ניתוחים קשים, קשים בראשו, זה תמיד אומר, צרות צרורות, אבל אופטימיות שיחיה. ועם האבא שהגיע מניו יורק ולא יהיה היום בנאום של נתניהו, כי האבא, יחיאל לייטר, הוא השגריר שלנו, שם, באום. אז הוא בניו יורק. אז אנחנו לא באום, בניו יורק. אז אנחנו מחזיקים אצבעות לבריאותו השלמה, באמת, באמת, בכל הלב, כי עוד בן אדם אחד טוב, צריך להגיד, יחיאל לייטר, איבד בן בעזה, ודי, די, די, די, אנחנו אומרים די. כן, בבוקר הזה אנחנו עם הרמת העיתונים והסיפורים והעניינים החשובים, והחשובים קצת פחות, אבל חשובים לנו כאזרחים גם בבוקר הזה. בבוקר הזה את המוזיקה בוחרת עבורנו איריס מזרחי, מעבר לזכוכית, אבישג אלי אסף שוסטר, עופר פה, בתיאבון חמוד, בתיאבון. אנחנו כאן עד השעה 10, יוצאים לדרך.

כן, ועכשיו כותרות העיתונים. ישראל היום, מול עצרת עוינת צפוי להפגנות מחאה, נתניהו ינאם היום באום. ראש הממשלה צפוי להתמקד באיראן, אמש נשיא ארגנטינה תקף בחריפות את צביעות האום. יש מי שעוד עובד בשבילנו. מתפללים למען נריה, אלה הכותרות מישראל היום, דרך אגב, אם לא אמרתי. הטרור שוב היכה, משפחתו של שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, בנו נריה, לוחם מילואים, נפצע קשה מפיגוע דריסה ליד בית חורון. הבן הבכור, משה, ידידיה, זיכרונו לברכה, נהרג בצפון רצועת עזה בנובמבר 23. אביהם, שימרי אמש לישראל, כתב נריה זקוק לנס. ואולי, אולי, השאלה היא רק איך יוצאים מפגיעה שכזו. עוד כותרות בעיתון הזה, הרשימה המשותפת ורעם נפסלו, בג"ץ צפוי להכריע, סביר להניח שיהפוך את ההחלטה בחלקה. היום אחי דרקון, תאגון בחיפה, צריך להגיד, אופר, איש חיל הים, אופר, צוללת חדשה היום, בבסיס. אתה נוסע לפגוש, אתה נוסע ל... טוב. סוכות ולבלות, המדריך השלם לפסטיבלים בכל המועד, גם זה בעיתון ישראל היום. עיתון הארץ, ועדת הבחירות פסלה את הרשימות הערביות, ההחלטה תעבור לעליון, סולברג הציע בעד פסילת יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה, גולן תמך בהדחה, יושב ראש המשותפת, מפלגתו משתתפת ברדיפה. פסילה פסולה, כותבת עורכת הדין דינה זילבר, מי שהייתה בפרקליטות המדינה ומי שהייתה פרקליטת המדינה. חייל מילואים נפצע באורח קשה בדריסה במחסום בגדה, כאן לא אומרים לייטר, כן כתוב, אז למה לא בכותרת, אני לא מבין. במחסום ליד מכבים בכביש 443, שהחייל הוא נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית. 28% מהמתגייסים למשטרה במהלך כהונת בן גביר עזבו, חסרים כ-2,000 שוטרים. בארבעה ימים היו יותר מ-18 מקרי ירי בתמרה, כולם שם בסכנה. מדינות המפרץ מקדמות הידברות עם איראן, אך הן עדיין תלויות בטראמפ. נאום נתניהו עשוי להיזכר כפרידה ישראלית מהקהילה הבינלאומית. בצהל מודים כי החרם שמטילות עליו מדינות באירופה פוגע ביכולתו להצטייד. תחקיר קרב מוצב פגה בשביל העשירי פורסם, שנה לאחר שהושלם. קהילה רפורמית בירושלים נתונה לתקיפות של יהודים. קהילה רפורמית, מה הם לא יהודים? כותרות בידיעות אחרונות, הנה הם כאן. אחרי שאחיו נפל בעזה, בנו של השגריר נפצע בפיגוע ונלחם על חייו. 3 ימים לאחר הפיגוע במעיין שבו נרצח נתנאל שקרון, זיכרונו לברכה, פיגוע נוסף בבנימין, מחבל דרס במחסום בכביש 443 את נריה לייטר. עצרת האומות המאוחדות נגדנו הערב בשעה 9 יעלה נתניהו לנאום באום כמנהיג של מדינה מבודדת. במהלך ביקור הבזק בארצות הברית, טראמפ לא יפגוש אותו, גם לא מרבית מנהיגי אירופה. גורמים המעורבים בביקור חשש שהאיראנים ינסו לפגוע בראש הממשלה. אתמול מנהיגים מרחבי העולם תקפו על אותה במה את מדינת ישראל ברצועה וביהודה ושומרון. לדבר לעולם, לא לבייס, קורא בן דרור ימיני, התוצאה תהיה בדיוק, אבל בדיוק, הפוכה. סמי אבו שחאדה, חבר הכנסת עופר כסיף, רעם והמשותפת, נפסלו מהתמודדות בבחירות. העליון יכריע. אלה הכותרות, כותרות בלבד, המון עניינים. דנה ברגר, הבאה בתור.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
1: ועם אבישה כאן באולפן, ממש מול עינינו. בבוקר הזה הייתי צריך להתחיל, כמובן במשפט להגיד שהוא נורא חכם, הפוסל במומו פוסל. נדבר על הפסילות האלה עוד מעט. גם הייתי צריך לדבר על נאום ראש הממשלה. גם על זה נדבר. אני מאוד אוהב את הפרשנים, אפילו הסיפור של הפגישה ביום שבת של ראשי הגוש שרוצים להחליף ראשי הגוש. יש מה

אלא להתחיל בסיפור הפגיעה אתמול של נריה, סיפור צורב, כואב, באמת, למי שבעולם, אני יודע שאין בעולם לאף אחד לב, והלב שלהם שמור במקום אחר, אני יודע, אבל הסיפור הזה הוא סיפור פשוט חשובה. הפוסט המרגש של נריה לאחר תקופת מילואים ארוכה, הוא פרסם פוסט, ואני רוצה לקרוא לכם אותו. נריה עשה אינסוף ימי מילואים. בפוסט אישי שפרסם במאי האחרון בעמוד הפייסבוק שלו, תיאר נריה לייטר את חוויותיו לאחר תקופת מילואים ממושכת. הוא לא היסס להתייחס לא רק לתחושות המחויבות העמוקה, אלא גם לקשיים ולדרכים שבהן הוא ומשפחתו התמודדו איתם. אלו מילותיו של נריה. חודשיים וחצי מילואים הסתיימו להם השבוע. הוקפצנו בתחילת המבצע האחרון באיראן, ומאז החיים נכנסו למסלול אחר. כזה שאין בו באמת ימים ושעות, רק משימות, אנשים טובים ורצון לעשות את מה שצריך. בתוך כל הרעש הבנתי מחדש שהשאלה האמיתית היא לא מה כולם צריכים לעשות, אלא מה אני צריך לעשות. כאח שקול, אחרי שאחי משה י"ד נהרג במלחמה, ההחלטה לצאת שוב למילואים לא הייתה פשוטה כלל. משהו בלב באמת נקרא, אבל לא הצלחתי לעמוד מהצד בזמן שהחברים שלי עושים עוד סבב ועוד סבב. לא באמת הייתה לי אפשרות פנימית להישאר בבית. האמת, למרות כל קשיי הקושי, אני מרגיש זכות עצומה. זכות להיות חלק מהרגעים ההיסטוריים האלה, זכות להיות עם האנשים שנותנים מעצמם בלי לחשוב יותר מדי. לא כיף להיות שבועיים בלבנון בלי מקלחת, עם שינה לא מסודרת, פיצוצים מסביב, בוץ, אבק ועייפות שלא נגמרת. בגיל 38 הגוף מזכיר לך שאתה כבר לא בן 20. אבל להיות שם עם החברים האלה שווה הכל. ובסוף, כמו תמיד, מי שבאמת נושא את הסיפור הזה על הגב הן הנשים. אשתי המדהימה והילדים המתוקים שלנו אפשרו לי לעשות את זה. כי בסוף, עם כל הקושי, העייפות, המחיר, זו זכות ענקית להיות חלק מהדור שחי את התקופה הזאת, ולא רק קורא עליה אחר כך. ועכשיו, כשסיימתי לפעם הזאת, אחזור להיות אזרח טוב יותר, בעל, אבא, טובים יותר, עד הפעם הבאה, כי אין לנו ארץ אחרת, הוא כותב. ומי שרוצה להבין איזה אנשים יש לנו כאן, וזה לא משנה אם עם כיפה על הראש או בלי כיפה על הראש, איפה בדיוק הם גרים, בשטחים שבעיני אחדים הם כבושים ובעיני אחרים הם משוחררים, שחיים מעבודה כזו או עבודה אחרת, פשוט לא מבין איזה חבר'ה צעירים. ואולי הייתי ממליץ לכם גם היום לחזור לשני הפרקים האחרונים שהיו אתמול ושלשום בערוץ 12 על דור הזי, האנשים ברגילו של נריה, בני ה-30, 30 פלוס, 28, 27, כאלה שנוסעים לחוץ לארץ ולא קונים בית כי אין סיכוי, כאלה שלא הולכים כמעט לפאבים ושותים רק משקאות שהם בריאותיים, כאלה שעושים ספורט בלי הפסקה. הדור של היום הוא דור נפלא, באמת דור נפלא, אם לוקחים בחשבון את הירידה בכמות האלכוהול הנמכרת בישראל באלפי, במאות אלפי, במיליונים של דולרים, הוכחה לכך שזה כך עובד, שותים עשבים ירוקים כל מיני וכל מיני משקאות שיעריכו את חייהם, אני לא יודע לאן, כשקוראים להם הם כולם מתייצבים. מתייצבים מיד, ואנחנו רק צריכים לחבק אותם.

כן, ועכשיו אנחנו נלך לכמה דברים אחרים, ואני מסתכל בעיתונים שעוסקים גם בנאום ראש הממשלה וגם ב וגם בסיפור של ההחלטה שלא לבחור, שלא לתת להיבחר לאנשי המפלגות הערביות. פעם זה עוד היה מתאזן בכך שהיו דורשים לא לתת לבן גבירים מכל הסוגים, מתאמר מרזל, ואתם זוכרים בוודאי, שלא להיבחר. היום זה כבר לא הולך ככה. המרזלים והבן גבירים הם חברי כנסת כחוק, ואף אחד לא חושב אפילו אחרי השביעי באוקטובר לא לפסול אותם. יש להם עוצמה אדירה בכנסת, אם כי יש ירידה, למרות שאנחנו חושבים שהם עולים ועולים, אז קצת פחות. אולי נדבר על זה אחרי זה, כשנדבר פוליטיקה דווקא ולא העניינים האלה. אבל אני רוצה ללכת קודם כל דווקא לראש הממשלה שהולך לדבר באום. ואני רוצה להתחיל עם בן דרור ימיני, לדבר אל העולם ולא אל הבייס. התשובה לנאומי החרפה של שורת המנהיגים באום צריכה להיות הערב בצורת דברי תקווה ופיוס של נתניהו. אחרת ישראל תמצא עצמה מבודדת עוד יותר. ארגון האומות המאוחדות אמר שגריר ישראל באום, שהחל דרכו כברית אנטי-נאצית, מוצא את עצמו 37 שנים מאוחר יותר, הולך ונעשה מרכז אנטי... 37 שנים? דעתי הרבה יותר, אבל טוב, בסדר. הולך ונעשה מרכז האנטישמיות של העולם. היטלר, הוסיף השגריר, היה מרגיש עצמו בבית במספר הזדמנויות במשך השנה שעברה, אם היו מקשיב לדיונים בפורום הזה. עברו 51 שנים מאז אותו דיון בעצרת אומות המאוחדות בנובמבר 75, שבו נשא השגריר באותם ימים חיים הרצוג את אחד הנאומים הנוקבים ביותר נגד הפורום הבינלאומי החשוב ביותר. 51 שנים לאותה החלטה שקבעה כי הציונות היא צורה של גזענות ואפליה גזעית, אבל נדמה ששום דבר לא השתנה, משום שבימים האחרונים שמענו בדיוק את אותם נאומים, וגם גזעניים יותר, ממלך ירדן ועד שליט טורקיה, מאמיר קטר ועד מזכ"ל האום, גם נשיא צרפת, גם דברי ההבל. הצטרף הוא אל החגיגה, זה היה מצעד חרפה של נאומי הסתה. עם זאת, ב-51 השנים שעברו מאז קרו כמה דברים. ראשית, ב-1991 בוטלה אותה החלטה. זה היה רגע מכונן. הנה הקהילה הבינלאומית מסוגלת לחזור בה. מעמדה של ישראל השתפר, למרות שברקע בעשורים האחרונים הלכה והתעצמה התעמולה האנטי-ציונית, בעיקר בקמפוסים, ומשם היא התפשטה והתרחבה לכלי התקשורת, לרשתות חברתיות, היא התפרצה במלוא כוחה, ברגע הסתה, בלי הפסקה, תעמולת השקרים האדירה היא אתגר קבוע, מטריד ומרגיז שמציב בפני ישראל. זו המלחמה הרכה, שהיא הזרוע המדינית של המאבק הצבאי, הוא כותב. יש כאן עוד המון דברים, אלא אז שהגיע, הוא כותב כאן, אבל כל אלה לא פותרים את ישראל עצמה וכו'. נתניהו יכול לשאת נאום מדיני שבנוסף לדיבורים הצפויים והנכונים על איראן, מציג ישראל שוחרת שלום ופיוס. יש הרבה אוהבי ישראל מבית ומבחוץ שרוצים נאום של בשורה ותקווה. וכדי להוסיף שמן למדורה, היה מבול של הצהרות אוויליות, אין חפים מפשע, עוד נפט למדורה, עם הגיבור הממשלתי לחוליגניזם בשטחי יהודה ושומרון, זה הכל מרתיח את העולם, הוא כותב כאן יהודה בן דרור ימיני, ואנחנו
אנחנו רק הולכים ומתרחקים מהעולם, אנחנו מדברים על זה כבר המון המון זמן. הדבר הזה הוא פשוט מסוכן, וראש הממשלה התייצב היום, אם ייתנו לו, בשעה 9 בערב, זה עוד נכנס לתוך החדשות, בשעה שכבר כולם מתנתקים, הבינו את העניין, הלכו לראות מכבי והפועל תל אביב בטלוויזיה, בכדורסל, נבחרת ישראל בכדורגל, פחות, פחות ופחות יראו כנראה את נאום ראש הממשלה, שירצה מאוד לדבר אל הישראלים, יש לו בחירות על הראש, יש לו בחירות. היום בערב נאום נתניהו בדד הולך, כותב כאן איתמר אייכנר, ראש הממשלה מגיע לנאום בעצרת הכללית של האומות המאוחדות, כמנהיג מבודד מאי פעם, טראמפ לא יפגוש אותו, גם לא מרבית ממנהיגי אירופה ובלשכתו, נעשים בימים האחרונים מאמצים אדירים לארגן לו מפגש כלשהו עם מנהיגים ידידותיים מרחבי העולם. גורמים שמעורבים בביקור, יש חשש לניסיון איראני לפגוע בנתניהו. אמש בשעה 7:30 הוא אמרי, היום בשעה 3 אחרי הצהריים תהיה הנחיתה. בשעה 9 בערב הוא יתייצב שם באום, ובשעה 3 מחר אמרה חזרה, מחר בשעה 3 הוא יספיק להגיע לשבת? יש, איך זה הולך? טוב, מדגישים כאן דניאל אדלסון, הכתב של ידיעות אחרונות בניו יורק, מדגיש כאן את הגינוי רודף גינוי, עבדאללה השני וארדואן, מלך ירדן, נשיא צרפת, ראש ממשלת בריטניה, בזה אחר זה, מנהיגי העולם תקפו את ישראל בעצרת האום וטענו לפשעי מלחמה. אם בישראל קיבלו שהמלחמה של ארצות הברית באיראן או הנפילה של רוסיה בבוץ האוקראיני ידחקו את המצב בעזה לשוליים בעצרת הכללית של האום בניו יורק, עד כה הכינוס סיפק תמונה כמעט הפוכה לחלוטין. ואמרנו כבר, היה את נשיא ארגנטינה בולסנרו, איזה מזל ש... כדי להבין בדיוק איפה זה היה, אז יש כאן, כשהיינו על הפסגה, כותבים איתמר רייכנר ודן אורן, העולם תמיד היה נגדנו, סימן שאלה, בעבר ראש הממשלה התקבל בברכה, ויש כאן מ-23 עם ארדואן, מ-2009. עם אבו מאזן ואובמה, מאסיסי ונתניהו כאן באחד האירועים, נתניהו ביקר לראשונה באום כראש ממשלה ב-1998, ומאז הספיק להגיע פעמים רבות, לנצל את ההזדמנות כדי לפגוש במסדרונות מנהיגים, אבל מאז השביעי באוקטובר, מעמדו הבינלאומי נפגע, כמו גם מעמדה של ישראל, כך המלחמה שינתה את הביקור באום. והייתי צריך כמובן להסתכל בכל העיתונים כדי לעבור ולראות בדיוק הזדמנות לעולם, לומר לעולם הצדק עם ישראל. זה מאוד מעניין את העולם, אמנון לורד, זה מאוד מעניין את העולם. בדבריו באום נתניהו יידרש להמחיש את ממדי המלחמה נגד חמאס, חיזבאללה ושאר הזרועות האיראניות. הפרק הרגיל עוסק באיום הגרעין, לעומת זאת צריך להצטמצם. המסר לאירופה על רקע הסנקציות מוכרח להישמע, כל פתרון עתידי בגבולות הארץ לא ישולם במטבע הישראלי, הוא כותב כאן. וגם כאן מזכירים את העניינים, אלא של טראמפ יש עניין אחד הרבה יותר חשוב, והוא יפגוש היום את נשיא סין שי, על הפרק המלחמה הכלכלית באיראן והנשק לטיואן וכל הדברים האלה.
העניין הזה הוא ממש ממש בעצמותינו, וצריך להגיד שהפעולות שקורות ביהודה ושומרון, ולא רק בעזה, ולא רק בלבנון, ולא רק בסוריה, לא ממש עוזרות למצבה של ישראל בעולם. פשוט ממש לא עוזרות, היא המילה הנכונה.

כן, ועכשיו ככה זה אצלנו, ככה זה אצלנו, עוברים לדבר על הסיפור של הפסילה. אמרתי כבר, הפוסל במומו פוסל, אבל הוא משפט שלא בדיוק עובד, לא בדיוק לעניין, לפחות לא במקרה הזה. פוסלים אתמול ועדת הבחירות, אז רק כדי להבהיר את הדברים, ואני שומע כל הזמן חדשות, ככה אני, לא כולם כאלה, יש כאלה שבורחים מהחדשות כאילו שזה פותר את הבעיה. אנחנו עם הדברים האלה של הפסילות, כבר שנים על שנים על שנים, כבר אמרתי כאן, ואז אני מקשיב בערוצי הטלוויזיה השונים, בתחנות השידור השונות, למומחים. ואני אגיד לכם, כי גם אני עושה בערך את אותו תרגיל, ומביע כאן דעות כאלה ואחרות, פעם לשמאל ופעם לימין. תשאלו את החבר שלי הימני, שלא תמיד מרוגז על מה שאני אומר כאן. כמו מה שאני אגיד עכשיו, שלדעתי הפסילה של אבו שחאדה היא לגמרי נכונה, לגמרי במקום, מיד נסביר גם למה. אבל המומחים מדברים ובדרך כלל מתבדים. שמעתי אתמול לדוגמה את הרעיון שבשעה 7 בערוץ 12, לפני משחקי הכדורסל פשוט, שהיו אתמול, אנחנו נגיע לזה בספורט, בסוף הדבר, הניצחון של עטל העמק היה ממש מדהים. אבל למה אני מכניס את זה עכשיו? זה לא קשור לעניין, אלא את השאלות שהופנו אל מי שהיה ראש הממשלה, והיום עומד בראש מפלגת ישר, והניסיון החוזר ונשנה וחוזר ונשנה וחוזר, למה אתם לא מתאחדים, למה אתם לא מצהירים, מי יהיה היושב ראש, מי יהיה היושב ראש, למה את שואלת את השאלה הזאת יותר מפעם אחת? זה מה שחשוב? זה מה שחשוב, מי יהיה, יעמוד בראש, תצהירו, תגידו, אתם מפסידים, מי את יועצת לענייני מה? שתגידי למפלגות האלה איך לפעול. הם רוצים להפסיד בבחירות, בסדר? אני לא מצליח להבין את העניין הזה של השאלות האלה שחוזרות בכל ערוצי הטלוויזיה, והן כל כך מטופשות, כל כך מטופשות, מהסיבה הפשוטה שזה בכלל לא חשוב. מה שחשוב זה מה שיהיה, והיות ולמדנו כבר שהקרש בלנק, הדף החלק שנותנים הפוליטיקאים לפני בחירות, אין לו שום משמעות בהמשך החיים שלנו. ואנחנו מחפשים את אלה שאנחנו יכולים להאמין להם שמה שהם יעשו בשבילנו, ואיך שהם יפעלו בשבילנו, די אם נסתכל בימים האלה, על פרסום גדול שהליכוד הוציא על הסיפור של הכסף שהוכנס לחמאס, הכסף הקטרי, שנתניהו פרסם, ודי בשביל להסתכל, ולא צריך הרבה להתאמץ, לעובדה שהוא השתמש בחצאי אמיתות, אפילו פחות מחצאי אמיתות. והחבר שלי ששלח לי את זה לפני כמה ימים, אמר לי, אתה רואה, הוא לא אחראי, כוחות הביטחון אחראים. אז מסתבר שהוא אחראי ולא כוחות הביטחון אחראים, והוא פרסם לחברים שלו בגוש חצאי אמיתות, אפילו פחות מכך, והדבר הזה כמובן מרגיז ומעצבן. בזה תתעסקו, בזה תתעסקו. טוב, וכל הדבר הזה אני אומר, כדי להגיד, שבית המשפט העליון כנראה עד יום רביעי הבא ידון ויחליט את מי כן ואת מי לא, וכל המילים שאנחנו ננפח בעניין הזה עכשיו פשוט אין לו שום משמעות.
אנחנו יכולים להגיד רק את דעתנו, וכל אחד מכם דעתו טובה משלי, או לפחות שווה לשלי. זה שאני אומר שאופר כסיף יכול להיות חבר כנסת, אם כי הוא לא עובר טוב בגרון לאף אחד מאיתנו הישראלים, שיש להם ילדים בצבא, שעושים מילואים, אנחנו לא רואים בו אוהב ישראל גדול, אבל הוא כנראה מציג חלק גדול באוכלוסייה שהם לא אוהבי ישראל גדולים מדי. נכון שאנחנו רוצים להפוך את כל הערבים כאן ליהודים, או לפחות תומכי יהודים, אבל זה כנראה לא יקרה בזמן הקרוב. לעומת הדברים של סמי אבו שחאדה, שפשוט בשמיני לאוקטובר חגג על מה שקרה, ואין שום סיבה שבן אדם שרוצה בנפילתה של מדינתנו ישרת בקונגרס שלה, בכנסת שלה. אני בכלל לא מצליח להבין למה סמי אבו שחאדה רוצה להיות בכנסת ישראל. למה הוא רוצה, מלבד המשכורת כמובן המצוינת, למה הוא חושב שהוא צריך להיות בכנסת שמחליטה על חיי האזרחים פה, אם הוא לא רוצה את האזרחים פה, אם הוא לא אוהב את האזרחים פה. אין לי תשובה לשאלה הזאת, ונדמה לי שלאף אחד אין תשובה.

0: אם בעלך נוהג עכשיו ומפהק, ולך יש רישיון נהיגה, תציעי לו לנהוג במקומו. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: כבר יש לכם ילדים ועבודה, ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי! בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.
2: אחי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום.
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום חמישי בשוק העירוני בקריית שמונה, החל מהשעה 12 בצהריים, שוק סיטי מרקט עם דוכנים, סדנאות יצירה, מופע קרקס, ובשעה 7:30 בערב הופעה של להקת שפתיים, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב בבית העם בכפר בלום, מופע מחול שדה של להקת בת שבע. ועוד ב8:30 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, חוגגים יום הולדת לפילוסוף עם הופעה של גראס אנד בינז. ועוד בחמישי בסלון בזלת בקיבוץ אורטל בשעה 8:30 בערב, אבו טבלה וחברים במופע סטנדאפ מוזיקלי. ובשעה 9 בערב בסינמטק שבראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי האחד והיחיד שלי. ועוד ב9 בערב בגר נקבר בקיבוץ המיעד, מופע של ההרכב חתול מפלצת עם להיטי רוק. ביום שבת במוזיאון בר דוד בקיבוץ ברעם בשעה 12 בצהריים, סדנת קרקס עם תיאטרון הגברת. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
7: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
8: בוקר טוב עם אביו שפירה. ב-105.3 FM.
9: כן, ועכשיו בואו נשים עוד צלילים, כי פשוט לא יישאר לנו זמן. הנה העניין הזה. אני שם צלילים כי אין טעם להתחיל לדבר על עוד עניין, אבל מעבר לחדשות נחזור הנה כולנו עם שיא העוצמה. אתם לא תלכו רחוק מדי כדי להיות איתנו גם בשעה השנייה. אבישג, איריס, אביו, זה הצוות פה באולפן, חוזרים מיד אחרי החדשות. לא, לא, לא התכוונתי לשמוע שוב את שלמה ארצי, ממש לא, אלא דני סנדרסון. כן, לא השמעתי דני סנדרסון? לא יודע, אני רוצה את הכל מבינה. פורטרט, נראה לי הכי נכון. הנה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הרופאים בבית החולים שערי צדק נלחמים להציל את חייו של לוחם המילואים נריה לייטר. השר אלי כהן סבור שיש ליישם את חוק עונש מוות למחבלים. ראש הממשלה נתניהו עושה את דרכו לניו יורק לנאום הערב לפני עצרת האום. יושב ראש בלד סמי אבו שחדה, שמועמדותו לכנסת נפסלה, מסרב להגדיר את חמאס ארגון טרור. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 9. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר בא לבית החולים שערי צדק בירושלים, שם הרופאים נלחמים על חיי בנו נריה, שנפצע אתמול קשה בפיגוע הדריסה בכביש 443. סמנכ"ל רפואה בבית החולים, הפרופסור אלכס יוסקוביץ', עדכן בכאן חדשות ברשת ב' על מצבו של נריה.
1: הוא התקבל במצב קשה ביותר, עבר החייאה, עבר ניתוח אחד, ניתוח חוזר, על ידי צוותים שונים של בית חולים, ואז לפנות בוקר הוא עבר כבר לטיפול נמרץ. אנחנו חיים עכשיו משעה לשעה, כל שעה עושים ערכה מחדש, מתגייסים רופאים לדיונים משותפים, לפי הממצאים משנים טיפול.
0: על רקע המצב המסלים ביהודה ושומרון, השר אלי כהן מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי על ישראל להמשיך בפעילות אינטנסיבית למיגור הטרור.
2: ממשלת ישראל אמורה להמשיך לנהוג ביד קשה, ליישם את חוק עונש מוות למחבלים. הדבר שבו רוצחים יהודים רק בשביל אותם יהודים זה דבר שהוא לא מתקבל על הדעת. לצערנו יש רשות אחת בעולם, שזאת הרשות הפלסטינית, שלמעשה נותנת תגמולים כספיים למי שרוצח יהודים. ואגב, התגמולים גדלים ככל שאתה מרצח, אם אתה פצוע, ככל שאתה רוצח יותר אנשים.
0: השר אלי כהן אמר את הדברים לחן ליברמן ולגילי כהן.
3: אני גיניתי את הטבע.
4: לא גיניתי את הטבח.
0: סליחה. יושב ראש בלד סמי אבו שחדה, שוועדת הבחירות פסלה את מועמדותו, מודה כי טעה במאמר שפרסם למחרת 7 באוקטובר, ואומר כי הדברים נכתבו בטרם התבררו ממדי הזוועות. עם זה, בריאיון לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה, סירב אבו שחדה להגדיר את חמאס ארגון טרור.
3: אני גיניתי את הטבח.
4: לא גיניתי את הטבח במאמר, אבל
3: טעות. אני עכשיו בדיעבד, כשאני קורא את המאמר, אני אומר שהכתיבה הזאת לא הייתה נכון. מה שנעשה בשביעי באוקטובר, אלה פשעים, טבח, זוועות שאני מתנגד אליהם.
4: והם בוצעו על ידי ארגון טרור?
3: הם בוצעו על ידי ארגון שאני מתנגד.
4: ארגון טרור?
3: תגיד את המילים, את זה אתה תגיד לילד שלך בכיתה א'. אתה לא פונה למנהיג פוליטי בדרך הזאת.
0: ראש הממשלה נתניהו עושה את דרכו לניו יורק, שם ינאב הערב ב-9 בעצרת האום. ביקורו בארצות הברית יימשך כ-7 שעות. בלשכתו של נתניהו אומרים כי מנהיגי מדינות רבות ביקשו להיפגש עמו במהלך הביקור, אך בשל לוח זמנים צפוף והצורך לחזור לפני כניסת החג, ראש הממשלה היה יכול להיענות רק לחלק מהם. מתוכננות לו פגישות עם הנשיאים של ארגנטינה, בוליביה, פרגוואי, פנמה ואתיופיה, ועם ראשי הממשלה של יוון, סלובניה ופפואה גינאה. הקטל בדרכים. בבית החולים רמב״ם בחיפה נקבע מותו של הנער בן 13 שנפצע אמש פצעים אנושים מפגיעת רכב בקריית מוצקין. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
6: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף!
5: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית בלי שינוי של ממש, מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. בשבת ירדו מעט מידות החום. עורכי החדשות יותם ברזני וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
7: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
8: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון, עם אביהו שפירא.
9: השנייה. שעה שנייה כאן ברדיו כל הגליל העליון. תקשיבו, כתבה בעיתון הארץ, אשתי עכשיו פשוט הפנתה, היא לא כאן באזור עכשיו, אז מרחוק מאוד היא הפנתה את תשומת ליבי על השף של מסעדת לולו. תיכנסו לעיתון הארץ, אותו בבקשו, אני אשלח לכם, אין בעיה. הוא התחיל כילד בשווארמיה בקריית שמונה, נחלץ מדיכאון דרך עבודה במלון, וצמח במשך השנים בפוקאצ'ה, עד שהגיעה מלחמה. אחרי תחנות מעבר, מעבר מחשמלת במטבח של ירון שלב, הנפלא, השף, צחי רודה, והוא התחיל בשווארמיה של המשפחה, חזר לצפון כדי להוביל את לולו קיבוץ טריה באמיר ולפנות זמן כדי להחליף חיתולים. כתבה שווה קריאה, תאמינו לי, עם ענת שם ומסעדה מצוינת ומקום מצוין בקיבוץ אמיר. הנה עשיתי להם פרסומת, אבל ממש לא אכפת לי, כי לכהן מגיע, מגיע, מגיע. בכלל, עסקים כאן, אם יש לכם עסקים ואתם רוצים שנדיע לכולם על קיומם, לא נעשה פרסומות מסודרות, אלא נדבר עליהם כאן, אנחנו, זה התפקיד שלנו. למי שלא מבין מה התפקידה של התחנה, זה בדיוק התפקיד של התחנה הזאת, לעשות טוב לאנשים שחיים כאן. שעה שנייה, כאמור, עם אבישג אליסף שוסטר, שכאן באולפן, עם איריס מזרחי על המוזיקה, אני אביהו שפירה, הרמת העיתונים הגדולה וכל מה שנספיק לספר עד כניסתו של סוף השבוע. אני צוחק, כי כניסתו של סוף השבוע שלנו הוא בעוד פחות משעה, או בוא נגיד עוד 54-53 דקות. אבל שעה שנייה יוצאת לדרך, הנה.

כן, ועכשיו הייתי מין צריך, או רוצה, או תסתכלו על זה איך שאתם רוצים. אני, אין מה לעשות, אני בעד העניין הזה של כלכלה, אני חושב שזה אחד הדברים היותר חשובים. זה בא לפעמים על חשבון דברים אחרים בעיתון, סיפורים לא פחות חשובים, אבל הנה, דה מרקר. לאחר פריצות הדרך ב-AI, גם הרובוטים צוברים תאוצה אחרי שנים של היפ מוגזם וכישלונות מהדהדים, שוק הרובוטיקה נהנה מעניין מחודש ומהשקעות של מיליארדים. הגביע הקדוש בעליו יכולת הכללה שתאפשר לרובוטים לבצע משימות שלא אומנו אליהן. ישראל עדיין שחקנית זהירה, אך גם כאן נרשמו עסקאות ענק כמו מכירת ריליסנס ב-600 מיליון דולר. אתמול דיברנו על המחירה הזאת. ריליסנס עושה מצלמות תלת מימד לרובוטיקה. זאת אומרת, ההתמצאות שלהם במרחב ובצורך בנויה על ריליסנס. היא נמכרה לחברה אמריקאית כאמור, ושם יש כל עובד יקבל מיליון שקל. כל עובד מהכי פשוטים. חשוב לזכור, השוק עדיין בחתולה והאתגרים עצומים. מספר התלמידים המצטיינים קרס, וישראל נמחקת ממפת ההייטק של העתיד. ליאור דטל על הסיפור הזה, והוא סיפור צורב וכואב. סוכני AI ברחו לרשת, האון נכנס לחברה, אריגיולור מגייסת לפי 1.5 מיליארד דולר. עוד כותרות כאן, שוק ההון, מוטי בן משה בוחן את רכישת קל. קל זה החברה, חברת ההובלות, התעופה, חברת בת של אל על. ואם ג'ורג' חורש ישלם את כל הכנס על ביטול העסקה, מעניין. פרצה בדירקטוריונים בכירים בתחום הביטחון, ועורכי דין נחשבים מומחים פיננסיים. איתי פתיה על הסיפור הזה שבהם עורכי דין נעשים הכל מכל כל. התאבון לבתי ההשקעות רק גובר, כלל בדרך לרכוש את ווליוביס. המשוואה הלא הגיונית של הבנקים בישראל, כשהתחלנו לכתוב על עושק העובר ושב לפני כ-4 שנים, יותר מ-600 מיליארד שקל שכבו בחשבונות העובר ושב, בלי שהבנקים נדרשו לשלם עבורם ריבית. הפער בין הריבית האפסית על הכסף בעובר ושב לבין הריבית הגבוהה על האשראי שהבנקים נותנים מייצר רווחים של עשרות מיליארדי שקלים בשנה. נדמה לי שעל זה הבנקים בנויים, על הבלוף הזה. טוב, האפג פלויד מתחילה להבין, אם היא רוצה עצים היא תצטרך לשלם יותר ולקבל הרבה פחות. הממשלה גררה רגליים, וחברות ההייטק שפועלות בחול עלולות להידרש לשלם כפל מס. האיום לא הוסר, החות'ים חוסמים את זרימת הנפט הסעודי ופוגעים בממלכה. ארכימדס ואיילון ייתנו מסגרות אשראי וערבויות ב-515 מיליון שקלים לבניין מגורים בתל אביב. ארכימדס ואיילון הם חברות ביטוח לדעתי. מה להם ו... טוב, בסדר. למה לא? טוב. ממון. בידיעות אחרונות זה ממון, העיתון שנותן את הכלכלה. בענף הירקות מעריכים שמחירי העגבניות יעלו לאחר החגים. קילו עגבניות, תקשיבו טוב ושבו בשקט, יום חמישי היום, יום השוק שלכם, של רובכם מקור כנראה. קילו עגבניות ב-20 שקל. ברשת ויקטורים מוכרים במבצע קילוגרם עגבניות בשקל, אבל המחירים מטפסים ומאגיעים בוולט בסופר יהודה ל-19.90. נדמה לי שסופר יהודה תמיד
לפי גלי צהל, לפחות בשנים האחרונות, כששמעתי הוא היקר ביותר, אז לא חייבים ללכת לשם. אנחנו אוספים מה שנקרא סופי שטחים, גידולי סוף עונה בתפר בין קיץ לחורף, בדרך כלל בתקופה הזאת יש 30-40 טונות, ועכשיו פשוט אין. בנוסף, היה חודש מטורף מבחינת מזג האוויר, חם מאוד גם בלילה. אין עגבניות, הנה המחירים פה, אם אתם רוצים, סופר יודה 19.90, שופרסל אקספרס 18.90, שופרסל אקספרס, רוב הסניפים 9.90, קרפור סיטי 14, בין 12.90 ל-14.90, קרפור מרקט 9.90, טיב טעם 5.90, שופרסל דיל 5.90 עד שקל 90, רמי לוי בין 5.90 לשקל 90, מחסני השוק 3.90 וויקטורי בין 6.90 לשקל. מי קובע, מה קובע, מתי? יש הבדל ענק בין 20 לבין שקל. ועדת הכספים של הכנסת אישרה העברת 15 מיליארד שקל לצה"ל ולמערכת הביטחון. הצהרות של מטרוניקס הוציאו הודעת ריקול לשואב בריכה שמיוצר בסין. חברת מטרוניקס, יצרנית הרובוטים מקיבוץ ישראל, שמאז תום הקורונה סובלת מירידה עולמית בביקוש למוצריה, יצא אתמול בהודעת ריקול למוצר חדש שלה, שואב בבריכות תחת המותג ניה, לאחר שהתברר שבחלק מהמוצרים עלולים להיות יותר סדקים במעטפת שיאפשרו חדירת מים וחשש לקצר, מה שיכול לגרום לחשמול הבריכה. לראשונה טיסה מנתב"ג לשדה התעופה קריסטיאנו רונלדו באיי מדיירה בפורטוגל. כמה זה עולה הדבר הזה? הוראת השעה לבניית ממ"ד במסלול מהיר תוארך עד לסוף 2028. אתם בונים, אתם בונים, אתם בונים, אתם נכנסים כאן בסיפור הזה של הבנייה בצפון. יש לכם ממ"ד, אין לכם ממ"ד. 180 אלף שקל קיבלתם בתור הזדמנות. ממשיכים?

ועכשיו אנחנו הולכים לסיפורים, או לדמי סיפורים כאלה ואחרים, סתם כך, כתבה של הודיה בושרי לדוגמה עוסקת ב...

של הכתב לענייני חרדים של ישראל היום, יעקב הרשקוביץ, על סכנת נפשות בסוכות. נעסוק בשני הדברים האלה בישראל היום, נלך אחרי זה לסיפורים האחרים, בעיתונים האחרים, אבל לפני שאנחנו מגיעים לדבר הזה, יש כאן כמה כתבות בחירות, ויש כאן כתבה מאוד גדולה, על יוצאים למבצעים נועזים מאוד, מסמרי שיער. הצוללת הכי דרקון צפויה להגון היום בחיפה, לאחר שהגעתה התעכבה עקב האיסור שהטילו בנורווגיה ובדנמרק על המעבר במימיהן לרגל הצטרפותה לחיל הים. סגן מפקד שייט הצוללות מספר על הפלגה לישראל. המשימה שילוח קיבלה המון קשב ומשאבים, ועל היכולות אנחנו מגיעים לכל מקום שיש בו חוף. נורא מסקרן המבצעים המדהימים. אתם שמעתם על איזה מבצע מדהים, איזה ניצחון גדול, איזה משהו יוצא דופן שביצע חיל הים בזמן האחרון? כן, כן, לא, לא. האם ההשקעה האדירה בצוללות פתאום בישראל, למה, מאיפה היא באה? מה הם יודעים שם שאנחנו לא יודעים? עין, בעולם הצוללות מחיר הפגיעה הוא טוטלי. אנחנו לא יכולים להרשות אותו לעצמנו. כשאנחנו במים הבינלאומיים ורשאים לצלול, זו כבר אופרה אחרת. יותר משלושה שבועות לאחר הפלגתה, ממספנות קיל בגרמניה, הכי דרקון, הצוללת השישית של ישראל, צפויה להגיע היום לחיפה. הגעתה של דרקון התעכבה בכמה חודשים עקב אמברגו שהטילו נורווגיה ודנמרק. מדינות אלה מנעו את כניסת הצוללת למים טריטוריאליים שלהן במהלך ניסויי ההפלגה, חרף העובדה שהפליגו תחת דגל גרמני ולא ישראלי. בחיל הים חוששים כעת כי האמברגו הביטחוני מצד קנדה וצרפת ודנמרק ונורווגיה עלול לעכב את הגעתן של שלוש הצוללות דקר העתידיות. הנבנות כעת בגרמניה, בישראל עוקבים בדאגה אחרי הפוליטיקה הגרמנית הפנימית, בתקווה שזו לא תעכב את המשך הפרויקט. 14 שנות בנייה ושיפורים. כל מה שיש כאן נמכר גם לא, לא. לא הכל, יש גם סודות. האיום בהחלט קיים, משתנים לכל אורך ההפלגה של הצוללת מגרמניה לישראל, אומר סגן אלוף עין, סגן מפקד שייטת 7 בחיל הים, שאמונה רק סגן אלוף ומפקד הצוללות של ישראל. זה עסק של מיליארדים. דבריו מאשרים פרסומים רבים בתקשורת הגרמנית על אודות המבצע המורכב, על פריסת כוחות הביטחון בגרמניה ואף לאורך הדרך עצמה, כ-3,300 מייל ימי בקירוב, 6,110 קילומטרים. על פי אותם דיווחים, המשטרה המקומית נערכה בכוחות בסדר גודל המאפיין ביקור ראש מדינה ו... פרסה עשרות צירות וכלי רכב מיוחדים, אפיפילה יחודות, יחידה יהודית לסיכול איום רחפנים. טוב, בסדר, נו, הבן עוד שלוש לשש, שכבר יש 9 צוללות חיל הים. מי אני? מי אני? לא מבין בזה כלום. סיפורים שלא נספר היום, לדוגמה, או לפחות בישראל היום לא נספר אותם. תחקיר הקרב במוצב פאג'ה, הכוחות לא נערכו לאפשרות של מתקפת פתע. ליברמן מציע קונפדרציה ישראלית ירדנית ביהודה ושומרון. מה אתם אומרים? מה אתם אומרים? ובעמודי הבחירות, הקרב על כל גוש משרת את יריביו. בתמונה כאן קמפיין מושלם עבור גוש השינוי. בן גביר וגוטליב כאן התרווחו בכיסאות, הצגה רק התחילה. רק זכרו שמדובר בחיים שלנו כאן ובמציאות שבה נצטרך לחיות

גם הרבה אחרי הבחירות. תזכרו את זה. הבור של הליכוד, כתבה של אילי זילברברג ושירית אביטן כהן, מנסה להציל את הבחירות. בליכוד מחפשים נוסחה שתוציא מהבית את הבייס, תעצור את זליגת הקולות. במפלגה בונים על שני מנדטים מהציונות הדתית, הלייט, מנסים לעצור את הזליגה לוינטר, ומקווים שהעדות של מנדלבליט תהפוך את המגמה. טוב, בסדר. אני רוצה לספר לכם דברים אחרים עכשיו, ברשותכם כמובן. כ-66,000 תושבים מתגוררים כיום בעוטף עזה, 10% יותר ממספרם ערב השביעי באוקטובר, ובקצב עלייה הגבוה של פי 2.5 מהממוצע הארצית. יותר מ-90% מתושבי העוטף כבר שבו הביתה. בכפר עזה כוללת תוכנית שיפוט של 280 מבני מגורים ובנייה מחדש של 98 יחידות דיור. בבארי מתבצע שיפוט של כ-350 מבני מגורים ומבני ציבור, לצד הקמת עשרות יחידות דיור חדשות. הודיה בושרי הייתה שם 3 שנים אחרי הטבח באוקטובר. חבל תקומה מציג נתונים שמעידים על שינוי בכיוון משמעותי. אוכלוסיית האזור גדלה בכ-5,000 תושבים לעומת ערב המלחמה. הנתונים מתפרסמים לקראת ציון 3 שנים לטבח. תהליך החזרה הביתה עדיין לא הושלם. בחיסופים, לדוגמה, חזרו כבר יותר מ-96% מהתושבים לאחר שהקהילה שהתה בתקופת הביניים בעומר. חולית החלה בתהליך חזרה בקיץ האחרון. גם בכפר עזה מתקדם תהליך השיבה. בארי צפויה להתחיל את החזרה בסוף דצמבר ולהשלים אותה במהלך שנת 27. בניר עוז נמשכות העבודות שיקום ובנייה לקראת תהליך החזרה שצפוי בסוף אוגוסט 27, וכו וכו וכו. שם יש עבודה, שם יש עבודה. לא כמו כאן, צריך להגיד, לא כמו כאן. בואו נשמע שיר ונלך לסוכות קצת.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
1: כן, ועכשיו על הכיסא שישבה בו אבישג, עד לא מזמן יושבת זו הלידר שכאן איתנו. אנחנו ממשיכים בדרך. לא יודע אם אתם יודעים, לא כולכם יודעים בטח, אבל סוכות בפתח. קודם כל אני רוצה להגיד שבמהלך שבוע סוכות, לא יהיו כאן שידורים רגילים, יהיה בעיקר מוזיקה, תוכלו ליהנות מהעניין הזה, אבל אנחנו נהיה כאן, אני אהיה כאן בכל הימים הרגילים שאפשר, כדי לא לתת לכם לברוח לגמרי. טוב, אבל סוכות, סוכות בלי סוכה זה מעניין אותי אם זוהר לידר בנתה סוכה ב... חצר הבית, היא מסמנת לי בהחלטיות, לא, גם אני לא, אבל זה לא, לא מוציא אותנו צדיקים, זוהר, שנינו. אין מה לעשות. טוב, בסדר, כל אחד עושה מה שסוכה. תלכי למישהו אחר, תלכי לבקר אחרים. כן, יופי. אני נורא אוהב שמזמינים אותי לסוכות, בעיקר עם תאים שם. עם תאים, אז תזמינו אותי גם, אני בא. אני מבטיח לא לבוא בידיים ריקות, בסדר? לקראת חג סוכות, כותב יעקב הרשקוביץ, נמצאת תנופת בנייה בריכוז של יישובי החרדים בסיעה. מצוקת דיור והצפיפות במשפחות הגדולות מובילים לפתרונות יצירתיים, שכן עבור רבות מהן הסוכה משמשת בפועל חדר נוסף לבני המשפחה. אולם מאחורי הפטישים והמסמרים מסתתרת תעשייה שלמה של בנייה פיראטית, נטולת פיקוח או אישורים, שמהווה סכנת חיים ממשית לחוגגים. מדי שנה, עוד בטרם נכנס החג, צוותי מגן דוד אדום נתקלים בעשרות מקרים של פציעות קשות, לא רק מקריסת סוכות, אלא בעיקר במהלך שלבי הבנייה. הקמה והתלייה, מסביר דוקטור שפיר בוטנר, הפרמדיק הראשי של מד"א. בשנה שעברה אף נרשם מקרה טרגי שבו אדם איבד את חייו לאחר שנפל מגובה רב. הצפיפות העירונית בערים כמו ירושלים ובני ברק מובילות אנשים לבנות סוכות על גגות, מרפסות והרחבות בנייה מאולתרות, הטיפוס על סולמות שאינם יציבים, התכופפות מעבר למעקה ושימוש בשטחים מסוכנים מסתמים לעתים קרובות בנפילות. מספיק ליפול מסולם בגובה של 3 מטרים בלבד כדי לסבול מחבלות ראש, חזה, גב. לצד סכנת הנפילה מגובה, מדגיש דוקטור בוטנר, סכנה חמורה נוספת שמלווה את ימי ערב החג, התחשמלות, שריפה כתוצאה מחיבורי חשמל פיראטיים וכו וכו. מי שבונה מבני ברק, הקבלן מגיע עם חומרי הבנייה, מסיים את הקמת הסוכה בתוך יומיים לכל היותר. כשהאיש מהשכונה אינו מדווח לעירייה, הסוכות נשארות במקומן הקבוע ומשמשות גם כמחסן לאורך כל השנה ומסובות חזרה לסוכה לקראת החג הבא, ולעיתים פשוט הופכות לחדר, חדר שבו חיים. יש כאן תמונות שלא נדע מצרות. קבלנים מגיעים לעתים באישון לילה עם הפועלים. ציוד וחומרי גלם, הלקוחות מוכנים לשלם יותר עבור עבודה הלילית, כשהמטרה היא כמובן לחמוק מפקחי העירייה שלא יספיקו להבחין בחומרי הבנייה בבוקר. הסיפור הזה כמובן מופיע כאן. רבנים נרתמים לבטיחות, סכנה בוערת וחדשה יחסית שמפנה מפני המזיר דקלו בחריפות התענת אופניים וקורקינטים חשמליים בתוך הסוכה. בחג סוכות קיימת נטייה להטעין כלים אלו בתוך הסוכה, התלקחות של סוללות הליטיום יוצאת צריפות וכו וכו. כל כך הרבה סכנות בתוך הדבר הזה. טוב, אנחנו מחליפים עיתון. הוותורית, הוא סיפור של אילנה קוריאל בידיעות אחרונות, א' שנמצאת על רצף האוטיסטי, הייתה בת 16 כשקיבלה את כלבת הסיוע שלה, ולי, כשהיא התגייסה לצהל היה ברור שהיא לא נפרדת מהכלבה ששינתה את חייה, הן עברו ביחד טירונות, עמדו דום במגרש המסדרים, ועכשיו ולי מלווה את א' בשירות בחיל האוויר. כל הבסיס מכיר אותה, מספרת א', היא תורמת לאווירה ולהפחתת המתח גם אצל חיילים אחרים. ויש כאן תמונה קבוצתית של חיילות עם ולי, הכלבה הנפלאה. דרך אגב, היא היחידה שפניה חשופים. טוב, בסדר. סיפור. עוד סיפורים? ברור שכן. תגידו, ברור שכן? הנה עוד סיפורים עכשיו. ליאור בן ארי מביא את הסיפור הזה, העם קורס, השלטון חוגג. משבר כלכלי מהקשים בתולדות המדינה לא הפריע לעיתולות לקיים שורת אירועים ענק לציון 200 ימים למלחמה. בתפריט המונים בכיכרות, זיקוקים, בלונים וקריאות מוות לישראל ולאמריקה. דני סיטרנוביץ', חוקר בכיר בנושא איראן, קיימת מצוקה אמיתית במדינה, אבל יש גרעין משמעותי שתומך במשטר הזה, גם במצב הנוכחי, ואי אפשר לזלזל בו. טוב, רק לידיעה, כי מוצגת בשמיר עכשיו, תערוכתו של רועי דן, מי שהיה צלם ויינט וידיעות אחרונות בדרום. יש שם תערוכה של התמונות האחרונות שלו ובכלל, ויש כאן, כתוב כאן, תערוכה חפצי קורבנות שביעי באוקטובר, המצלמה המיותמת של רועי, החלל שנשאר לקראת יום השנה השלישי, מועצת אוקטובר, מרכז שלום, פרס לשלום ולחדשנות, יציגו החל מהשבת הבאה תערוכה בה יוצגו עשרות פריטים של החטופים, חללים ותושבי העוטף. בין הממצאים תוכלו למצוא את הקומטה של רוני אשל זיכרונה לברכה, אופני האיזון של אריאל ביבס זיכרונו לברכה, צעיף מכבי חיפה של ליאור טרשצ'ינסקי זיכרונו לברכה, הסטטוסקופ והמדהים של המתמן זכרם לברכה כולם, כלי נגינה וכו', וגם המצלמה של רועי עידן, צלם ידיעות אחרונות. טוב, אם אתם רוצים, התערוכה של רועי מוצגת בשמיר. עוד סיפור, כן, יש לנו זמן. יאללה, עוד סיפור. המחיר הכבד ששילם יהודה לאחר ניתוח לקיצור קיבה. לא חשבתי שבגלל ויטמין הגיע לאשפוז. מספר שבועות לאחר שעבר ניתוח לקיצור קיבה ולא הקפיד על ההנחיות, מצא עצמו יהודה אגלנוב בין ה-21 מרותק לכיסא גלגלים בגלל מחסור חמור בויטמינים ובמינרלים חיוניים. כעת אחרי שיקום מפרך הוא חוזר ללכת, ויש כאן סיפור, בעיקר סיפור רפואי. עניין אחר שהוא גם הוא מגיע מהעוטף, אבל אני מכיר אותו אצלי. מתחילת הקיץ יש מכת עכברים וחולדות בעוטף עזה, אחרי שפלשו לבתים ולפעמים אף נשכו תושבים. כעת הם גורמים נזק אדיר לחקלאים. לאורך כל המלחמה היו פה עכברים, מספר חקלאים מנחל עוז, מספרים חקלאים מנחל עוז, אבל עכשיו המצב קטסטרופלי. ומה עכברים יותר אוהבים מאשר בוטנים? אז הם אוכלים בוטנים ואוכלים את הפלפלים, ובקיצור הם אוהבים לאכול כמו כולם, כנראה כמו כולם אוהבים אוכל. בואו נשמע שיר ונשמע עוד כמה סיפורים וגם נגיע לספורט. אנחנו כאן בשביל העניין הזה. גידי,

0: כן, ולא ישמענו לכם את מה יהיה כאן היום, אז הנה קצת מעניין הזה.
1: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
2: נהג, העיניים שלך נעצמות. אל תחכה למצמוץ הבא. עצור להתרעננות. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: אנחנו ילדי התקופה. התקופה היא פוליטית.
4: הכל פוליטי? הכל פוליטי. דיצה רותם לב ודוקטור יהל קורלנדר משוחחות כל יום חמישי באחת על כל מה שמעניין.

מפנה מהלב, במה לנשות עסקים שמגשימות משאלת לב. דנה בלאו, איתכם בימי חמישי ב-12. כוונו את התדר והאזינו.

שישי בדרך, שישי במטבח, שישי בנחל, שישי בבית, שישי מתחת לפוך, שישי ברדיו, כל שישי בשתיים, קריס טלסמית באולפן. יאללה, באים?

0: תגידו, מה אתם אורזים כשאתם יוצאים למסע? למסע הזה הרסנו לכם תרבות ונוסטלגיה ישראלית.
1: מסע, שעה של סיפורים על שירים ושירים על סיפורים, עם רנן בשן גרוס. שישי בתשע ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
2: בוקר טוב עם אביו שפירה. ב-105.3 FM.
3: כן, ואנחנו מסע ממש מהיר בין הדברים שכאן בעיתון, שלא נספיק לספר לכם, אבל אם אתם רוצים, העיתון עדיין נמצא בכל מיני מקומות שאתם יכולים להשיג אותו בקלות. ידיעות אחרונות עכשיו, אנחנו עם זה. יאיר קראוס מביא את הביקור של בנט אתמול כאן, אצלנו בצפון. אני לא יודע באיזה שולחן הם ישבו, לדעתי אצלנו במועצה, רק שראש המועצה שלנו עם הגב אלינו כאן בתמונה, בני בן מובחר, ניסן זאבי. פרסום ראשון, נפתלי בנט נפגש אתמול עם ראשי רשויות בקו העימות, הציג את יוזמת מפלגתו שתעניק לגליל עטבות דומות לאלו שניתנו לעוטף אחרי השביעי באוקטובר. יושב ראש ביחד התחייב להציב את החוק כתנאי להצטרפות לממשלה. ניסן זאבי מועמד ברשימה ותושב כפר גלעדי, אנחנו בנקודה של להיות או לחדול. נדמה לי שניסן קצת רחוק מהיכולת בהתחלה להיות חבר כנסת, אולי בהמשך כמה יתפטרו ואולי תהיה הפתעת בחירות ובנט ישיג מלא מלא קולות. נדמה לי שניסן במקום ה-15, אם אני לא טועה. טוב, בעמוד הסביבה, אילנה קוריאל, אקלים של הססנות. משבר האקלים מזמן הפסיק להיות איום תיאורטי בלבד, אבל בישראל 26, מרבית המפלגות מתנערות מהעיסוק בו, בעוד מפלגת גוש השינוי מקדמות סדר יום ירוק. מבין המפלגות של הקואליציה, עוצמה יהודית ניצבת לבדה במערכה. בצד השמאלי של המפה מבהירים כי הצלת כדור הארץ היא חלק מהמאבק בהון שלטון. בצד הימני זה נכלל כחלק מסדר היום הביטחוני. אלו הנושאים ומופיעים כאן בעיתון עם התכניות של המפלגות, מטרות העתיד, ביחד אומרים יעדי פליטה ואנרגיות מתחדשות מחויבים בחוק, מיסוי כלים חד פעמיים, בעד פינוי מפרץ חיפה, פינוי המפעלים בהקדם האפשרי, עוצמה יהודית, הסרת חסימות טוב, שני דברים נוספים בקצרה ממש, זה אמנם על כפולת עמודים, אבל אין כאן משהו יוצא דופן. פרידה מהקצרנית של המדינה, מיקום המדינה ועד שנות ה-90, אוסנת דגני ישבה לצד המנהיגים של ישראל ותיעדה את הרגעים ההיסטוריים הרשמיים וגם פגישות חשאיות. דוד בן גוריון, לוי אשכול, משה שרת, חיים ויצמן, גולדה מאיר ורבים אחרים, עם כולם ידע, צריך להגיד, יעקב שרת, שרתוק. לוי אשכול, הוזכר כאן? כן? לא יודע, כן, הוזכר. בסוף השבוע, כשהיא בת יותר מ-100, היא הלכה לעולמה. טוב. יש כאן תמונות שלה עם כל מיני מקומות, בכל מיני ישיבות, נורא חשוב. החג של משה, בגיל 13 גורש משה אברהם מבית משפחתו, חרדים נטורי קרתא, הוא חי ברחובות ירושלים, וכשהגיעו חגי תשרי היה ישן בסוכה נטושה, שמצא בגן סקר. מאז סוכות בשבילי הוא טראומה, הוא מספר לגלעד כהן, הוא מספר בזכות עובד סוציאלי עקשן ועמותת אותות שבה נלחמו עליו. משה השלים תעודת בגרות, למד הנדסאות חשמל ומצא עבודה. בגיל 22 יחגוג סוכות עם משפחת זוגתו, ואולי חלק מהפצעים יתרפו, הוא מספר. וטוב, יש כאן הסיפור שלו כולו. טוב, עוד הרבה סיפורים בעיתונים, אבל אין לנו זמן אלא להסתכל ממש טיפונת, ממש טיפונת בספורט. דקה אולי, המשחקים של היום. צריך להתחיל מאתמול, הניצחון המדהים בערכה של קריית אתא על העמק, מה שהביא את העמק, את קריית אתא לשמינית הגמר. היא תפגוש את מכבי תל אביב בגביע ווינרסל. 99-98, לאחר שרוב רוב רוב רוב רוב הזמן דווקא העמק הובילו, ממש בסיום פעמיים שלוש קריית אתא עברו אותם וניצחו בסוף. גביע ווינרסל, משחקי דירוג, זה לא ממש חשוב, אבל הפועל חולון ניצחה את מכבי רמת גן 83-80. אתמול גם היו משחקי כדורגל בליגה א'. בסדר, מה שמעניין זה היום, כי היום נבחרת ישראל תפגוש את אוסטריה ברבע לעשר, או תפגוש את הכדורגל אצל אוסטריה. דיברנו על זה אתמול עם יובל עידור, ישראל כאילו חזקה יותר בעוד אוסטריה חלשה יותר, הרבה פצועים, הרבה פורשים. עוד משחקים, קוסובו אירלנד בדרג שלנו, דרג ב', בדרג א', הולנד גרמניה, סרביה יוון, נורווגיה מול דנמרק. בליגת האומות דרג ד', אנדורה תפגוש את מלטה וליכטנשטיין תפגוש את ליטה. גם ביורוליג היום משחקים, אין לנו זמן, הפועל תל אביב עם ביירן מינכן בשעה 7, ומכבי תל אביב תתארח אצל ליון וילרבן בשעה 9:45. תוכלו לבחור לראות מכבי תל אביב או את נבחרת ישראל, מה שתרצו, זה מה שיהיה. אנחנו נפרדים מהשבוע הזה. אנחנו אומרים תודה לאיריס שבחרה את המוזיקה עבורנו, אומרים תודה לאבישג שהייתה כאן רוב הזמן, תודה לזוהר לידר שיושבת כאן בשקט בשקט בשקט מאחורי הזכוכית. אני אביהו שפירא, אנחנו נהיה גם ביום ראשון, גם ביום שני, גם ביום שלישי, אני מקווה, אני מקווה. סוכות, סוכות, תשבו בסוכה או אל תשבו, מה שאתם רוצים, תבואו ותקשיבו לנו, יש לנו מה להגיד לכם ויש לכם על מה לחשוב כשאנחנו מדברים עליכם. תודה לכם שאתם איתנו, תודה לכותבי העיתונים. עד כאן הדברים שלנו לבוקר הזה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השגריר בוושינגטון יחיאל לייטר בא לבית החולים שערי צדק לבקר את בנו נריה הנלחם על חייו. השר אלי כהן אומר כי יש ליישם את חוק עונש מוות למחבלים. בדרום לבנון מדווחים על שתי תקיפות של צהל. ועדת הבחירות המרכזית דנה בבקשה לפסול את עוצמה יהודית. הלך לעולמו העיתונאי הוותיק מנשה רז בן 80. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר בא לבית החולים שערי צדק בירושלים, שם הרופאים נלחמים על חיי בנו נריה שנפצע אתמול קשה בפיגוע הדריסה בכביש 443. על רקע המצב המסלים ביהודה ושומרון, השר אלי כהן מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי על ישראל להמשיך בפעילות אינטנסיבית למיגור הטרור. ממשלת
1: ישראל אמורה להמשיך לנהוג ביד קשה, ליישם את חוק עונש מוות למחבלים. הדבר שבו רוצחים יהודים רק בשביל אותם יהודים, זה דבר שהוא לא מתקבל על הדעת. לצערנו יש רשות אחת בעולם, שזאת הרשות הפלסטינית, שלמעשה נותנת תגמולים כספיים למי שרוצח יהודים. ואגב, התגמולים גדלים ככל שאתה מרצח, אם אתה פצוע, ככל שאתה רוצח יותר אנשים.
0: בלבנון מדווחים על שתי תקיפות של צהל בדרום המדינה. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי דווח על תקיפת כתבם בנבטיה על פרוקה ועל הפצצה בעיירה על מנסורי. לפי שעה אין עוד פרטים. ועדת הבחירות המרכזית דנה כעת בבקשה לפסול את עוצמה יהודית מהתמודדות בבחירות לכנסת. אתמול פסלה הוועדה את הרשימה המשותפת ואת רעם ואת יושב ראש בלד סמי אבו שחדה. חברת הכנסת מירב בן ארי מביחד אמרה לגילי כהן ולחן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב' כי לראש הממשלה נתניהו אין שום בעיה לשבת עם אנטי ציונים מהמפלגות החרדיות.
2: השותפים שאומרים נמות ולא נתגייס, כשהשר שהוא מינה גולדקנופ הוא זה שהשתתף בצעדה, אגב, עם צ'קלקה ורכב ממשלתי על חשבון משלם המיסים, זה לא מפריע להם. האנטי ציונות שאנחנו רואים פעם אחרי פעם מהמפלגות החרדיות, זה סבבה, זה אין בעיה, אפשר לשבת איתם, אפשר לשמן ואפשר לממן במיליארדים.
0: משה יעלון, שהיה שר הביטחון והרמטכ"ל, תוקף את הנשיא הרצוג בשל החלטתו לקצר את משך הרישום הפלילי של אלאור עזריה.
3: הרצוג, שר הביטחון, החליטו שזה מה שצריך לעשות, וזה כמובן חודש לפני בחירות, במקרה אפשר לעשות זה גם אחרי בחירות, אפשר לעשות ביטוי אחר. לכן אני ראיתי פה את העניין שבוז'י הרצוג משתתף בקמפיין נגד גדי איזנקוט ויצאתי נגד.
4: מה לדעתך האינטרס של בוז'י הרצוג?
3: הוא יותר נאמן לממנה מאשר למדינה. שמה לב שאני לא קורא לנשיא המדינה. אני גמרתי איתו, הוא בוז'י מבחינתי.
0: הלך לעולמו העיתונאי הוותיק מנשה רז והוא בן 80. רז היה במשך עשרות שנים מהקולות והפנים המזוהים עם שידור הציבורי בישראל. הוא מילא שורה ארוכה של תפקידי הגשה, עריכה וכתבות ברדיו ובטלוויזיה. את דרכו בתקשורת החל בגלי צהל, שם שימש כתב צבאי, עורך ומגיש. לאחר שחרורו הצטרף לכל ישראל, הגיש מהדורות חדשות ותוכניות מוזיקה, והיה המנחה הראשון של התוכנית המיתולוגית שירים ושארים. על מועד הלווייתו של מנשה רז תבוא הודעה. צעיר מחדרה נעצר בחשד שתקף אחות בבית החולים הלל יפה. מחקירה ראשונה עולה שהצעיר בן 21 בא לקבל טיפול אך החל להתפרע ולקלל. כאשר האחות ביקשה ממנו להירגע, תקף אותה.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
6: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף!
5: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, בלי שינוי של ממש, מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. בשבת ירדו מעט מידות החום. עורכי החדשות, יותם ברזני וזוהר סדן.
7: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3
8: FM 105.3 סיבות לשים ווליום.
9: אנחנו ילדי התקופה, התקופה היא פוליטית.

0: שלום שלום לכל מאזיני ומאזינות רדיו קול הגליל העליון בלייב או בהקלטה, אנחנו מקבלים אתכם ככה או ככה. והיום נמצאת איתי נעמה אבני בייפוס, נכון? שכחתי את שם המשפחה המקורי שלך. מאזיני התוכנית הוותיקים והוותיקות כבר פגשו אותך, כי התארחת פה פעם או פעמיים,
1: נכון.
0: אבל זה היה לפני הרבה מאוד זמן, לפני שהעולם שלנו התהפך, ובכל זאת כיף שבאת שוב.
1: תודה שהזמנת.
0: כן, ממש בכיף. אני אגיד שאנחנו מקליטות את התוכנית היום יום רביעי, התוכנית תשודר מחר יום חמישי, אז אם היא תקרה איזה קטסטרופה בין היום למחר ב-10 בבוקר,
1: בתקווה שלא,
0: ולא התייחסנו אליה, אז תדעו למה. בתקווה שלא, כמובן. אז נעמה, תציגי את עצמך, תספרי מיד.
1: אני נעמה אבני במקור, בייפוס אחרי הנישואים. נולדתי וגדלתי בקיבוץ שמיר. יש לי סרט חיים מאוד עשיר ורווי באירועים, חלקם טובים, חלקם קטסטרופליים. אחותי הגדולה נרצחה בהתקפת המחבלים בשמיר ב-13 ביוני 1974, כשאני הייתי פה במוסד, שפעם היה...
0: בת כמה את היית?
1: נוטרדון, ירדן, הייתי בת 14. וזה כמובן טלטול מסלול חיים, אבל אחר כך אמרתי ונסקתי ועשיתי הרבה הרבה דברים, כולל לימודים, דלת אוויר וחיים בלוס אנג'לס 28 שנים, עד שהחלטנו שחוזרים לארץ, ובחרנו, הלכנו וחיפשנו, בחרנו את שמיר, כי ברגע שהחלטנו על הגליל העליון, אז למה לא שמיר?
0: זה הבית.
1: שזה הבית שלי, זה כאילו ממגנט אותי אוטומטית. ואחרי זה הכוכבים הסתדרו, מישהו בדיוק מחר, ואנחנו בדיוק הגענו, וזה הסתדר. הקוביות נפלו למקום, היה לנו 7 שנים, שמנות וטובות בשמיר, ואז פרצה המלחמה, ואני עם הרקע שלי הובחנתי כסובלת מפוסט טראומה, ולקחנו את עצמנו קצת לאמריקה, להתרחק.
0: ונגיד שבכמעט 3 שנים, עוד מעט שבוע הבא, 3 שנים נוראיות האלה, קרו לכם כמה דברים טובים.
1: כן.
0: 3 דברים טובים.
1: 3 נכדים נולדו במהלך המלחמה.
0: 3 נכדים, 2 מהם בארצות הברית.
1: 2 בלוס אנג'לס ואחת פה ברמת גן, וכן, יש לי חתן שהוא מילואים נקרבי.
0: אז אתם על הקו ללוס אנג'לס כי הנכדים?
1: כן.
0: אז בכל מקרה.
1: ואנחנו גם אמריקאים וגם ישראלים.
0: כן, זאת ההרגשה שאתם גם אמריקאים וגם ישראלים.
1: כן, אנחנו מגיעים ללוס אנג'לס, יש לי את הבית קפה שלי. כן, יש לי גם חברות שהם שם. זה כן, 30 שנה זה חתיכת חיים.
0: כן, אז עוד נחזור אחר כך לסיפור הזה של החזרה לקיבוץ אחרי כל כך הרבה שנים שלא היית. אבל נגיד שככה אנחנו נפגשות בימים שבין החגים, בין יום כיפור לסוכות. אני לא יודעת איך זה אצלך, אבל אני, סוכות זה החג האהוב עליי מימי ילדותי. זה תמיד היה חג כזה שכולנו היינו יוצאים החוצה ועוברים בין הסוכות וכזה.
1: נכון, אבא שלי היה בונה לי סוכה פרטית, מה שהיה דבר מאוד נדיר בקיבוץ, כי לא היה כלום פרטי, אבל אבא שלי פשוט היה בונה לי סוכה קטנה סביב עץ הפלפלון בחצר הבית, ואני הייתי מאוד מאושרת. וזה גם היום הולדת שלי, שחל ב-י"א תשרי, ובדרך כלל נופל על סוכות התאריך הלועזי, אז כן, אני לגמרי בתשרי.
0: כן, אז זהו, אז באמת אני מאוד אוהבת את סוכות, שלא לדבר על זה שהיו מורידים בקיבוץ את כל השולחנות והכיסאות מחדר האוכל אל הסוכה. חדר האוכל היה ריק, זה היה גן עדן לסקטים, ואז היו סקטים, לא היה רולר בלייד. אז... אבל אנחנו בענייני יום כיפור עדיין, ונגיד שאנחנו נפגשות יותר מזה, אם אנחנו מצליחות.
1: כן, בדיוק, זאת ההערה, זה הזמן להערה, שכשדיצה מדברת על הסוכה בשלוחות, אני נשואה לבן שלוחות.
0: נכון.
1: ואני מכירה את הסוכה של שלוחות, ואני ביקרתי בשלוחות בסוכות, ואני זוכרת את ההלם. מה, כל הקיבוץ, כל השבוע, יושב בסוכה לאכול?
0: הענקית הזאת. כן. יש גם סוכות פרטיות לכל משפחה כמובן, אבל זה... תמיד חג כזה מאוד משמח.
1: שלוחות קיבוץ דתי, למי שלא יודע.
0: שלוחות קיבוץ דתי, נכון. אורי, בן זוגך ואני, גדלנו באותו מקום, בהפרש של כ-15 שנה, כך שמעולם לא הכרנו, ביותנו חיים בקיבוץ. הוא עזב הרבה לפני שאני עמדתי על דעתי, אבל נפגשנו פה, בגליל.
1: כן, בגליל העליון.
0: אז אני אומרת, אנחנו נפגשות... אם מתאפשר בלי קשר, אבל אנחנו נפגשות כל שנה בערב יום כיפור, בלימוד שמתרחש בקיבוץ להבות הבשן, שמובילה אימי קליין, שהיא רבה.
1: ריקונסטרקשניסט.
0: ריקונסטרקשניסט, נכון.
1: דבר שאני פגשתי רק בישראל, ידעתי שקיים, אבל פגשתי את אימי, וכן, וזה רק מראה כמה היהדות יש בענפים.
0: כמה זרמים יש, אנחנו לא מכירים. ואת הגעת מאוד נסערת ללימוד, לערב.
1: השנה, כן, השנה.
0: ועל זה רצינו לדבר קצת ב... ככה בהיבטים כמה שיותר רחבים וכמה שיותר...
1: אני חושבת שלפני שאני בכלל אספר מה היה ומה קרה, אני חייבת לבקש סליחה, כי אני באמת, דרכו לי והכאיבו לי מאוד, והשטן יצא מתוכי, ואני הייתי, דיברתי ממש בגסות רוח מעל... מעל האתר השמירי, אז אני מתנצלת על גסות הרוח, אבל תוכן הדברים שאמרתי, או בעצם המלחמה שאני מנהלת בשמיר, היה חסר לי, אני כל שנה נוסעת ללהבות הבשן, ופוגשת את אימי וחיה, ומעבירים שיעור משמעותי, ודיון משמעותי על אז ועכשיו ולקחים. ובשמיר הייתה לפני כ-4 שנים, היה דיון סוער שכנראה התחיל לפני כן לגבי אופיו של יום הכיפורים. התהליך שקיבוץ שמיר עבר היה מיום הכיפורים כיום עבודה רגיל לכל דבר שהתעלמו ממנו לחלוטין, לא רשום על לוח השנה. תקופה מסוימת החבר'ה הפוחזים הצעירים, אחד מהם היה צעד חזיר בר, והשאר היו צולים אותו על האש, והייתה חגיגה. לא, בריכה הייתה פתוחה גם היום, פתוחה. אבל זה היה בערב יום כיפור, הם קוראו לזה זבח, זה לא זבח, לא משנה. עשו ברביקיו. ואחרי מלחמת יום כיפור, המנהג הזה פסק, והוחלט שיהיה יום שבתון, כן יצוין המועד, ומאז יש קצת, ניסו כל מיני דברים, סיפורי המלחמה קצת, וחשבון נפש קצת, ולא מצאו את התוואי. כשאני נכנסתי לתוך הדיון הזה לפני 4 שנים, ראיתי בו הזדמנות, וגם אמרתי, יש פה ריב בין החילונים ובין האנשים...
0: כבר לפני 4 שנים, כשאת כן. נכנסת, היה קונפליקט.
1: היה אדם דתי בשמיר, זה שקניתי ממנו את הבית, והוא אמר, על אפכם וחמתכם יבנה פה את כנסת.
0: ועזב.
1: ועזב, מכר לי את הבית. מה שכן,
0: אנחנו מודים לו.
1: אנחנו מודים לו, אני לא יודעת, אולי יש כאלה שלא. אבל מה שהוא לא ידע... ואולי גם אנשים אחרים, זה ש-30 שנה הלכתי לבתי כנסת באמריקה. ו-37 שנים אני נשואה לאורי בייפוס. ו-8 שנים הלכתי לבית מדרש חילוני, ואני מכירה את ארון הספרים היהודי. ואני מכירה את הזרמים השונים. ואני גם יודעת להגיד מה מתיישב, או מה עובר בגרון בקיבוץ שמיר, ומה לא יעבור בגרון בקיבוץ שמיר. ואחד הדברים אולי שחשובים לי אישית, ואני חושבת שהוא... בבסיס קיבוץ שמיר זה עקרון הליברליות והשוויון. דת שהיא אורתודוקסית, היהדות הרבנית ההלכתית, היא לא דמוקרטית, היא לא שוויונית, היא מדירה נשים, ויש בה איסורים מומצאים על ידי רבנים שלא כתובים בתורה, ונכתבו אי שם במהלך השנים, אולי אני לדעתי ולטעמי, אני כאן מדברת בשמי, מתוך רצון לשליטה ושררה. אז חוקקו כל מיני חוקים מאוד מגבילים, מגבילים יותר על ג'נדר אחד, על מגדר אחד. אז לא נראה לי שבשנות ה-2000 פלוס, צריך להתחיל לחזור אחורה אחרי שהקיבוץ הוקם על שוויון וליברליות. ואמרתי, יש פה הזדמנות להוסיף חג ללוח השנה בצוויון של כל החגים. בשמיר יש תרבות עשירה של חגים. יש פסח וראש השנה וביקורים וחג הסיף. ובאמת חנוכה שהוא גם חג הקיבוץ, חגים עשירים ומדהימים ביופיים.
0: כן.
1: אפשר גם לעשות מועד של יום כיפור, אפשר להכניס
0: לו. ולתת לו את הצוויון שלנו.
1: את הצוויון, בדיוק, ולהכניס בו את התכנים שלנו, ואת התרבות שלנו, ואת השירים שלנו. ולהכניס בו אולי תוכן של באמת דיון, אולי קצת חשבון נפש, אולי לדון בדברים שכל השנה חושבים צריך לדבר על זה, אולי לפתוח את זה בערב יום כיפור, וגם לשנות שנה אחת ככה ושנה אחת ככה, ובאמת לעשות מזה איזשהו אירוע
0: קהילתי.
1: קהילתי חיובי, ליברלי, מכיל. ומכבד את שני הצדדים.
0: כן, ושלא בהכרח לא יהיה בו לא יהיו בו חלקים מהתפילה, מהמסורת היהודית.
1: גם החגים האחרים שואבים מהכתובים ומהמסורת היהודית. הקיבוץ נבנה על ידי אנשים שיצאו מבתים דתיים.
0: כן.
1: הם ידעו את כל התפילות, והם ידעו את הכל, והם בחרו להשאיר את הדת ההלכתית בשער, ולשנות, ואמרו, אנחנו נעשה פה קיבוץ שהוא בנוי קצת אחרת, על יסודות אחרים, אבל עדיין שואב מהמסורת והתרבות היהודים וכל החגים. הבאת הביקורים היא הבאת הביקורים.
0: כן.
1: והחג המצות הוא חג המצות, והשירים ואחד מי יודע, והקושיות, הכל הכל קיים בנוסח שלנו.
0: ומה קרה השנה?
1: ולא, זה התחיל לפני 4 שנים.
0: נוסח
1: הנוסח
0: איזה...
1: היה מן שר. הייתה הצעה שהובאה להחלטת התושבים והחברים. וברוב גדול עבר הרעיון שבאמת נעשה משהו בסגנון רפורמי, מה שנקרא היום. אמרנו לה, יש הרבה זרמים, יש חרדי, אורתודוקסי, יש קונסרבטיבי, ויש גם רפורמי, ויש גם לגמרי חילוני. הכל יש. הייתי בוועדה, בצוות של יום כיפור, יצרנו קשר עם מכון שיטים, הכנו בעצם איזשהו ערב ויום עם מוזיקה, עם רשימת שירים, וברגע האחרון אחד האנשים שהיה אמור להנחות, ביטל. ואז אנשים מתוך הצוות הביאו איזשהו רב כביכול מתקדם, ואני, בגלל שאני קצת יותר יודעת...
0: כל זה היה לפני 4 שנים.
1: לפני 4 שנים, 2023, לפני המבול.
0: רגע, לפני, כן.
1: לפני המבול הגיע בן אדם, ועוד לפני שהוא הגיע, כשראיתי מה מציעים, אמרתי, הבן אדם הזה הוא רב הלכתי. וכרב הלכתי, הוא יגביל
0: הלכתי
1: אותנו.
0: הלכתי אורתודוקסי.
1: מן הסתם הלכתי זו, כי ההלכה היא זאת שמגבילה אותנו, הרבנית, הדת הרבנית, הרי בתורה אין כן. את כל האיסורים.
0: נכון.
1: ואני, היו לי כל מיני חלומות על השירים שאני אשיר, על השיר ללא שם, וסליחות של יהודית רביץ, וכאלה שהם אנחנו. ושאלתי אותו, ממש או ערב לפני או ביום בשעות שלפני, אם אני אוכל לשיר את שיר ללא שם, כי שירי הוא בת קול ברוח. והוא פשוט אמר לי לא.
0: לא כי זה את או לא כי השיר?
1: לא, כי הוא בא עם סידור תפילה רגיל לחלוטין, אורתודוקסי לחלוטין, אבל הוא מרשה לנו לשבת בקהל מעורב. וכך היה, הבן אדם הגיע, הדת האנשים שבאמת רוצים את הטקס האורתודוקסי, ישבו איתו וסביבו ותליתות, והאנשים ישבו בקהל וצפו. אני גם אורי די התחלחל, ואורי בא מבית ומבית כנסת אורתודוקסי, זה ממש לא ירד לי בגרון, ואני ממש נעלבתי ולקחתי את זה אישית. עברו 3 שנים, לא הייתי בקיבוץ, הכלבים נבחו והשיירה עברה, והטקסים האורתודוקסיים עם הסידור האורתודוקסי, הנפילות אם זה בנוסח אשכנז או בנוסח ספרדי, התנהלו על מי מנוחות, כשמי שמנחה ומי שמוביל והכניסו ארון קודש למועדון ברגיעת בשמיר, שהוא אחד המקומות הטמאים בשמיר, כל מיני דברים שבאמת לא, הם באמת מגוחכים אולי אפילו, ויכול להיות שחלק מהציבור מאוד נהנה מזה, וחלק מהציבור הסתכל על זה כדבר אקזוטי, ואני לא הייתי, ואף אחד לא עמד כדי להגיד, חבר'ה, החלטנו, הייתה החלטה, עבר חוק, בגץ, מי מגן על בגץ? יש פה הדיניין, הדיניין דורס את ההחלטות. זהו, והשנה חזרתי, ואני מודה שהתעוררתי מאוחר, חשבתי בכלל שאין יום כיפור, וממש רגע לפני יום כיפור, פתאום ראיתי שמפורסם, מה יהיה ומה זה, אז שאלתי, רגע, מה, היה צוות יום כיפור? לא היה קול קורא? ובקיצור, השורה התחתונה שלא היה קול קורא לחגי תשרי, לא ליום כיפור, הוועדה כנראה, הצוות כבר היה גמור ומוגמר, ואותם אלה שהכניסו את ההלכה בשער הראשי, המשיכו להוביל אותה ולהצעיד אותה בשבילי הקיבוץ, והיה דיון מאוד סוער, ואני פתחתי פה מאוד לא יפה, אני מודה, אני ביקשתי סליחה.
0: היית מאוד נסערת.
1: מאוד, אני, כי באמת הייתי פגועה אישית, ממש, רדו לי הידיים מרוב אלבון, וגם הלכתי לראות ואמרתי, זה נראה בדיוק כמו בית כנסת, אני הייתי בבתי כנסת. יושבים בצד אחד שורת גברים, באמריקה זה היה התורמים, הנאמנים של בית הכנסת, ובצד שני החזן ועוזריו, והביאו מקהלת נערים של ה... יש בקריית 8 חיילים שנמצאים בשנת שירות, אני מניחה. באיזשהו, אני לא יודעת אם הם בישיבה, אם זה ישיבת הסדר, אני לא, אבל לא היו שם נערות ולא חיילות. אז באמת כל החלק הקדמי
0: היה גברים.
1: של הפאב המקומי

0: ביזרי. הקופסת קרטון שהיה כתוב עליה שבפנים יש ספר תורה, ניצבה על רקע התמונה של הרפת שהייתה במקום, שהתמונה מרוחה על כל הקיר. ומה שרואים זה קופסת ספר תורה וליד זה הרפתן והאחוריים של פרה. ולזה אנשים עמדו והתפללו, וזה היה מחזה...
1: אוקיי, אז אנחנו, את בחרת שירים נורא נורא יפים, ועכשיו אני גם מבינה את ההקשר לפחות של חלק מהם, אז אני רוצה שנספיק גם לשמוע אותם. אז בואי נשמע
0: שירי יום כיפור של נעמה.
1: בדיוק. שלו נעמה הייתה כותבת את מחזור התפילה של יום כיפור, הם בוודאי היו נמצאים
0: ולא
1: שם.
0: ולא הכנסתי את אונתני תוקף שאצלי מתנגן בלופ, כשאני מבשלת ארוחה מפסקת. אגב, אני גם צמה ביום כיפור, אבל באמת בקטע של תרבות ומסורת, ללא
1: נכון,
0: קשר
1: אבל
0: ל...
1: אבל זו החלטה פרטית.
0: לגמרי פרטית.
1: וזה שני דברים שונים לחלוטין.
0: ואני אפילו לא ביליתי בחברת אנשים אוכלים כל יום הכיפור.
1: אז בואי נשמע את שיר ללא שם של יהודית רביץ, ואחרי זה נמשיך לדבר עוד קצת. עוד הרבה בעצם. למה עוד קצת? נדבר עוד הרבה.

0: איזה שיר יפה.
1: זה שיר שהוא כמו תפילה. אין לו שם, הוא שיר ללא שם, אבל זה שיר שגם אומר, שירי הוא בת קול ברוח, בחלוני הפתוח, והוא הכל מבחוץ פנימה ומבפנים החוצה.
0: כן.
1: זה שיר שהוא תפילה.
0: אז זה באמת כאילו יכול לפתוח דיון מאוד מעניין על מה זו תפילה ועל חידוש, וזה אני רגע רוצה לשים את זה בצד, כי אני רוצה רגע לקחת את הסיפור הספציפי הזה של שמיר, וקודם כל להגיד שהוא לא ספציפי של שמיר. אנחנו כבר מתוך המחשבות על התוכנית הזאת שמענו על עוד לפחות שלושה קיבוצים בגליל, כן, בגליל העליון, שאותם דילמות ואותם קונפליקטים, כל קיבוץ כמובן עם הניואנסים שלו, אבל אותם קונפליקטים. ואני, זה לוקח אותי הרבה למחשבות על המקום הזה של אורתודוקסיה לעומת התחדשות, יהדות מתחדשת, ועל הליברליות, על המקום של הליברליות, ועל הפרדוקס הליברלי שאנחנו נופלים בו שוב ושוב ושוב. ואני אגיד רגע שהפרדוקס הליברלי בעצם אומר, אם מצליחה לנסח אותו נכון, שמעצם היותך ליברלית, את מחויבת לקבל את כולם, כולל את אלה שהם חותרים תחת יסודות הליברליות, ובעצם לא מקבלים את עצם קיומך כליברלית. ואז את בעצם קורטת את הענף שעליו את יושבת. ואז זאת שאלה, האם יש גבולות לליברליות? מה הם הגבולות האלה? והמקום הזה שאומר, נכון, את גם אמרת את זה נורא יפה, את אמרת, האג'נדה של קיבוץ שמיר היא דמוקרטית, ליברלית, שוויונית, והאם בשם הליברליות והשוויוניות אנחנו אמורים לקבל את כולם?
1: את יודעת שאחד הדברים שנאמרו בדיון הסוער על לוח המודעות המקומי, שהרבה מאוד אנשים אמרו לי, איש באמונתו יחיה. קודם כל זה צדיק באמונתו יחיה, אבל זה לא מדויק, כי אני יכולה להסתובב בבית שלי איך שבא לי. לשיר איזה קול שבא לי, לזייף, להתחפש, לא יודעת מה לעשות. ברגע שאני במרחב הציבורי, ואני בקהילה שהיא באמת קהילה אידיאולוגית, עם עקרונות, במקרה שלנו ליברלית, אני לא יכולה לנהוג כאילו אני בבית, אז איש באמונתו, כן, עד שאמונתו מתנגשת עם המקום.
0: נכון, עכשיו אני אגיד, שאם אני רגע לוקחת את תמונת המראה של זה, למשל, האם מישהו היה מעלה על דעתו שזה לגיטימי לבוא לקיבוץ שלוחות ולהגיד, חבר'ה, אני רוצה בבקשה לקיים ביום כיפורים תפילה רפורמית, תפילה שוויונית.
1: יותר מזה, בית קפה, כמו שעשינו בשמיר.
0: אפילו לא, אפילו לא זה. תפילה רפורמית שישבו בה גברים ונשים ביחד, ונשים גם יעלו להיות שליחות ציבור. ותנו לי בבקשה אולם בשביל שאני אוכל לקיים את הדבר הזה. האם מישהו היה מעלה על דעתו שזו בקשה לגיטימית בקיבוץ שלוחות?
1: זה היה נעצר עוד לפני זה.
0: ברור
1: אף
0: שלא.
1: אף אחד לא היה מעלה על דעתו לבקש דבר כזה.
0: בדיוק, וברור שזו לא בקשה לגיטימית. אז למה הפוך זה לגיטימי? ואני חושבת שחלק מהתשובה, זה משהו שאת אמרת קודם כזה, כחלק מהסיפור, ואמרת, בשמיר היו המון ניסיונות, שנה אחת זה היה ככה, ושנה אחת זה היה ככה, והיה ניסיון לגבש איזושהי מסורת, והיה ניסיון לגבש איזשהו, כמו מין סידור כזה, או מחזור ליום כיפור עם טקסטים שמתאימים לנו, אבל זה מעולם לא התגבש למשהו שחוזר על עצמו כל שנה עם אותם דברים, ואני חושבת שבטעות בעיניי, הסיפור הזה של החיפוש, והשינוי, כי יש איזה עולם תוכן שהוא מאוד רחב ואנחנו מחפשים את הדיוק שבתוכו, נתפס אני עושה במרכאות כעגלה ריקה, כמשהו שאין לו זכות קיום, או לפחות זכות הקיום שלו פחותה.
1: פרובוקציה.
0: מהדבר הזה.
1: אני הפרובוקציה.
0: Mm-hmm.
1: כי אני מבקשת,
0: כן?
1: משהו שונה מהמוכר והידוע,
0: שחוזר על עצמו כבר מאות מאות שנים, ובאותה צורה ובאותה דרך.
1: באותם טקסטים לא מובנים, גם אנשים שיושבים ושרים את הטקסטים האלה, קודם כל האשמה עצמית, החטאנו, פשענו, וזה לא מדבר על הקהילה בשמיר הגדולה. כל הנושא של הבעת חרטה בפני הקדוש ברוך הוא, זה עניין זר לגמרי ביישוב שהוא לחלוטין חילוני. אז להכניס את הטקסט באמת העתיק הזה, ולהתיר באמת רק לחזן בחור, ורק למקהלת גברים, גם לחזור על הטקסט הזה, וגם להיות אלה שמובילים אותו. אז יופי, יש לכם קהל מעורב.
0: זה לא כל הסיפור.
1: איפה התוכן? מה שיניתם? מה בעצם שיניתם את הקהל שמסתכל על הכלוב של הישחקו הנערים לפניו? זה לא מה שחיפשתי. חיפשתי כן תוכן, וכן תרבות, וכן קשר לארון הספרים היהודי, וגם איזשהו שיח, וגם איזשהו תהליך למידה, וגם שירים. גם שירים, כי הנה, יש כאן שיר כזה כמו תפילה, ויש עוד שירים כאלה.
0: זה מעניין, כי אני חושבת ש... אם אני רגע מסתכלת על זה מנקודת המבט האורתודוקסית, נורא קשה לקבל את זה. אני יכולה להבין את זה. מאוד קשה לקבל את זה, שבעינינו זה שווה ערך לזה. בערך שיש לזה, במהות, זה לגיטימי וזה שווה ערך. ואני חושבת שבעיניים אורתודוקסיות, ואני יכולה להבין את זה, אני לא מקבלת את זה, אבל אני יכולה להבין את זה, שזאת השוואה שקשה לקבל אותה.
1: כן, אורי, אני חושבת פעם ראשונה, אני, כמו שאמרתי, אני הייתי הולכת לבית כנסת כל יום כיפור, היינו הולכים גם בכלל בחגי תשרי, פעם ראשונה שהוא נכנס לבית כנסת רפורמי, הדבר הראשון שהוא אמר, זה כמו אצל הגויים. אז קודם כל, הגויים הם לא בהכרח שליליים, יש דברים מאוד יפים אצל הגויים. אחר כך ראינו בבתי כנסת, גם אם הייתה בחורה ישראלית, שהייתה לה תזמורת ומקהלה ששרו אנה בכוח עם השקופית, שכל הקהל יכול לשיר איתה ביחד, ובאמת עשו, הבעל הרב שלה עשה תקסים מדהימים, היה תמיד מביא משהו עכשווי מהעיתונות, וממה שקורה בעולם כדי לדון בו ולדבר ושיח, כל מיני דברים שהם, וכן על העולם היהודי והעולם היהודי היום והבעיות בעולם היהודי היום, לא חסר על מה לדבר.
0: נכון, ואני חושבת שבישראל, דווקא בישראל של 2026, זה מעשה מאוד חתרני להגיד לאורתודוקסיה אין מונופול על היהדות. זה מאוד חתרני להגיד את זה, ולא מובן מאליו בכלל. אני רגע רוצה לשאול, כאילו, בעיני רוחך, אם היית יכולה לעצב יום כיפור שיכלול את כל תושבי שמיר, מה היית רואה לעיני רוחך?
1: אני, כאילו, אם אני מסתכלת מנקודת מבט של קיבוץ שמיר כלא הומוגני, אבל כן, אם באמת קהילה חילונית במהותה, אז באמת הייתי רוצה לשמור על העניין הזה של ערב החג, של איזושהי התכנסות, איזשהו שיעור, איזשהו אולי דיבור, נושא לשיחה, אולי בדוגמה מה שאמי עשתה לפעמים על נושא של טינה ומכילה, חרטה.
0: לא חסרים נושאים.
1: בדיוק. כולל האסונות שקרו לנו באוקטובר, שזה יכול להיות אולי הפתיחה. הייתי רוצה לראות במשך היום איזה שהם מספר אירועים. הבריכה מבחינתי יכולה שם פתוחה, אבל מספר אירועים שקשורים באמת באיזשהו שיח או איזושהי התכנסות, ובאמת כאילו שבירת צום או איזושהי חגיגה לסיכום, תקיעה בשופר וילדים, שיתוף של הילדים בחג.
0: האם את רואה בעיני רוחך אבל שיש תפילה אורתודוקסית, ויש את הבריכה שפתוחה, ויש את התפילה הרפורמית, ויש את בית המדרש האם את רואה שפשוט יכול להיות המון אופציות, וכל אחד יכול לבחור לאן הוא רוצה ללכת?
1: כשאני באמת בעיני רוחי, או זה מה שנאמר לי, היה שאם יהיו אנשים שעדיין למרות כל מה שהקיבוץ עושה, כי הרי כמו שאמרתי יש חגים אחרים ואנשים שהם ביום כיפור אורתודוקסים בחגים האחרים אין להם שום בעיה עם ההגדה של השומר הצעיר, כן. אבל אם עדיין יחסר להם התפילה האורתודוקסית, הם יעשו את זה במה שנקרא בלהבות הבשן האקס-טריטוריה, בשמיר קוראים לזה אזור המפעלים, איזשהו מקום שהוא סמי ציבורי, הוא לא ממש ציבורי, הוא לא ממש בית פרטי, הוא איזשהו חלל שהוא פחות בשימוש, הוא לא המקום אספה מרכזי כמו בית הקפה, המועדון או חדר האוכל.
0: את יודעת, אנחנו תכף נשמע עוד שיר, אבל הסיפור הזה, אם אני רגע לוקחת את זה מכיוון אחר, מאוד נוגע ב... נכון שכל קיבוץ זה קצת שונה, אבל זה מאוד נוגע ביחסים האלה שבין הקיבוץ הוותיק ותושבי ההרחבה. בהרבה קיבוצים זה חלק גדול מהסיפור. אז נשמע שיר ואחרי זה נדבר קצת על זה. בסדר? מה את בוחרת עכשיו?
1: חווה אלברשטיין.
0: חווה אלברשטיין, אין כמוה.
1: כן.
0: את תלכי בשדה.
1: את תלכי בשדה.
0: קוראים לזה את תלכי בשדה או האומנם?
1: את תלכי בשדה.
0: אז את תלכי בשדה.

0: חזרנו.
1: כן, חזרנו. למה הבחירות שלך הן פשוט נפלאות, באמת. אז אמרנו, הסיפור הזה נוגע קצת בעניין הזה של הקיבוץ הישן לעומת הרחבות, וחשבתי על זה שלך יש פרספקטיבה מאוד מעניינת על הדבר הזה, כי את עזבת קיבוץ אחד וחזרת לקיבוץ
0: לגמרי,
1: אחר.
0: לגמרי.
1: אז תגידי על זה משהו.
0: כן, נכון. קודם כל הייתי בקשר כל השנים, אבל אני חושבת שחזרתי...
1: קודם כל, מה עזבת? איך זה היה נראה כשעזבת?
0: הקיבוץ היה במצב, קודם כל, כלכלי מאוד קשה.
1: שמיר אי פעם שמיר, היה במצב כלכלי קשה?
0: אני גדלתי בקיבוץ שמיר מצב קשה.
1: מה? אני לא ידעתי שהיה דבר כזה.
0: כשהקימו את אולם הספורט, היו מריבות, קראו לזה הפיל הלבן, ולמה אנחנו צריכים את הדבר הזה? לא, באמת לא היה, לא היה. בשמיר היו שנים רבות שלא היה. ואנחנו בכלל לא נחשבנו למשהו, שום וכלום דבר. ורק התחיל קצת להתרומם בהמשך. גושרים התחילו עם פריצה. אמיר, הייתה מריבה ענקית עם המפעל לחיתולים של אמיר, כי זה משהו שהובטח לשמיר, ובסוף ניתן לאמיר, והיו על זה גם כן שיחות קיבוץ סוערות ומלאות אמוציות, ובאמת התפנית הגיעה כשאנשי הפיתוח של המפעל הדשות, שאני עוד עבדתי בו ואבא שלי עבד בו שנים, קידמו את מפעל ההדשות באמת לבמה הבינלאומית, וגם כששמיר העיזו להכניס פועלים בשכר, כי לא היה דבר כזה עובדים שכירים בקיבוץ, שוב מבחינה עקרונית.
1: בדיוק, אני נגיד רגע, את עזבת קיבוץ שיתופי לחלוטין.
0: לגמרי.
1: שנות ה... מה זה, 80?
0: כן, אני עזבתי בשנת 81.
1: קצת לפני, אני חושבת, המשבר הגדול של הקיבוצים, אבל קיבוצים היו דבר מאוד סגור, כמעט ונראה לי לא הייתה קליטה מבחוץ, היה מעט
0: קליטה מבחוץ, הקיבוצים באמת היו מקום מאוד סגור, ובקיבוצים, בעיקר אולי של השומר הצעיר, לא היו עובדים שכירים, זה היה עיקרון מאוד...
1: כן.
0: לפעמים זה היה דבר רע, משום שכשאתה לוקח מנהלים מתוך הקיבוץ, שלא ראו עולם ולא ראו
1: לא
0: בחוץ,
1: תמיד, כן.
0: הם לא תמיד יובילו אותך למקום הנכון. והתמזל מזלו של קיבוץ שמיר, זה שני מנהלים או שלושה שקצת עיניים יותר פקוחות וקצת יותר שערוח, ופתחו את, את המפעלים גם לעבודה חיצונית.
1: כן.
0: אני חושבת שזה גם אחד הדברים שאני חושבת ששמיר יכול להתגאות בו, שהוא מפרנס הרבה מאוד משפחות מהגליל.
1: כן.
0: וזה אני רואה לחיוב. כל עניין, דיברנו, לא דיברנו על כסף, כל עניין הכסף שאנשים כל כך פחדים לדבר עליו.
1: כן, דיברנו על זה כשהמיקרופון היה סגור.
0: אין לי בעיה לדבר על כסף, אני חושבת שכסף זה דבר מצוין. אני חושבת שכסף זה דבר שיכול להועיל ולקדם ולאפשר, ולהציל חיים לפעמים. אז לא, אני לא רואה בכסף מילה מלוכלכת בכלל. אני מאוד גאה לספר שאני משמיר, ובשמיר יש הרבה כסף ורווחה כלכלית. אני מאוד גאה לספר שחברי שמיר יותר עשירים ממני. בכלל, להפך.
1: אז שמיר היה אני
0: וסגור, ואז התחיל באמת המאבק ללינה משפחתית, ואז המפעלים התחילו להתרומם, והקיבוץ התחיל להתפתח גם מבחינת הנוף וההשקעה בקיבוץ ובאנשים ובגינון ובהכל. ובני הקיבוץ התחילו לחזור. פעם בני קיבוץ, כשהיו יוצאים משמיר ליותר מנגיד 3 שנים, כבר לא נראו יותר.
1: כן.
0: בכלל, היה שנת חופש. אני יצאתי, לקחתי שנת חופש אחת. ומאחר ולא ידעתי מה אני אעשה אחרי, חוץ מללכת לאוניברסיטה, אז כבר לא חזרתי. אז זה היה פעם, מותר היה לקחת שנת חופש, היום יש מסלול צעירים, שלפי דעתי הוא משהו כמו 15 שנה, כאילו מגיל 20 עד 35, אתה יכול ללמוד, אתה יכול להתבלבל, אתה יכול להצליח מה שאתה רוצה, ואתה יכול לחזור הביתה. וזה בעיניי מאוד ראוי, כי אני זוכרת שכן הייתי במצוקה כלכלית, לא הייתה לי אפשרות לבוא ולבקש עזרה מהקיבוץ.
1: כן.
0: כי זה לא היה מקובל. הלכתי לחברים לבקש כסף, ואני יודעת שיהיו עוד אנשים עם מקרים דומים. אז אני חושבת שהקיבוץ השתנה מאוד לטובה, מאוד לטובה.
1: את עכשיו, את חזרת בעצם כתושבת הרחבה, ונכון?
0: מתוך בחירה, כן. הוצע לי, בגלל שאני נצר אחרון לאחד ממייסדי הקיבוץ, אז הוצע לי לקנות את החברות ולחזור בתור חברה. אני החלטתי, למרות שידעתי מה זה כרוך מבחינה כלכלית, שיש בזה הטבה כלכלית גדולה, היה לי מאוד חשוב שהבית בשמיר יהיה שלי, ומאחר ואין שיוך נכסים בשמיר, אמרתי לו, אני, אבא שלי, מאיר אבני, בנה את הקיבוץ, ואני חושבת שהוא מאוד יעריך אם אני אמשיך ויהיה לי בית, ומה שנקרא את קייטד של המשפחה בקיבוץ, וזה מה שעשיתי, קניתי בית, ואני חושבת שהמעמד הזה של גם תושבת הרחבה, לא חברה, אבל גם בת קיבוץ, נותן לי הצצה לשני הלומות.
1: לגמרי. עכשיו, אני רגע, אני חושבת ששמיר מהבחינה הזאת של הרחבה, הוא מין קצת אוף מוזר כזה, כי בוא נגיד שהיסטורית, הרחבות התחילו כאיזשהו, אפשר להגיד את זה בכנות, כאיזשהו קרש הצלה.
0: גם בשמיר, גם בשמיר.
1: אחרי המשבר הגדול של שנות ה-80, והחובות הנורא נורא גדולים, והזדקנות של היישובים, וזה שבנים באמת, כמו שאת אומרת, לא היו חוזרים, והקיבוצים בעצם פתחו את שעריהם להרחבות, את אומרת, גם בשמיר, חשבתי שבשמיר,
0: בשמיר הרחבה המקורית, באמת נוצרה, לא, לא, לא, בכלל לא, רחוב אחד לחברי קיבוץ, ושני רחובות לקליטה מבחוץ, באמת כדי לעורר קצת את הדור הצעיר, להכניס עוד ילדים לבתי הילדים, לפי דעתי או בעירייתי, הרחבה בשמיר הראשונה המקורית, היא יש בה עושר מבחינת אנשים איכותיים באמת ברמה מאוד גבוהה. אנשים נפלאים יש בהרחבה.
1: יש יותר משלב א' בשמיר?
0: לא, זהו, יש הרחבה. הרחבה הזאת ולא עשו אחר כך, כי הקיבוץ באמת, באמת כבר לא היה צריך, כי התחילו לחזור הילדים והקיבוץ התפתח וגדל.
1: אבל את יודעת, זה גורם לי לחשוב, אני רגע רוצה להיות פרובוקטיבית, בסדר? כאילו, אני יכולה להגיד, מה אתם רוצים? אתם פשטתם את הרגל, גם חברתית, גם כלכלית, גם מבחינת זה שלא היה לכם עתיד. פתחתם את שערכם, אנחנו, אני מדברת עכשיו כאילו בשם תושבי הרחבות, אנחנו באנו והצלנו אתכם. אז מי אתם שעכשיו תגידו, לא, לא, לא, אתם תשחקו רק בכללים, בכללי המשחק שלנו.
0: זה בדיוק מה שקורה. ואז באמת במשך שנים מנסים, בעיקר עם בני תושבי הרחבה. תושבי הרחבה, הם כבר תושבי, יש להם, קודם כל יש להם את הנכס שלהם, שהוא שווה הרבה, אבל ילדים שנולדו עם ילדים אחרים, ואין להם את אותם זכויות, כי הם לא בני הקיבוץ.
1: כן.
0: ויש עכשיו בשמיר מסלול לבני תושבים, עם איזשהו הסדר כספי.
1: בוא נגיד שיש עכשיו מהלך הרבה יותר גדול בתנועה הקיבוצית, של מה שנקרא איחוד סטטוסים.
0: אז לא ממש איחדו את הסטטוסים, בגלל שאין שיוך נכסים, אז יש שם איזושהי בעיה, המניה של שמיר מאוד יקרה, אבל כן יש, כן פתחו אופק לבני התושבים, ואני מאמינה שבסופו של דבר, או שהקיבוץ כן יעשה שיוך נכסים, או שהרחבה פשוט להיות, תתחיל להיות חלק מהקיבוץ.
1: אבל איך אפשר להתמודד עם הטיעון הזה? ברמה העקרונית, זאת אומרת,
0: מאוד קשה, מאוד קשה. אני, האנלוגיה שאני עשיתי לאחד מחבריי בהרחבה הייתה, תחשוב שיש פה משפחה, שיש לה עסק, ואתה בנית בית בשכנות, אמרו לכן, יש פה מגרש ריק, ואנחנו, יש לנו מערכת חינוך מאוד טובה, בוא תהיה שכן שלנו, ובאת ובנית בית בשכנות. הם זכו בלוטו, לא יודעת מה, הם עשו החנויות, פתאום הצליחו מאוד, פתחו במקום 10 חנויות 50, ובאמת הרוויחו יפה מאוד. ואתה עכשיו רוצה להיות חלק מהמשפחה, והם אומרים לך, אבל אתה לא, אתה שכן. וזה קשה אולי, אבל זאת העובדה. אם מלכתחילה היו באמת, אני לא יודעת אם נתנו את האפשרות להתקבל לחברות, או שאנשים שבאו להיות תושבים, העדיפו את הבית שלהם בבעלותם. אני ממש לא יודעת מה בא לפני, מה התרנגולת או הביצה, אני מניחה שמי שהיה רוצה מלכתחילה להיות חבר קיבוץ, והיה אומר אני בא להתקבל כחבר ולא בונה פה בית, אולי זה באמת מתאפשר לו, כי כן נקלטו בקיבוץ בשנים האלה, כמה וכמה משפחות. אז אני לא יודעת מה היה, אבל בעצם השכונה נשארה של השכנים והקיבוץ של המשפחה.
1: כן. אבל בוא נגיד שבהמון קיבוצים הסיפור הזה הוא מאוד מאוד לא פשוט. את יודעת, הכי בולט זה כפר בלום.
0: ברור.
1: שאת עוברת בכביש ויש צד אחד של הכביש הוא הרחבה והצד השני הוא הקיבוץ, וצריך לחצות כביש ראשי בשביל לעבור בין אחד לשני. ויכול להיות שבגלל שזה נעשה מתוך משבר, אז לא עשו את זה אולי הכי, בצורה הכי חכמה. אני מקווה שהיום כבר למדו לעשות את זה בצורה יותר טובה, כי בסופו של דבר, כשיש לך הרחבה מאוד מאוד גדולה, סתם אני מסתובבת בדפנה, גם המשפחה שלי שם, גם המורה ליוגה שלי שם, אז הרחבה שם היא ענקית, היא ענקית, היא לוקחת את הקיבוץ בפי לא יודעת כמה. ואז מאוד מאוד קשה לשמור על איזשהו צביון, ודברים משתנים. אני חושבת שאולי
0: לא הייתה ראייה קדימה. Mm-hmm. אני חושבת שלא הייתה ראייה עתידית של מה יהיה או מה אנחנו רואים בעוד 30-40 שנה. היה הצורך המיידי, ועברו באמת בהרחבה שלנו לפי דעתי כבר 20 שנה, והילדים כבר חזרו מהצבא וכבר מתחתנים בקיבוץ, ולא חשבו על זה, ולא חשבו על העניין של הסטטוס, ולא חשבו על העניין הזה של מה יהיה כשהקיבוץ יהיה מאוד עשיר, כי זה בכלל אף אחד לא דמיין, ובאמת מנסים ומתקנים תוך כדי הליכה, ואני מקווה שבאמת זה יזרום לכיוון הנכון. בשמיר באמת היתרון של הכסף, זה פחות אילוצים,
1: נכון,
0: פחות אילוצים,
1: לגמרי.
0: וזה יותר
1: כמו שאמרת, זה לא בושה להיות
0: גאווה עשיר. גדולה. גאווה גדולה להיות קיבוץ עשיר.
1: אוקיי. יאללה, אז שיר, אולי שיר, נשים גם שיר בסוף, אז זה באמת לא משנה. בואי נשמע את זמר נוגה
0: של החלונות הגבוהים.
1: איזה יופי של שיר.

0: אני חייבת להגיד שבאמת כל אחד מהשירים שבחרת, גם בעיניי, יכול בטבעיות רבה להיכנס למחזור יום כיפור.
1: כן, נושרים גם לחילונים, יש סוג של תפילה.
0: כן. אז רצית ככה לסגור ולספר איך...
1: רציתי להגיד שבסופו של דבר, עם המפץ הגדול, אחת האנשים אמרה שחסר לה הבית קפה. השכונתי, היישובי, וחברתה אמרה, אני מרימה את הכפפה, בוא נארגן במועדון בית קפה, בזמן שאחרים מתפללים, אנחנו נשב ונשתה קפה, ואני קראתי לפרלמנט של המבוגרים, שהוא גם כן מגדרית, הוא רובם בחורים, כי הם המשיכו מהחדר אוכל את הפרלמנט שלהם בבית קפה, אבל הצטרפנו להם כמה אנשים, והפרלמנט הוא באמת סיעור מוחות, ואמרתי להם בואו נדבר על יום כיפור בשמיר, וככה ובחורה שלישית אמרה נביא את הג'ימבורי של הילדים ויוכלו לבוא אמהות ולשחק עם הילדים, ובסופו של דבר בחדר האוכל הכניסה הייתה ג'ימבורי לילדים ולפעוטות, בית הקפה היו עוגות בשלד צבעים גוונים וטעמים, עם קפה, עם פינות ישיבה ופרלמנט סוער ומוזיקה, והרבה הרבה הרבה שיח ובאמת הרבה קהילה.
0: אז יופי.
1: כן, אז היה גם זה וגם זה מכל טוב, ויצא טוב.
0: איזה יופי.
1: כן.
0: אז אנחנו כבר ממש לקראת סיום, ואני ככה רוצה לשאול אותך, מה היית מאחלת לעצמך, לקיבוץ, למדינה, למשפחה?
1: אנחנו כולנו נורא בלחץ מהבחירות, כל אחד מהפינה שלו. אגב, גם בדיון על יום כיפור בשמיר, נכנסו כל מיני גורמים פוליטיים, הכניסו דקירות פוליטיות מפה. והקטע באמת המעניין שקיבוץ שמיר הוא מדינת ישראל בזער אנפין.
0: וואלה.
1: ממש. כשההחלטה נדרסת כמו החלטות בגץ, שהחרדים מקבלים את כל הכבוד וזה, ומפנים להם את הדרך, והציבור החילוני מגמגם. ובאמת הזדחלות לתוך הקיבוץ שהיה פעם מעוז החילוניות, והיום אני מחפשת את המנהלות ואת מי שיוביל את, כן. את המאבק הפמיניסטי שלי. אז קודם כל אני מאחלת לנו שיהיו לנו בחירות הוגנות וטובות, ושיתחיל תהליך של ריפוי. זאת אומרת, אני מאחלת גם שינוי וגם ריפוי וגם תיקון, כן. ואני חושבת שהכל ישתנה בעקבות זה.
0: יפה, אמן. ואני אגיד שאני רואה התעוררות של המחנה הדמוקרטי ליברלי שמאמין בשוויון, בערך השוויון ובזכויות אדם, ואני רואה התעוררות של המחנה שלנו שמפסיק להוריד את הראש, מפסיק בשם הפלורליזם לתת במה לקולות שחותרים תחת היסודות והעקרונות שלנו. גם לנו יש עקרונות ואנחנו עומדים עליהם, ובעיניי זו התעוררות נהדרת וחשובה.
1: אני מסכימה.
0: ואני מאחלת שתהיה לנו שנה של שינוי ושל ריפוי ושל התחלה באמת של הבנה של לאן המדינה שלנו צריכה ללכת.
1: כן, אני מאוד מקווה. אני
0: נעמה,
1: מאוד מקווה.
0: תודה רבה שבאת.
1: היה תענוג.
0: כיף ומרתק, כן, לדבר איתך.
1: כן.
0: אני הולכת להפיץ את התוכנית הזאת בתפוצת נאטו.
1: ואני שוב אתנצל בכל מי שפגעתי. לא בגלל יום כיפור, בגלל שהייתי קצת חזירית. בלי יום כיפור.
0: אוקיי. Okay.
1: רק כי זה אני.
0: תודה שאת אומרת את זה. אני חושבת שאני מודה לך בשם האנשים שאליהם דיברת. אנחנו נסיים עם האחד והיחיד, ליאונרד כהן.
1: ליאונרד כהן, הגדול.
0: הוא ביי פייר. שבהחלט, את יודעת, שתמיד, שידונו אותנו לכף זכות.
1: כן, כן.
0: ותודה לחגית חצה ולזוהר לידר מהרדיו, ושתהיה לכולנו גמר חתימה טובה וחג שמח. ותהיו טובים.
1: כן, תהיו טובים.
0: ביי ביי.
1: ביי.

0: בואי תהיה לגליל.
1: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
2: אחי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום.
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום חמישי בשוק העירוני בקריית שמונה, החל מהשעה 12 בצהריים, שוק סיטי מרקט עם דוכנים, סדנאות יצירה, מופע קרקס, ובשעה 7:30 בערב הופעה של להקת שפתיים, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב בבית העם בכפר בלום, מופע מחול שדה של להקת בת שבע. ועוד ב8:30 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, חוגגים יום הולדת לפילוסוף עם הופעה של גראס אנד בינז. ועוד בחמישי בסלון בזלת בקיבוץ אורטל בשעה 8:30 בערב, אבו טבלה וחברים במופע סטנדאפ מוזיקלי. ובשעה 9 בערב בסינמטק שבראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי האחד והיחיד שלי. ועוד ב9 בערב בגר נקבר בקיבוץ המיעד, מופע של ההרכב חתול מפלצת עם להיטי רוק. ביום שבת במוזיאון בר דוד בקיבוץ ברעם בשעה 12 בצהריים, סדנת קרקס עם תיאטרון הגברת. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מפנה מהלב, במה לנשות עסקים שמגשימות משאלת לב. דנה בלאו, איתכם בימי חמישי ב-12. כוונו את התדר והאזין.
1: מאה וחמש שלוש FM, המוזיקה הכי טובה ברדיו.

0: Thank you, Lizzie.
1: Right, no guests in this one.
2: Anybody?

0: לעליון.
1: מפנה מהלב, במה לנשות עסקים שמגשימות משאלת לב. דנה בלאו, איתכם בימי חמישי ב-12. כוונו את התדר והאזינו.

אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון. מפנה מהלב, במה לנשות עסקים שמגשימות משאלת לב, בהגשת דנה בלאור.

0: צהריים טובים לכל המאזינים והמאזינות, ברוכים הבאים לעוד פרק של מפנה מהלב, כאן ברדיו כל הגליל העליון, אני דנה בלאו. היום אנחנו בפרק אישי, מרגש ומאוד מיוחד עבורי. כבר 13 שנה שאני מנהלת את דנה בלאו, הכי צפוני הכי אישי, מפיקה אירועים עסקיים, ימי כיף ונופשים לחברות וארגונים בכל הארץ, ממש כאן מבית הלל. אבל בשנתיים האחרונות, כמו עבור רבים מאיתנו בצפון, המציאות נעצרה. באוקטובר 2023 פוניתי מהבית, והעסק היה בדממה כמעט מוחלטת. כשחזרנו את הבית והחיים למסלול, בתוך המציאות של סבבי לחימה ומתקפות, הרגשתי את הצורך הגדול להרים את העסק חזרה על הרגליים, לאסוף כוחות ולייצר סדר חדש. בנקודה הזו נכנסו לתמונה מכל הלב, ובמסגרת תוכנית 8200 לעסקים קטנים, שני מלווים מדהימים. ענבל ברקן, יועצת ארגונית בכירה, מומחית להון אנושי ומפתחת את תהליך האבחון המצפן, ועודד צוק, מומחה להובלת טרנספורמציות עסקיות וניהול תהליכי שינוי, בעל ניסיון ניהולי עשיר בחברות כמו מקינזי, דלויט ו-IBM. בחודשים האחרונים צללנו יחד לתוך העסק, ניסינו להבין מה עוצר אותו, איפה נמצאות ההזדמנויות ואיך הופכים עסק שחוזר מתקופה של כמעט כיפאון לעסק ממוקד, יעיל וצומח. והתוצאות בשטח מדברות בעד עצמן. חודש ספטמבר האחרון היה חודש מדהים, וזה מרגש לראות שעסק צפוני עומד איתן על הרגליים. היום נדבר על הדרך שעברנו יחד, ועל איך מחזירים עסק לחיים תוך כדי תנועה. לפני שנתחיל בצלילה לעשייה, אני רוצה לשתף אתכם בקטע אישי מהדרך הזו. באוקטובר 2023 המציאות של כולנו התנפצה. פוננו מהבית. והעסק שלי, מפעל החיים שלי, שמשקף את כל הלב והנשמה שלי, פשוט נעלם דום. הוא נקבר מתחת להריסות של אותה שבת נוראית. בשורות האיוב והאלם והאבל המטורף של אובדן הבית והשגרה. לא הייתה לי בכלל היכולת לתפעל אותו. הרי למי היה ראש או חשק לחגוג את החיים, לייצר ימי כיף או לחשוב על נופש חברה. העסק נכנס להקפאה ולדממה מוחלטת. בתוך תוכי הרגשתי תחושת אובדן עמוקה. הרגשתי שזהו, העסק הזה כבר לא יחזור לחיים. התחלתי אפילו לחשב מסלול מחדש ולעבוד כשכירה בתוכנית העצמה לילדים בבתי הספר, מתוך ניסיון לייחס במשהו יציב. אבל במרץ 2025, כשחזרנו הביתה לגליל, קרה משהו שהחזיר לי את האוויר לריאות. הלקוחות שצעדו איתי לאורך השנים פשוט לא ויתרו עליי. קטרין ממועצה אזורית נאות חובב, שמלווה אותי כמעט מתחילת הדרך, התקשרה. בדיוק כשחשבתי שהכל מאחוריי, אמרה לי בדמעות שהיא רוצה שנפיק עבורם סיור בעוטף, עוטף עזה. האמון הזה והצד הקטן גדול שלה החזיר לי את כל הכוח. זה הדליק לי מחדש את ניצוץ השליחות. מאותו הרגע הגלגלים התחילו לנוע. הרמתי פרויקט מדהים שנקרא להאיר את הגליל מחדש, להאיר בעין אחרי הארס הגדול, אחרי שקריית שמונה והאזור כולו שנפגע כל כך קשה. שמתי לי למטרה להביא שוב פרנסה לפריפריה ולאזור שבו אני חיה. במסגרת הפרויקט הבאנו לגליל עליון קבוצות של אזרחים ותיקים מסניפי המוסד לביטוח לאומי באפולה ובדבריה. לקחנו אותם למקומות מופלאים כמו מחברת הדבש ביסוד המעלה, לאולפן טופליין שנפגע בקריית שמונה, כדי לשמוע את הסיפור מקרוב ובעצם לקבל תצפית כואבת ומחזקת גם במטולה, לארוחה מרגשת את צ'רלי במסעדת ממחלסה ולביקור מעצים במארג, שזה בעצם מיזם של ילדים על הרצף האוטיסטי, שזכינו לקבל הצצה על הסדנאות עבודה שלהם. הרגשתי איך דרך העסק אנחנו מחזירים את החיים והתקווה לצפון. אבל כדי להחזיר את העסק למסלול בצורה יציבה ולבנות סדר חדש בתור חוסר הוודאות, הייתי צריכה ליווי מדויק. ובנקודה הזו בדיוק, במסגרת תוכנית 8200 לעסקים קטנים, פגשתי את שני המלווים המדהימים שיושבים איתי כאן היום באולפן, כמו שציינתי קודם, ענבל ברקן ועודד צוק. בתבונה וברגישות יוצאת דופן, ענבל ועודד מצאו איתי את הדרכים היצירתיות להרים את העסק חזרה לרגליים. צללנו יחד לכל היבט עסקי, הסתכלנו מחדש על המספרים והרווחיות, דייקנו את הכשרת הצוות והעובדים, פיתחנו מוצרים מותאמים לחורף וביצענו דיוק עמוק של הרמות כוסית, אלו סוגי אירועים נכון להציע עכשיו, עשינו מהלכים שיווקיים חכמים. ובחנו מחדש את הקמפיינים ברשתות חברתיות יחד עם חברת הסושיאל שאני עובדת איתה. התהליך הזה נתן לי המון כוח להמשיך, לעשות סדר ולפעול בצורה הרבה יותר נכונה ומדויקת וחכמה. אז באמת ככה בדיוק הזמן לפנות אליכם באופן רשמי, ענבל ועודד, ברוכים הבאים לאולפן.
1: תודה רבה, כיף להיות פה, דנה.
0: מרגש אותי שאתם כאן, נגיד רק שהגעתם כל הדרך מכפר סבא, זה לא מובן מאליו, ענבל לדבר למיקרופון כדי שאנחנו ככה לא לפחד מהמיקרופון. אז אני רוצה ככה לשאול שאלה לשניכם, ככה נתחיל את השידור. כשנכנסתם ללוות עסק צפוני שחזר מפינוי ממושך בתוך המורכבות הלא פשוטה של הצפון, מה היו המחשבות הראשונות שלכם? איפה מתחילים לאסוף כוחות ולבנות סדר בתוך הבלבול?
1: ענבל ואני הצטרפנו למחזור יהודי של תוכנית 8200 לעסקים, שנועד לסייע לעסקים בגליל, גם המזרחי וגם המערבי. המטרה של המחזור הייתה לא רק לייעץ לעסקים, אלא לסייע בשיקום הכלכלי והחברתי של האזור כולו. היה ברור מהיום הראשון שאנחנו לא פוגשים רק אתגרים עסקיים רגילים במרכאות, אלא מציאות מאוד ייחודית. כל בעל עסק נתקל בישראל באתגרים של שיווק, מחירות, תחרות, תזרים מזומנים וניהול זמן. אבל גם בגליל העליון פגשנו שכבת מורכבות נוספת. עסקים שהיו מושבתים חודשים ארוכים, בעלי עסקים שפונו מבתיהם, חוסר ודאות ביטחוני, קושי לתכנן קדימה אפילו כמה שבועות, התמודדות מול בירוקרטיה ופיצויים, ופגיעה בלקוחות ובביקושים. אצלך דנה, זה אפילו היה מורכב יותר, כי ענף התיירות והפנאי, האירועים, עבר בשנים רצף משברים חריג. החל מהקורונה, חוסר יציבות כלכלית, מלחמה ופינוי יישובים. אלו עסקים שבמשך שנים כמעט לא יכלו לבנות רצף עסקי יציב. לכן המשימה לא הייתה רק לשפר את העסק, אלא במידה רבה להחזיר עסק למסלול.
0: ממש,
1: ענבל,
0: מה יש לך להוסיף על זה?
2: אני חושבת שמה שהיה מאוד מאוד חשוב, זה להחזיר לך את האמון בתוך הדבר.
0: וואו.
2: כלומר, להחזיר לך את האנרגיה שיש בך המון, אבל באמת להבין שאת במקום הנכון לך, עם הפאשן הנכון שלך, ואיך את ממריאה מכאן. כלומר, איך את אוספת ככה את כל הכוחות שלך, ובעצם רצה קדימה.
0: עשיתי סמרמורת, ענבל. באמת, כי זה אחת הנקודות החזקות, הדבר הזה של רגע באמת להחזיר אמון. להחזיר אמון, להחזיק אמונה שהאם זה אפשרי באמת? כאילו, אחרי כל כמה אפשר? כאילו, זה קטע. בואו נצא עם אחד הזמרים שאני יותר אוהבת, אהוד בנאי, עם השיר יוצא לאור. ננשום קצת ונחזור לשיחתנו. בבקשה.

0: חזרתם אלינו, רדיו כל הגליל העליון, אני דנה בלאו, איתי באולפן עודד וענבל, מנטורים בתוך תוכנית 8200, בית לעסקים, שבעצם תוכנית מדהימה שיצא לי לקבל אותה, זכות גדולה שליוויתם אותי בתקופה הזו. ובאמת בדרך כלל אני מערכת פה, סיפרתי לעודד עצמאיות שמגיעות ומדברות על העסק שלהם, יש לי את הזכות לדבר קצת על העסק שלי, ודווקא בעידוד של עודד שככה אמר נדבר על העסק שלך ועל כל התהליך שעברנו ברדיו. אז עודד, אני ככה רוצה לגעת בפן התפעולי והעסקי ולשאול אותך, אתם בעצם נגעתם איתי בנושאים תפעוליים ויומיומיים, ניהול זמן, תמחורים מדויקים יותר, עבודה מול קמפיינים ושיווק דיגיטלי. אז איך בעצם בונים סדר תפעולי כשהסביבה בחוץ עדיין לא יציבה?
1: זה נכון, זה אחד האתגרים הגדולים שאנחנו התקלנו בעבודה איתך, שהסביבה היא לא יציבה. וצריך לקחת את זה כנתון שהסביבה לא יציבה. יש דברים שאנחנו לא יכולים לשלוט עליהם, אנחנו לא יכולים לשלוט על הפעילות הממשלה, על ההיבטים הביטחוניים, על כל הקשיים והאתגרים שיש פה, אבל אנחנו כן יכולים לשלוט על הדברים כמו תכנון זמנים, תמחיר, פעילות שיווקיות מדויקות, וכאן הפעילות שלנו הייתה קודם כל לקחת את החזון או להגדיר את החזון, לדייק את החזון, מה את רואה לאורך זמן, איך את רואה את דנה בלאו מתפתחת לאורך השנים הקרובות, ולבנות תוכנית עבודה מותאמת שתבוא ותביא אותך בשלבים, שלב אחרי שלב, איך להגיע לדברים האלו. ובאמת, אחד הפעילויות המרכזיות שעשינו, הגדרנו מדדים ויעדים בצורה מאוד ברורה, יעדים מדידים, יעדים מתואמי זמן או מובני זמן שניתן להגיע אליהם בצורה של סטפ ביי סטפ.
0: נכון.
1: ובנינו תוכנית עבודה, ממש רשימה של משימות. נכון. מה התוצר של כל משימה, מתי המשימה אמורה להתבצע. כל הדבר הזה, כל הארגון הזה, היה אחד המהלכים המשמעותיים ביותר שעשינו ממש. בתוכנית, כדי שאפשר יהיה לקחת אותך מהנקודה שבה התחלנו, לנקודה שבה את נמצאת היום, ואני מאמין שעוד כמובן תתפתחי מעבר לכך.
0: תודה, אני אגיד עודד, אני אוסיף על מה שאתה אומר, אני חושבת שיש כוח נורא גדול בחזון. אני 13 שנה עצמאית, ויש משהו בדבר הזה שנותן המון בהירות, המון כוח, המון גם יצירת מציאות. אני חושבת שענבל בא עם הדבר הזה של תמונת העתיד שלך, דן, הרגע עוד 3-5 שנים, נכון ענבל? Mm-hmm. כאילו, והיה בזה משהו נורא חזק, אתה עם המספרים והכמויות, וככה נורא לקחת אותי, אני ככה יותר מתפזרת, וסידרת לי את זה, ואת יותר עם הרגע לראות ולדמיין וקדימה ומה קורה, לא להעיז בכלל. המון עסקים לא מעיזים לצאת מהמקום הזה. מה שלך להגיד על הכוח הזה של החזון, מהמקום הזה של... איך את רואה את זה?
2: אני חושבת שהחזון בעצם מביא לנו תקווה.
0: ממש.
2: כשיש לנו תקווה, יש לנו בשביל מה לקום בבוקר.
0: ממש.
2: זה משהו מאוד מאוד טבעי ואנושי, שיש לכל אחד מאיתנו. Mm-hmm. וזה מה שהנחה אותי בעצם, כי ידעתי שברגע שיהיה לך את התמונה הזאת, אז הכל אפשרי, כי יש לך את הפאשן ויש לך את האנרגיות ויש לך את הרצון.
0: נכון.
2: וכשיש תמונה ויש לאן לשאוף, אז נורא נורא קל להגיע לשם.
0: ממש, זה חזק יושב אצלי הדבר הזה, כמו מין מפה כזו שיוצאים איתה לדרך, ואז עודד רגע פורט את זה עם המספרים וחוטי וכמותי וככה, וזה שילוב מדהים של שניכם במובן הזה.
1: אני רוצה להוסיף עוד הערה קטנה לגבי החזון. למעשה את החזון בנינו איתך בשני צירים. ציר אחד שבאמת לשאול אותך, לראות אותך איך את כאינדיבידואל, כבעלת עסק, רואה את הדברים מתקדמים. אבל הדבר השני, הבאנו גם חזונים של חברות גדולות ומובילות.
0: ממש.
1: ועשינו איזושהי brainstorming כדי להבין למה BMW מגדירה את החזון שלה בשביל להיות המוביל המהנה והבטוח.
0: תגיד על זה רגע משהו, תן דוגמה קונקרטית, כי אני נורא, זה היה נורא מעניין.
1: לדוגמה החזון של קוקה קולה, הוא ממש מדבר על לייפסטייל, על הנאה מהחיים, הוא לא מדבר על גידול במחירות. הסתכלנו על החזון של עיריית חיפה, בירת הצפון, המרכז האורבני הגדול של אזור בצפון ישראל, גם מבחינת לימודים, גם מבחינת מסחר. כלומר, הסתכלנו על באמת חזונים של מספר חברות וארגונים, ובמקביל לפעילות של לראיין אותך ולשמוע ממך מה, איך את רואה את הדברים, איך את רואה את התמונה האוטופית אפילו, אוקיי? כלומר, אנחנו יודעים שיש קושי להשיג אוטופיה, אבל איך את היית רוצה לראות את העסק שלך? ואז למעשה החיבור הזה בין שני הצירים, של גם הציר שלך דנה וגם הציר של ללמוד ממקומות אחרים איך הם מגדירים את החזון ואיך אחרי זה הם מגדירים את היעדים כדי להגיע אליהם, זה למעשה עשה את החיבור בתהליך הזה.
0: זה מדהים, אתה אומר אוטופיה, עודד, וזה המקום הזה של אני פתאום הרשיתי לעצמי להעיז במקום הזה של אני קיבלתי מכם את התחושה הזו שאני יכולה לגדול. גם גיליתי את זה דרך החזון וראיתי ואמרתי רגע, זה באמת יכול להיות כאילו, וגם הדוגמאות האלה שנתת לימדו אותי, אני חושבת שכל עסק צריך לצאת רגע מהאזור הנוחות שלו, וזה משהו שמאוד עשיתי איתכם בתהליך. רגע, קודם כל לשים את זה, לשים את זה, לא להתבייש. רגע להגיד, כמה כסף שאלתם? כמה כסף, כאילו, לחודש? בוא רגע נגדיר את זה. זה דברים שאני בטוחה שעוד הרבה עסקים, לא, יאללה, רצים, רצים. כמו אכברי מעבדה, להספיק עוד ועוד, וצריך רגע לעשות את הסדר הזה. זה מאוד חזק. וגם הדבר הזה שאני זוכרת שלקחתם אותי לאפיין ממש את הערך.
2: בדיוק, זה מה שאני רוצה להוסיף, שלתוך החזון הזה בעצם פרטנו את הערכים שלך, אוקיי? כי חזון זה תמונה, ויש לאן לשאוף ולאן להגיע, אבל בתוך הדבר הזה צריכים להיות ערכים.
0: ממש.
2: שאותם, שהם בעצם מגדירים את העסק שלך. אוקיי? מה מייחד אותך מעסקים אחרים? כי את לא רק עסק שמוכר ימי כיף.
0: נכון.
2: אוקיי? או אירועי חברה.
0: נכון.
2: יש לך איזשהו משהו ספציפי שלך, של דנה, שהוא הלב שלך, שאותו הגדרנו לתוך הערכים שלך, ומה את מביאה בתוך זה.
0: אני חושבת שזה באמת המקום המדהים שהתחברתי אליו מאוד, לעבוד מתוך הערך. וזה מדבר על הבידול ועל הייחודיות, ועל המקום הזה של רגע, יש המון מפיקים, יש לי המון קולגות. אבל אתם שיקפתם לי מה לי יש, מה הפורטה שלי. ובאמת הדבר הזה של אני יודעת את זה שאני אדם של אנשים ואני אדם עם המון אנרגיות וזה, אבל כאילו המקום הזה באמת רגע לשים את הדברים, לדייק אותם וללכת עם הייחודיות שלי, עם האנרגיה המתפרצת הזו, עם הירידה לפרטים, עם היכולת באמת לראות את הלקוח, שזה אולי מתפספס לפעמים. אני ממש מרגישה שהיחסים שלי עם לנות משאבי אנוש, זה כמו מין, לא יודעת לשים את זה, כל כך מרגש, זה כל כך יחסים כבר חמים ומחוברים, והרבה מעבר לדבר עצמו. אני אשאל, ענבל, את הפן הארגוני והתוכני, דיברנו המון על ההון האנושי, וגם על תכנים לחגים ולחורף, כמו הרמות כוסית לראש השנה, ואפילו הכשרת עובדים וסיכום כוח. אז איך עוזרים לבעלת עסק לדייק את הצעת הערך שלה, ואת הצוות שלה בשלב כזה, בעצם? כי תוך כדי תנועה, אנחנו גם גייסנו כמה עובדים, זאת אומרת, אני גייסתי, ואתם הייתם שם עדים לזה עם האתגרים, עם ההצלחות, ומה את אומרת על זה? איך כאילו באמת, גם עכשיו ששומעת אותי בעלת עסק בהקשר הזה, אז לדייק את הצעת הערך, דיברת קצת על בידול, על היכולת לזהות את החוזקות.
2: אז זה באמת מגיע משם,

0: סולם. מה הצעדים שלנו, אחרי שעשינו את הבהירות הזאת והבנו, מה הצעדים שלנו כדי להגיע לשם, אוקיי? אז באמת יש חלקים שהם חלקים מספריים, לאיזה מספר אנחנו רוצים להגיע, או מה היעדים השיווקיים שלנו וכולי, ויש את היעד הבין אישי. כי בסוף המטרה היא לא שאת תהיה צוואר בקבוק של העסק שלך, אוקיי? אלא שבאמת תדעי לנתב את העסק שלך לתוך זה שיהיו לך עובדים,
1: נכון.
0: ושהם יוכלו לעזור לך להוביל את העסק להצלחות.
1: נכון, זה גם מתקשר להצלת סמכויות, ואצלי, זה באמת משהו שככה פגש אותי לא פשוט, כאילו רגע, אני one man show, דיברנו על זה המון שנים, ופתאום רגע, כן, אמרתם לי, כן, כן, כן, העניין, אתה נגעת המון בניהול זמן, עודד, ובסדרי עדיפויות, אני חושבת שזה נורא נורא חשוב, המקום הזה של גיוס עובד, שהוא מדויק, שהוא רגע יודע מה הוא עושה, ממש עשינו את הסדר הזה. אני זוכרת שחשבנו רגע מה נכון מבחינת סדרי עדיפויות, מה חזק אצלי שאני יכולה, ומה העובד שלי, עובדת יכולה לקחת, וזה פשוט הקלה, אני לא יכולה להסביר לכם כמה אבנים ירדו לי מהכתפיים, כי פתאום יש עובדת, פתאום היא כן שולחת הצעות מחיר, היא כן כבר יודעת איך לדבר עם לקוחות, כן, נדבל, עשינו סשן, דיברנו, זה לא היה קל, זה היה, יש קושי, צריך להגיד את זה, בלהכשיר עובדים גם, לפעמים זה גם לא הולך.
0: יש גם קושי, אני חושבת, בלשחרר את השליטה.
1: ממש.
0: כי כשאת one man show, אז הכל אצלך, ואת יודעת הכי טוב איך העסק שלך צריך לעבוד, ופתאום כשאת צריכה, אבל את מבינה שאת צוואר בקבוק, ואת לא יכולה להיות צוואר בקבוק, ואז את צריכה להכשיר אנשים, ואז את אומרת, אבל אף אחד לא יעשה את זה טוב כמוני, רק אני יודעת מה העסק נכון. שלי. אז גם דיברנו על זה, על איך אנחנו בעצם יודעים להציל סמכויות, ואיך אנחנו בוחרים את העובד שיוכל לקחת מאיתנו, את העובד המדויק לנו,
1: ממש.
0: שגם יודע להיות בערכים של החברה שלי, וגם אני יכולה לסמוך עליו ולתת לו עבודה, ואיך אנחנו בונים את ההכשרה הזאת, כי ממש. גם ההכשרה הייתה לא פשוטה.
1: לא,
0: אני,
1: לא.
0: זה נפל לך ככה על אוגוסט וספטמבר.
1: ממש, ממש. מאוד אינטנסיבי.
0: אז כל הדבר הזה הוא באמת דברים שצריך ללמוד, והרבה פעמים אנשים ככה מגייסים, חושבים שזה נורא נורא קל ופשוט לעשות את זה, אבל צריך להקדיש לזה מחשבה.
1: ממש ככה, ממש.
2: באמת בנושא של הכשרת עובדים והפעלה שלהם, אנחנו ראינו למעשה שצריך למצוא את העובד המתאים לפרופיל המתאים, ואצלך זה בא לידי ביטוי בכך שיש פרופיל מסוים של עובד שיכול לנהל אירוע, להיות out person.
1: נכון.
2: ולהיות עם האנשים ולטפל בתקלות. מצד שני, את צריכה גם עובד שיעבור על ההזדמנויות, שיעבור על הפניות, הבק אופיס, יחזור, ידע לנהל שיח עם המתעניינים, לשלוח הצעה, אפילו אולי בשלב מסוים לנהל איזשהו מסע ומתן ראשוני לפני שהוא מעביר את זה אלייך, וזה שני פרופילים מאוד מאוד שונים.
1: נכון.
2: והיה צריך להגדיר את הג'וב פרופייל של כל אחד מהעובדות שהצטרפו אלייך, ובאמת לעשות את ההתאמה בין הבן אדם הספציפי עם היכולות שלו, המיומנויות, הקריזמה שלו, החלק שבו הוא מביא את מרב הערכים שלו לתפקיד שאותו הוא יעשה עבור העסק.
1: זה דיוק מדהים מה שאתה אומר, עודד, כי באמת אני שמחה להגיד שהיום יש לי את אוריאל שיהיה בבק אופיס והיא נמרצת, והיא באמת כבר אתמול שלחה הצעת מחיר לנופש, תשמעו, עם לינה וזה, ולוגיסטיקות רציניות ואקסלים, עם המון תושייה והמון אמביציה. בחורה בת 23 שסיימה ללמוד בית ספר להפקה, אומנם אירועים פרטיים, אבל זה יפה לראות את האנרגיה שלה ואת הנכונות והרצון, ולראות איך, יש לי רגע טים כזה, טים קטן, אבל הוא עובד, ויש את נועה שהבנו ביחד, גם מתוך שיקוף שלה, שהיא נורא נורא חזקה בהפקות, בשטח. והיא נותנת לי המון שקט, ואיזה כוח עצום זה. פתאום היו לי גם, ואתם יודעים את זה, כמה הפקות ביום. אז מה עושים בדבר הזה? איפה מוצאים את הידיים ואיפה אתה? כאילו, פתאום היה לי בחיפה, פתאום צרות של השירים, כן, אבל
2: לא, אבל רק תנסי לדמיין שהם היו הפוכות, שנועה הייתה מטפלת בבק אופיס, ואוריאל הייתה מטפלת בהפקות, והיה לך סיוט.
1: נכון, נכון, נכון. אני כן אגיד שאוריאל לאט לאט יחס גם להפקות, היא מאוד אוהבת את זה, אבל היא שונה, היא עושה דברים כאילו אחרים, והיא גם תשתלב, אבל אני כן חושבת שנועה זו הממלכה שלה, היא מאוד בטוחה שם, ויש לזה סדר מאוד נכון. כל אחד, כמו שאמרת,

0: אמרתם, עם החוזקות שלו ואיפה הוא יכול לבטא את עצמו. עבורי הדיוק של התמחורים והניהול הנכון של הזמן היו נקודת מפנה. איך זה הרגיש מהצד שלכם לראות את הדברים מתחילים להתחבר?
1: אז למעשה כאשר אנחנו מדברים על כסף, יש הרבה בעלי עסקים קטנים בעיקר שפועלים מתוך אינטואיציה, מתוך איזושהי איך השוק נראה להם, וזה לא הדברים הנכונים. כמו שאת ראית בתהליך שלנו, אנחנו היינו צריכים להיות מאוד מסודרים, הסתכלנו על הדוחות שלך, על הנושא של רווחיות, ההיבטים הגולמיים, קצת פירקנו את המספרים לחלקים איך שהעסק עובד, אבל אני חושב שהחלק היותר משמעותי היה drill down ברמה של האירוע, איך מתמחרים אירוע גם לעלויות. דיברנו על נושא של מודלים של cost plus, דיברנו ממש על מודלים של הערך הנתפס על ידי הלקוח, כמה השוק מתמחר, מה היכולת התחרותית שלך לעשות את הדבר הזה, מה הערך שלך בתור מנהלת האירוע בתמחור נכון. הזה, גם על זה דיברנו, כלומר אי אפשר לבוא ולבטל את הדברים נכון, האלו. אז היה, אני חושב ש כאשר מבינים את המספרים לעומק, ניתן לעבוד בצורה הרבה יותר מסודרת, מובנית, ולתת ערך משמעותי ללקוח במחירים הוגנים, וגם שיאפשר לך רווחיות.
0: מדהים, מדהים. כן, אני מאוד מתחברת לזה, עודד. אתה בחרת את השיר שמיים של יגאל בשן. תספר לי על הבחירה, ואולי אם אתה רוצה להקדיש למישהו.
1: קודם כל, אם אני יכול להקדיש, אז אני מקדיש למשפחה שלי, לאשתי סיגל, לילדים שלי גיא נעמה ויעל. זה שיר שמדבר על חופש, על איזשהו דרור כזה ומקום פתוח, ושחשבתי על השידור הזה שאנחנו באים לפה, אז זה ממש התחבר לי. שיר שאני מאוד אוהב, זמר שאני מאוד אוהב, שלצערי כבר הרבה שנים, כבר כמה שנים טובות לא איתנו. וכן, וזה באמת לחשוב על המקום שאנחנו נמצאים, השמיים הכחולים, שזה מקום עכשיו שקט, ומקום שחוזר לעצמו, ומקום שעוד מעט הסתיו והחורף יגיעו ויפרח מחדש, לאחר באמת השנים הקשות מאוד שעברו על האזור הזה. אז זה מגיע מכאן.
0: מדהים, אז יאללה, בוא נצא עם שמיים של יגאל בשן. רגע, איך אנחנו? הנה, בבקשה.

0: טוב, צהריים טובים למי שמצטרף עכשיו, רדיו כל הגליל העליון, אני דנה בלאו, בתוכנית מפנה מהלב, איתי באולפן, ענבל ועודד, מתוכנית שנקראת 8200. אולי, כן, אני רוצה רגע, עודד, תגידו מילה על התוכנית הזו, כי אולי לא כולם מכירים את זה. אני הגעתי לדרך הבית לעסקים, וזה מתנה ענקית. תגידו מילה על זה.
1: אז התוכנית הזאת למעשה הוקמה על ידי יוצאי 8200 במטרה לסייע לעסקים קטנים, בעיקר בפריפריה, ולהביא את הידע והניסיון והמקצועיות של אנשים שמנהלים בכירים, יועצים עצמאיים או מומחים לתחומם, להביא אותם ולהנגיש אותם לבעלי עסקים שהם כנראה מאוד מאוד טובים בתחומם, וזה יכול להיות פעילות כמו שלך, וזה יכול להיות מישהו שהוא קונדיטור, או מישהו שמעצבת תכשיטים, כלומר אנשים שיש להם עסק ויש להם מיומנויות, אבל הם פחות בקיאים בניהול, בתמחור, בניהול מסע ומתן, בהפעלת דיג'יטל סושל, והיבטים נוספים. ולמעשה התוכנית הזאת מייצרת את החיבור ואת הגשר. היא מבקשת מאיתנו המנטורים להקדיש זמן לא ארוך מדי, מדי שבוע, כדי לבוא וללוות. בסופו של דבר, בואו נזכור, את העסק אתם מנהלים. את זו שצריכה לעשות את הפעילויות, אבל הכיוונון הזה, החידוד, הבן אדם שאת יכולה לדבר איתו בצורה חופשית, ללא חשש, שמביא ניסיון, זה דברים שהם כנראה מאוד מאוד טובים, ולכן התוכנית הזאת היא כבר רצה מספר שנים, ולהבנתי יש כבר כ-1,500 מנטורים, ויש כבר מחזורים רבים שרצים. בקרוב אחרי החגים אנחנו מתחילים, אני מתחיל מחזור נוסף ללוות. אז זה למעשה התוכנית הזאת, 8200 לעסקים, תוכנית מאוד מבורכת.
0: נגיד גם עודד, שזה אולי אם אנשים פה לא מבינים, זה בהתנדבות מלאה. רגע, כאילו זה לא מובן מאליו, אתם מקדישים מזמנכם, וזה פשוט מדהים, מדהים, מדהים. אני לקחתי את זה בשתי ידיים, לא ידעתי לאן אני נכנסת, וזה בוסט מטורף, גם ברמת הלמידה וההתפתחות האישית והעסקית. וזה מוביל אותי באמת למקום הבא שאני רוצה לדבר עליו. בחודש האחרון חוויתי עלייה משמעותית במחירות וברווחיות. אני ממש ואת רצון מהכיוון שבו העסק צועד. אני מרגישה שזו תולדה של מספר סיבות. גם השיפור במצב הגיאופוליטי בגליל העליון, גם מומנטום שאני מצליחה לייצר בעסק, גם תקופת החגים שהיא חזקה יחסית בתחום הפעילות שלי, וגם העבודה הצמודה איתכם שסייעה לי להיות הרבה יותר מתוכננת ומדויקת בניהול העסק. אז אני רוצה לשאול את שניכם, כשני יועצים שמגיעים מעולמות של חברות ענק, איך זה מרגיש לראות עסק קטן בצפון מייצר אימפקט כזה ותנופה כזו תוך זמן קצר? מה לדעתכם היה המפתח להצלחה הזו?
2: אני חושבת שהמפתח להצלחה תמון בך. זה נכון שאנחנו כמנטורים באנו ועזרנו לך וייעצנו ונתנו ככה טיפים ועזרנו לך להבנות את הדברים. אבל בסוף, את היית פתוחה לעשות את הקפיצה הזאת. וכשיש את הפתיחות הזאת, אז ההזדמנות מוצאת אותנו, ואז הכל פתוח. כי אני באמת מאמינה שהכל אפשרי, ושבידיים שלנו לייצר את המציאות שאנחנו רוצים לייצר אותה.
0: ממש. אוקיי?
2: וברגע שאנחנו מצליחים לייצר את המומנטום הזה, אז השמיים הם הגבול, ובאמת אנחנו מה שנקרא שוטלים את הזרעים, והכל פורח לנו. זה מלא אתגרים, זה יש בזה פחדים, יש בזה חששות, הרבה פעמים יש לנו חסמים. אני חושבת שהתפקיד של עודד ושלי בתוך הדבר הזה היה באמת לעזור לך לעשות את הבהירות הזאת, ולעזור לך לפתוח את החסמים שהיו בך, אוקיי? ולפתוח את הפחדים שהיו, וככה, ולתת לך קצת אומץ. אני רואה את זה כמו שהורה קצת נותן לילדים שלו את הייעוץ הזה, ואומר לילד שלו, תשמע, אני כאן בכל מה שאתה צריך, אני העוגן שלך, כך יש לך את הכל בתוכך, ויאללה תפרוץ החוצה. זה
0: ממש,
2: קצת ככה.
0: ממש ככה היה גם, ענבל. אני ממש הרגשתי, אני אגיד רגע לפני שאנחנו נשמע את עודד, שבאמת אחד הדברים החזקים זה ששיקפתם לי כל הזמן את הכוחות ואת ההצלחות, וגם אני חושבת שגם הדבר הזה של החזון, ואפילו הירידה לפרטים עם הרמת כוסית, שכל כך קלאסית לראש השנה, פתאום העזתי לחלום, אני זוכרת שאמרתי לעודד, יאללה, אני רוצה עד לערב החג של ראש השנה, כמו חיילים את האירועים, כאילו, את הרמות כוסית, וגם ניתחנו כזה את הסטייל של הרמות כוסית, פתאום קלטנו שאפשר רגע לעשות את זה בכמה סגנונות, שהרבה שנים הלכתי עם הדבר הזה שסטנדרט, ולא, יש הרמת כוסית דינמית, יש הרמת כוסית שהיא אפי אואר ביום, ויש הרמת כוסית בכלל שזה אירוע ערב, עם מופע וארוחת ערב, סתם. אז יש לזה כוח עצום, וזה לראיה גם היה, זה הדהים אותי איך מתוך הזום הזה שדיברנו, וממש גם אתה שלחת אותי לזה משימה של לאפיין הרמות כוסית כאלה, כאלה
1: פיתוח
0: ואחרות,
1: מוצרים,
0: פיתוח
1: שנקרא,
0: מוצרים
1: בדיוק.
0: ופתאום וואלה רגע הנה יש לי פה את האירוע ערב, ופה יש לי באמת את החבר'ה שרוצים את הדינמי טיול ואז הרמת כוסית בסוף היום, ו... זה היה חזק מאוד. מה שלך להגיד על זה, עודד? ככה, לה... איך אתה עונה לשאלה הזו?
1: אז קודם כל, אני רוצה להתייחס לנקודה שאת העלית קודם. הפתיחות שלך והמוכנות שלך להקשיב, את מנהלת העסק הזה כבר 13 שנה, ובאמת היו ups and downs, חלק מהסיבות הכי מובנות שיש. אבל הנכונות שלך לבוא וללמוד, היא, היא מה שנקרא פרמטר או קריטריון הכרחי בהצלחה של התוכנית הזאת. וגם אנחנו לא באנו בתור מומחים לנושא של פעילויות רווחה ונופש, ולא למקום הזה נכנסנו. אנחנו נכנסנו למקומות האחרים, הניהוליים, החיזוקים, בתחומים שבהם את פחות בקיאה ומנוסה, וזה המקומות שאנחנו נכנסנו. אני חושב שבאמת כאשר אנחנו בנינו את התוכנית, אז גם הכללנו נושאים של פיתוח מוצר, ואיזה קמפיינים לעשות, ואיזה דברים להשתמש בקשרים האנושיים והרשת שאת יצרת מתוקף הניסיון שלך, ואיזה מקומות לעשות קמפיינים דרך הדיגיטל וקולד קולס, ואת סיפרתי אפילו על פעילות מאוד יפה שעשית לפני שבוע שבועיים עם אחת מחברות הנדלן הגדולות בישראל, שהתחילה באמת מפנייה קרה, והיא פגשה כנראה צורך, והם קצת ראו את האתר שלך והתרשמו והיו מוכנים לעשות לזה, ובאמת הערכה והשבחים שהרעיפו עלייך בגין הדבר הזה, זה כמובן הראה שזו הייתה הצלחה גדולה, ויהיו פעילויות המשך. ואני חושב שזה אחד הנכסים הגדולים ביותר שלך כבעלת עסק, שאת יודעת לייצר את הערך המשמעותי ללקוח, שהוא בפעם הבאה שהוא ירצה לעשות פעילות כזאת, הוא יפנה אלייך.
0: כן, אתה ציינת פה באמת אחד הפרויקטים המרגשים שהיו לנו עם החברת בנייה הזו, שגם פתאום קלטתי, אני זוכרת שאני אומרת לך, עודד, רגע, הנה, הנה זה סוג הלקוחות. זה חידד לנו גם את הקהל יעד שאנחנו רוצים לכוון אליו בסושיאל. כאילו, היינו גם עם ניר, המומחה מטעם 8200, גם נתן המון מהידע שלו ועשה סדר. לפעמים זה גם כאב בבטן, כי ראינו שצריך רגע לעשות הרבה שיעורי בית ואולי לשנות, אבל זה גם גרם ככה רגע ללמוד. ועם החברה הספציפית הזו, פתאום אני קולטת שדווקא האפיון, לקוח הספציפי הזה שאני חותרת אליו, הנה, אתמול במקרה, שהלכתי לעוד פרופיל כזה נופש של חברת גם בנייה, זה פשוט לא יאומן. ואני לא יודעת מה יקרה עם זה, נקווה באוקטובר נופש שככה מאוד מאוד מוקפד ויפה, פרויקט יפה. אז אני חושבת שזה כוח נורא גדול גם לדעת איזה לקוחות נכון לי לעסק ואיזה לא. זה גם באומץ, הרבה פעמים אנחנו אוספים ככה שיריות בדרך, בתחילת הדרך כעצמאית. היום יש לי כבר את הכוח הזה לבוא ולהגיד מה כן ומה לא. זה גם משהו שהוא נורא נורא חזק.
1: זו אמירה מאוד בוגרת של בעלת עסק שכבר מבינה את הערכים שהיא נותנת.
2: בדיוק.
1: והסתכלות על לקוחות היא צריכה להיות גם ברמה איזה לקוחות מתאימים לי, מאיזה לקוחות את יכולה להרוויח ולהתפרנס. גם ההיבטים הכלכליים צריכים להיכנס לסט השיקולים האלו, אבל גם ההיבטים של באמת איפה יש לך את החיבור ואיפה את יכולה לייצר את הערך המשמעותי עבורם.
0: ולראיה, הפרויקט הזה שציינת, עודד, זה פרויקט שבאמת... כאילו הלקוחה שם היא תאהבה בי, באמת אני אומרת ברמות של, היא העבירה את זה בקבוצות מנהלות משאבנו, שאת המכתב הזה שהעברתי לכם המלצה שככה ציינת, ואת הסרטון אפילו ששלחתי לכם לדעתי, שהסושיאל עשו אחרי של סרטון חוויות כזה, וידאו, היא העבירה להם הכל, וכבר שלוש מנהלות משאבנו שלקחו את הטלפונים, וזה כל כך חזק כשהדברים מדברים בעד עצמם, ויש עדוות לפעולות, וזה מרגש אותי באופן אישי.
2: אני רוצה להוסיף עוד משהו. יש משהו גם בזה, כשאתה נמצא במקום הנכון שלך, אוקיי? כלומר, הפאשן שלך הוא בדיוק במקום הנכון, אז הדברים קורים.
0: ממש.
2: השפע מגיע.
0: זה מחזק אותי מאוד שאת אומרת את זה, אינבל, כי וזה, זה. הסנכון הזה. טוב, את בחרת את לא פחות ולא יותר שמחות קטנות של אמיר בניון. תספרי קצת על הבחירה, ואם את רוצה להקדיש.
2: ככה שאלת איזה שיר אני בוחרת, וזה השיר הראשון שעלה לי. אני חושבת שהוא שיר שמדבר בעד עצמו. איך אנחנו צריכים ככה, למרות המורכבות והקושי שיש, שכולנו חווים, כל אחד בדרכו ובמסע שלו בחיים, איך אנחנו באמת יכולים להסתכל על הדברים הקטנים שמייצרים שמחה בלב, שמייצרים תנועה, שגורמים לנו לזוז מאזורי הנוחות שלנו, למען צמיחה יותר גדולה. אז ככה, היה נראה לי מאוד מאוד מתאים.
0: אני בחרתי את הביצוע של הארטקור, של אמיר בניון, לא עכשיו זה. בוא נתענג על הצלילים ונחזור לסכם, בבקשה. רגע, את רוצה להקדיש למישהו?
2: לילדים המתוקים שלי. עידו ויותם.
0: קדימה.
2: ולכל המשפחה שלי.
0: מדהים, מדהים, קדימה.

0: טוב, חזרנו עם שמחות קטנות, איזה שיר, ענבל, מרגש, מצמרר. טוב, אני רוצה לשאול אתכם, מה אתם לקחתם איתכם מהמפגש איתי ומהחוסן של העסק הצפוני, שאני נמצאת בו, נגיד גבול הצפון, בית הלל, כן. מי עונה? ראשון.
1: אני אתחיל.
0: קדימה.
1: קודם כל, לקחתי פרופורציות. אני עבדתי לאורך הקריירה עם חברות גדולות בארץ ובעולם, מדברים על אסטרטגיות, על רווחיות, על ניתוחים, על באמת טקטיקות שיווקיות והתייעלות ודברים כאלו. ופה אנחנו רואים שיש דברים בסיסיים יותר. אנחנו רואים איך העסק עבר, הטלטלות שהוא עבר בשנים האחרונות, ואיך את יכולה לצמוח מזה הלאה. זה שיש לך את האמונה, הדברים, ואת דיברת על זה בתחילת התוכנית, שבא לך אחרי שנה וחצי או כמעט שנתיים של עקירה מהבית, ובא אלייך מישהי והחזירה לך את האמון בעצמך, ואמרה לך, תצאי לזה מחדש. ואני חושב שזה באמת אחד הדברים שמבחינתי הם מאוד מאוד דברים שמחזקים. אני חושב שבעיקרון אני כיועץ ו... עובד עם עסקים, אז אנחנו מדברים על מספרים, שיטות, מתודולוגיות, אסטרטגיות, אבל יש דברים שקשה למדוד אותם באקסל. נחישות, התמדה, אמונה בדרך, וזה דברים שאנחנו ראינו אצלך, ואני מאמין שיש עסקים רבים נוספים בו בצפון שיש להם את זה, וזה אחד הדברים, או באמת אחד המטענים החיובים הכי גדולים שאני לוקח מהחודשים האחרונים שעבדנו ביחד.
0: מדהים, ענבל.
2: אז באמת יש מילה באנגלית לחוסן, וזה רזיליאנס.
0: וואו.
2: ואני חושבת שהדבר שהכי הכי לקחתי זה את זה שגם במצבי אי ודאות, ואת נכנסת לתוך מצב של אי ודאות מאוד מאוד גדול, גם העסק נעצר, גם הוציאו אתכם מהבית ופתאום נהייתם נוודים,
0: ממש.
2: אוקיי? זה גם בלי הדבר הכי בסיסי שלנו, הבית שלנו. ואני חושבת שלא ויתרת, והיה בך איזושהי ככה בעירה פנימית כזאת, שיצרה לך את היכולת לחזור חזרה, בתוך האי-וודאות, לזרוע את הזרעים, להתחיל תנועה, גם אם היא תנועה קטנה, גם אם היא תנועה ש... את לא יודעת את לא יודעת לאן היא תוביל אותך, אבל התנועה הזאת יצרה לך עוד תנועה ועוד תנועה ועוד תנועה, ואני חושבת שאת זה לקחתי.
0: מדהים.
2: שגם במצבי אי-ודאות, אנחנו צריכים לזכור שיש לנו אמונה, ואנחנו צריכים פשוט לנוע. גם אם זה לנוע בקטנה, אבל זה לנוע.
0: מדהים, מדהים, מדהים. אני ממש מודה לך על המילים האלה, וגם לעודד, זה חזק, זה נותן לי עוד בהירות ועוד כוח. להמשך הדרך, אז אנחנו בסיום, אני רוצה ככה לשאול אתכם, יש עכשיו המון בעלי עסקים בצפון ובכל הארץ שנמצאים בתקופות מורכבות ומנסים להרים את הראש. מה הצד הראשון הפיזי או המחשבתי שאתם ממליצים להם לעשות כדי להתחיל להתאפס ולהתקדם?
2: אז
0: רק בקצרה, כי אנחנו, יש לנו מה להספיק.
2: ממש קצר, אני חושבת שבעל עסק צריך לענות על שלוש שאלות. אחד, זה איפה אני היום? הדבר השני, זה איפה אני רוצה להיות בעוד חצי שנה מהיום? והדבר השלישי, זה מה בעצם, עוד חצי שנה או שנה, זה תלוי, זה מה שדיברנו על החזון. והדבר השלישי, זה מה בעצם עוצר אותי מלהגיע לשם.
0: אוקיי? מעניין מאוד. כן, זה שאלות מאוד חזקות שאת גם שאלת אותי, וזה באמת היה מאוד מעניין לענות עליהם. כן, עודד.
1: אז בעבר לדברים שענבל אמרה והם מאוד מאוד נכונים, צריך להכניס, וזה לא משנה אם זה עסק של עשרות אלפי עובדים או מאות אלפי עובדים, או עסק של בן אדם אחד או מספר אנשים בודדים, מאוד חשוב להגדיר את המדדים ואת היעדים שאליהם אנחנו רוצים להגיע, לבנות אותם בצורה מאוד מושכלת, דברים, לא לשים דברים רק כדי לרשום אותם, אלא לשים את הדברים שבאמת אתה מאמין שאתה יכול להשיג, מה המשאבים שדורשים ממך, מה המעמד שאתה צריך לשים בו, מה משך הזמן שמוקצה לכל דבר כזה, ולהתקדם לפי התוכנית הזאת, ולמדוד ולבקר את התוכנית הזאת, ואני חושב שאלו הדברים, הסדר הזה, ועבודה באמצעות מדדים ויעדים, היא זו שלמעשה לוקחת את ה... עסק קדימה, וכמובן במקומות שלא עומדים במדדים, צריך להבין מה הסיבות שלו ולנסות למצוא פתרונות לדברים האלו, לאתגרים האלו.
0: ממש ככה, עודד, כמה כוח זה נותן כשאנחנו באמת צוללים ועושים סדר, גם אם זה קצת מפחיד, אני יודעת את זה שזה המספרים וזה קצת, אבל כשאנחנו רגע מסתכלים ויש דרך פעולה, אפשר לחתור וגם להשיג. אז אנחנו בעצם מגיעים לסיומו של הפרק המיוחד הזה, ואני רוצה לעצור לרגע ולומר תודה. הודעה עמוקה על השיעורים שהגיעו לפתחי בשנתיים האחרונות, שיעורים שצמחו מתוך מלחמות ופינוי ולימדו אותי גמישות, תעוזה ויצירתיות מהי. תודה ענקית ללקוחות המדהימים שלי שממשיכים לבחור בי מחדש יום יום, גם אחרי שהעסק לא פעל כמעט שנתיים. האמון שלכם הוא הדלק שלי. תודה על האמונה היומיומית בחזרתו של העסק הזה לחיים ועל הפעימות המרגשות שהוא יוצר בלבבות של כל כך הרבה צוותי עובדים. נפלה בחלקי הזכות הגדולה לייצר עבורם הפוגה אמיתית, רגע של שבירת שגרה, חידוש כוחות, חיבור אנושי, והזדמנות לתת ללב קצת לנוח ולהכיר מקרוב את האנשים שעובדים לצידם. תודה ענקית לכם, ענבל ועודד, ולתוכנית 8200 לעסקים קטנים על הליווי, הלב והמקצועיות, ולכם, המאזינים והמאזינות. תזכרו שגם מתוך השקט והכיפאון הכי גדול, אפשר לחזור לצמוח ולפרוח. אז תודה שהייתם איתנו במפנה מהלב. אני בחרתי שיר ככה מאוד עוצמתי לסיום, Dog Days are Over, כי אני חושבת שיש בו פלורנס דה משין עם האנרגיה והמסר החזק. ניפרד עם הצלילים האלה. אני אזכיר ששבוע הבא חול המועד, אני לא אהיה כאן, הרדיו סגור, אבל אנחנו בחמישי הבא של אחרי החגים נחזור עם המוריינות שלנו, בעלות עסקים שרוצות לבוא להשמיע את אני מאמין של העסק שלהם, לקדם את העסק שלהם פה בפלטפורמה המדהימה של רדיו כל גליל עליון. מוזמנות אליי לתוכנית השבועית ימי חמישי ב-12 רדיו כל הגליל עליון, דנה בלאו מפנה מהלב. תודה יקרים.
2: תודה רבה. שנה טובה.
0: שנה נפלאה, בשורות טובות, שיהיה פה רק משעמם בגליל, כן? שנשמע רק את ציוץ הסיפורים. ציפורים ואת פכפוך הנחלים של חצבני ועדן. קדימה. להתראות יקרים.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: רוצים לבלות? אם שותים, לא נוהגים. כי חושבים חיים.
1: חושבים חיים.
2: אחי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום.
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום חמישי בשוק העירוני בקריית שמונה החל מהשעה 12 בצהריים, שוק סיטי מרקט עם דוכנים, סדנאות יצירה, מופע קרקס, ובשעה 7:30 בערב הופעה של להקת שפתיים, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב בבית העם בכפר בלום, מופע מחול שדה של להקת בת שבע. ועוד ב8:30 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, חוגגים יום הולדת לפילוסוף עם הופעה של גראס אנד בינז. ועוד בחמישי בסלון בזלת בקיבוץ אורטל בשעה 8:30 בערב, אבו טבלה וחברים במופע סטנדאפ מוזיקלי. ובשעה 9 בערב בסינמטק שבראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי האחד והיחיד שלי. ועוד ב9 בערב בגר נקבר בקיבוץ המיעד, מופע של ההרכב חתול מפלצת עם להיטי רוק. ביום שבת במוזיאון בר דוד בקיבוץ ברעם בשעה 12 בצהריים, סדנת קרקס עם תיאטרון הגברת. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

שלום חברים, צהריים טובים, מה שלומכם? יום חמישי היום, אנחנו בשעה כיפית ומיוחדת גם אחר ערב חג, חג סוכות, ככה תהיה לנו שעה כיפית ביחד עם מוזיקה טובה, עם פינה לנירוונה, האלבום המפורסם שלהם של התינוק במים, יצא בדיוק בתאריך שלהם לפני 25 שנים, אז ככה תישארו איתנו להמשך ואנחנו גם נקדיש פה פינה לנירוונה ונשמע עוד המון המון שירים נהדרים. אני אופיר גדולטר, יהיה איתכם עד השעה 3. בואו נמשיך ליהנות כאן באולפן, התחלנו עם מן איטר, נמשיך עם אימי ויינהאוס, Back to Black.

מקסים. איזה כיף פה באולפן. ואנחנו ממשיכים עם Can't Take My Eyes Off of You, פרנקי ויל.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: טוב, חברים יקרים, קודם כל ברוכים הבאים למי שיצטרף אלינו. אני אופיר גדולטר בשעה מוזיקלית עד השעה 3 יחד איתכם. הם ממשיכים בפינה שלנו. קודם כל שמענו את Make Me Smile, אנחנו באווירה כיפית כאן באולפן, שירים שפותחים לנו את הסופה, שיום חמישי, מחר חג, חג סוכות, וככה היום גם יום מיוחד, בדיוק בתאריך של היום, ה-24 בספטמבר, בשנת 91, כלומר לפני 25 שנים בדיוק, יצא האלבום המפורסם של נירוונה, Nevermind, חוגג היום 25 שנים, וזה האלבום שהיה נקודת המפנה בהתחלה של נירוונה, שהתחילו 4 שנים קודם לכן, מ-87, כלהקה יחסית צדדית בוושינגטון בארצות הברית, היו מופיעים בברים מקומיים, וכן הם היו מוכרים בארצות הברית, גם פתחו, תפסו שם של להקה לא סטנדרטית, ואחרי יציאת האלבום הזו, מספרים שבין לילה, הלהקה הפכה להיות בפרסום עולמי, והיא ממש שינתה פאזה, והפכה ללהקה ששינתה גם את פני המוזיקה של אותה תקופה בארצות הברית, ולקחה את הסגנון ופיתחה אותו, סגנון של רוק שהתחיל בהתחלה אגב מכל מיני סגנונות שהיו בארצות הברית, אבל הם הלכו והתפתחו בזכותם. כמובן, הסולן הנהדר שלהם, קורט קוביין, שהיה בחור צעיר, נכנס למועדון ה-27, הוא נפטר בגיל 27, בגיל צעיר לכל הדעות, בשנת 94, ו... בתקופת חיים הקצרה שלו, הספיק להפוך את נירוונה לאחת הלהקות המוכרות והמצליחות. אנחנו נשמע כמה שירים מהמוכרים שלהם מהאלבום, ואנחנו מתחילים עם שיר הפתיחה שפותח את האלבום, אחד מהמוכרים ביותר של נירוונה, בין השירים שהצליחו בעולם, Smells Like Teen Spirit.

0: come as you are.
1: ואנחנו ממשיכים בספיישל שלנו לכבוד 25 שנים לאלבום Nevermind של נירוונה. כמו ששמתם לב, כולנו מכירים, הכריכה המפורסמת של האלבום, התמונה של התינוק, בתוך מים, רודף אחרי דולר אמריקאי. אז בעצם זה היה רעיון של הלהקה, שניסה לדמות את תרבות הצרכנות האמריקאית, כזו מעין רדיפה אחרי נענתנות וצרכנות מוגזמת, אז להביא תינוק שהיה בן 4 חודשים, שהוא רודף אחרי דולר, זה ככה תפס את העין של כולם, אנחנו כולנו מכירים את הכריכה המפורסמת הזו, וממש שכרו תינוק לתמונה, שילמו להורים שלו $200, לצלם אותו בתוך מים, אחר כך הדביקו את השטר והכרס שאנחנו מכירים מהתמונה, וסיפור מצחיק שאחרי הרבה שנים, בשנים האחרונות, פתאום התינוק ספנסר אלדן, תינוק המצולם, שהיה בן 4 חודשים, החליט לתבוע את הלהקה שהשתמשו בתמונה שלו בלי אישור מההורים. זה הלך לאיזה סכסוך משפטי ארוך שנים, בסוף הוא לא הצליח לזכות במשפט, הוא טען שיש משהו פורנוגרפי בלהראות תינוק ללא בגדים בתוך המים, הוכיחו בבית המשפט שאין טענה כזו, בסוף הכל בסדר לשני הצדדים, ושם זה הסתיים, אבל בהחלט תמונה איקונית. אנחנו ממשיכים עם ליתיום, כחלק מהשירים המפורסמים של האלבום.

something in the way. אנחנו מסיימים עכשיו עם הפינה שלנו לכבוד נירוונה, 25 שנים, לאלבום Nevermind. נירוונה סיימה את פעילותה אחרי מותו הטרגי של קורט קוביין בשנת 94. חברי הלהקה המשיכו אחר כך לפעול באופן עצמאי, אבל כבר לא במסגרת המיתוג של נירוונה, ברגע שלב הלהקה כבר לא היה חלק ממנה. זו להקה שעד היום היא ממשיכה ממש להיות הלב הפועם במוזיקה העולמית, והאלבום הזה שהוא ממש מהפכה בהיסטוריה של המוזיקה בתחילת שנות ה-90 ושל נירוונה, שהפכה אותה לאחת הלהקות המצליחות בעולם וממש שינתה את פני המוזיקה בסגנון המוזיקה בו הם התמקצעו והתמחו. אנחנו ממשיכים עם Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine.

יו, פול מקארטני האדיר. מאזינים יקרים, השעה שלנו יחד הגיעה לסיומה. אני אופיר גידולטר, נהניתי מאוד להיות איתכם כאן היום בתוכנית לקראת הסופה שיום חמישי. תהנו, תבלו, ושיהיה בעיקר חג שמח ושבוע נהדר, שרק יהיה לנו טוב ונהיה שמחים, ותבנו סוכות יפות בבתים שלכם. נסיים מיגל בשן, בואי נעשה לנו חג, תעשו לכם חג.

0: העליון.
1: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.
2: אחריי! לנחל!
3: טוב, למה לצעוק?
4: גם אתם מעדיפים את הנחלים שלנו שקטים ורגועים? בפעם הבאה שיורדים לנחל, משאירים בבית את הדרבוקות והרמקולים ונהנים מהשקט. מוגש מטעם שומרי הנחל.
5: אחי, אתה בא לפאב?
6: לאן את יוצאת?
7: יש הצגה טובה היום.
5: מי מופיע מחר?
8: אז מה יש הערב?
9: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
10: ביום חמישי בשוק העירוני בקריית שמונה החל מהשעה 12 בצהריים, שוק סיטי מרקט עם דוכנים, סדנאות יצירה, מופע קרקס, ובשעה 7:30 בערב הופעה של להקת שפתיים, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב בבית העם בכפר בלום, מופע מחול שדה של להקת בת שבע. ועוד ב8:30 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, חוגגים יום הולדת לפילוסוף עם הופעה של גראס אנד בינז. ועוד בחמישי בסלון בזלת בקיבוץ אורטל בשעה 8:30 בערב, אבו טבלה וחברים במופע סטנדאפ מוזיקלי. ובשעה 9 בערב בסינמטק שבראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי האחד והיחיד שלי. ועוד ב9 בערב בגר נקבר בקיבוץ המיעד, מופע של ההרכב חתול מפלצת עם להיטי רוק. ביום שבת במוזיאון בר דוד בקיבוץ ברעם בשעה 12 בצהריים, סדנת קרקס עם תיאטרון הגברת. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

כל המלחמות בראש שלא ניצחתי, תמיד הן באו, אני לא ביקשתי, רודפות אותי ומשאירות אותי הפעתי, והריאות שלי אוכלות יותר מדי ישן, צולל עמוק למרות שאין לאן, סוגר את התריסים שלו עירו.

רציתי ביטחון עצמי כמו אבא, לכתוב המנון בינלאומי כמו האישה, האישה.

קשה לשמוח בקלות, אבל אצלנו זה ככה. העולם עגול אבל הדרך ישרה, אתה מחשב מסלול ושוב חוזר להתחלה, גיבורים קופצים לאש כי אצלנו זה ככה.

אחרי. האמת שזה לא שחלמתי בכלל להיות אמא. וגם אמא שלי אף פעם, אף פעם, אף פעם, אף פעם לא האמינה. את התיקון שלי, זה כל הסיפור. בשבילך גם התחלתי לצום בכיפור. היית מגיעה אליי בכל גלגול. באת ו...

כמה שריטות. סליחה שעוד יש מלחמות. סליחה אם לאמא היא קשה לשחרר, לתת לך לצאת למסיבה ולרקוד בשדות ו...

אם פתאום תלמי, כבר לא תרצי בקרבתי, לא תביאי יותר חברות, תתביישי בכל מי שאני, ומה אם תראי בי פתאום? את כל מה שאני רואה בעצמי, תחשבי שאני אמא דפוקה כמו שחשבתי על אמא שלי, ומה אם פתאום תתרחקי לי, מה אם ומה אם פתאום תתביישי בי, מה אם תספרי לכל החברות שלך שאמא שלך תראי לי לטרל על הטריל, היא לא יציבה, קצת עצובה, פחדת

בלון בטעם טוב, שקט ברחוב, הטלפון סגור, הלב תמיד שבור.

0: 105.3 רדיו כל הגליל העליון, מוזיקה
1: ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק. 1 2 3 4.
2: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, מוזיקה

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: אחי, אתה בא לפאב?
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום.
0: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
3: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום חמישי בשוק העירוני בקריית שמונה החל מהשעה 12 בצהריים, שוק סיטי מרקט עם דוכנים, סדנאות יצירה, מופע קרקס, ובשעה 7:30 בערב הופעה של להקת שפתיים, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב בבית העם בכפר בלום מופע מחול שדה של להקת בת שבע. ועוד ב8:30 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים חוגגים יום הולדת לפילוסוף עם הופעה של גראס אנד בינז. ועוד בחמישי בסלון בזלת בקיבוץ אורטל בשעה 8:30 בערב אבו טבלה וחברים במופע סטנדאפ מוזיקלי. ובשעה 9 בערב בסינמטק שבראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי האחד והיחיד שלי. ועוד ב9 בערב בגר נקבר בקיבוץ המיעד, מופע של ההרכב חתול מפלצת עם להיטי רוק. ביום שבת במוזיאון בר דוד בקיבוץ ברעם בשעה 12 בצהריים, סדנת קרקס עם תיאטרון הגברת. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
3: הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

יום חמישי. השעה 22:00. אתם על רדיו כל הגליל העליון ב-105.3 FM ובאינטרנט. אני רס באוטי איתכם כאן לשעתיים של רגעי טיים. תוכנית שבה אנחנו שומעים ומתרכזים בווייבים חיוביים וממוזיקת רוץ רגעי אורגינל, כולל גרסאות דאפ וכולל נגינת מלודיקה לייב על גבי הדאבים.

והערב אנחנו עובדים כל כך חזק על הווייב שה-BPM ירד קצת. היום אנחנו בטיונים מאוד מאוד חזקים ואיטיים איתנו ככה בווייב חיובי מאוד, מאוד מאוד חיובי, מאוד רוץ. מוזמנים להגביר את הבאס, להדליק איזה נר, איזה ספליף. נכין איזה כוס תה או קפה, מה שזורם לכם. עד חצות. אנחנו מתחילים עם Israel Vibration.

Yes. אז אלה היו Black U ביחד עם Trinity ואז Ranking Joe ובאמצע קצת מלודיקה שלי ועכשיו אנחנו עם Special Request לסודי טיפטיפודי שג'אג'ה אוהב אותה וגם אני אוהב אותה הכי בעולם.

ככה, ככה, לקראת סוף התוכנית, איזה טיון, אנחנו נצטרך לשמוע את הטיון הזה מההתחלה. אלה הם הגיילורדס, עם הטיון I'm Unsuffering, listen tune. Classic reggae music.

μια. Siamo poi Maltonelis. וזהו הטיעון האחרון לתוכנית להיום. בשבוע הבא הרדיו בחופשת סוכות ואני לא אהיה כאן. אני אהיה פה שוב בשבוע שאחרי זה, ביום חמישי, ב-10 עד חצות, ויהיו איתי שעתיים של רוץ רגעי מטורף, ותהיה איתי מלודיקה. ואולי יהיו עוד הפתעות, ג'אנוס. שבת שלום וחג שמח. אהו.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: 6 בדרך, 6 במטבח, 6 בנחל, 6 בבית, 6 מתחת לפוך. 6 ברדיו, כל 62 קריס טלסוויט באולפן. יאללה, באים?
2: There's something happening here, but what it is ain't exactly.
3: לריקוד טנגו צריכים שניים, לסמבה צריך חוש וקצב, לסלסה זריזות ברגליים וחושניות. אם נחבר את כולם יחד נקבל סורטידו, התוכנית למוזיקה לטינית כל יום שישי בין 10-11, כאן ברדיו כל הגליל העליון, 105.3, 105.3. צ'אוסיטו.
0: FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: רדיון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.

0: Good job.
1: Peace to the Lakers.
0: On the real. 1, 2, 3, 4.
2: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה